0: Каш детето ти от училище.
1: Защо избрахте точно 129-то училище и тази улица?
0: Това е втората година на инициативата. Всъщност разгледахме четирите основни училища в район Оборище и така анализирахме кои улици биха били по, да го кажем, лесни като първа стъпка да се направи инициативата. Нали, тук говорим за едно демонстрационно събитие. Това не е мярката приложена, нали, в пълен мащаб. И всъщност улица Султан Тепе по принцип е много спокойна. Това е тупик. Ние виждаме, че ние не спираме движението по улицата.
1: Какво липсва на децата около училище, именно около улицата, а и не само?
0: Една, може би, по-дружелюбна и по-безопасна градска среда, защото знаем, че децата прекарват много време около училище и тази среда е тяхното ежедневие. Всъщност много често виждаме улици, които са препълнени с автомобили, паркирали автомобили, деца, които се промушват между тези автомобили. Това също е и опасно за тях.
1: Какви активности сте подготвили за децата днес? От колко часа до колко?
0: Днеска сме от 9 сутринта и до към 8, може би, малко, като се стъмни, лека полека ще събираме нещата. Има скейт училище, ще имаме безопасно придвижване с велосипед. Карта на София за деца също така има дейности, в които разглеждаме квартала около училището. Подготвили сме специални карти, които всъщност да научат децата.
1: Те са много развълнувани. Здравей! Много ти благодаря! Ами, колеги, това от тук аз оставам да се насладя на всички тези активности тук и децата ми обещаха да ме научат на скейта, защото училището започна, така че обратно към вас.
2: Много ти благодаря, Мира. Направо благородно ти завиждаме за тази атмосфера, в която си.
3: Особено Яна.
2: Особено Яна.
4: Да. Поздрави на децата с скейтовете.
2: Даже може ти също да се включиш.
4: Бих.
2: И да им покажеш онова, на което си способна.
4: Да. Сега, но едно момиче, Яница, от Гласът на България стар сезон, ни показа на какво е способна в това, което най-добре може да пее.
5: Абсолютно. Тя изпя една песен по мой текст, писан по реална история на раздялата ми с Денис. Mm-hmm. И Краси Гиомезов написа музиката и се справи прекрасно. Вече гледаме клипа, автор на сценария и продуцента Игор Марковски, който от години прави проекта «Пеещи артисти» и се справя прекрасно. Мисля, че не ми отива като на автор на текста, но мисля, че чака добра съдба тая песен.
4: А защо Прошка? Простила си?
5: Простила съм, разбира се. Освен това, Денис ми поиска Прошка и на думи.
4: Ето така се цивилизовано трябва да се разделя с хората.
5: Да. Ние сме разделени, но сме разведени.
4: Знам.
5: И сме в чудесни отношения. Наистина сме в много добри отношения и много благодаря и на Денис за снощната изложба. И ти беше прав, Бебиш, за това, че картините, принтовете ще се котират по-добре в рамка.
6: Някога един развод истински оправя отношенията.
4: Да. Много такви примери има.
3: Има
4: да, наистина.
6: Има такива примери, да.
3: О, и цяла рубрика може да направите.
5: Я е лапо да говорим. И си свали роклята първо.
3: Прошката наистина е много важна, но за съжаление падат и неща. Оля, не съм сигурен в истинността на това, което казваш. Обеците друго говорят. Въпреки това, цената на нафтата е почти 2 евро, но затова ще ви срещам сега с един разказвач, уважаеми дами и господа, чието истории се четат по цял свят, популярен е и сред българските читатели.
4: Пътят на Жан-Батист Андреа започва от киното, а след това се насочва към литературата. Там му се получава много по-добре и печели най-престижната френска литературна награда Гонкур за романа си «Дъбди над нея».
2: В София Цвети Петрунова се среща с него, за да поговорят за оптимизма, любовта и за други неща.
7: Това е най-престижната литературна награда на Франция – Гонкур, която от повече от век отличава най-значимите писатели. Тази година нейният носител е Жан-Батист Андреа. А сега включваме нашия колега от Париж, където преди броени минути по традиция беше обявен победителят.
8: Роден в Кан, Жан-Батист Андреа със сигурност най-типичният френски романтист. Преди да се посвети на литературата, той е режисьор и сценарист. Работил по филми с холивудски звезди като Дейвид Шуймър и Матю Пери. Днес обаче именно като писател той получава най-престижното литературно отличие във Франция. За романа си «Дъбди над нея», за който безспорно ще се говори още дълго.
9: Жан-Батист, добре дошли в София. Вчера на една среща дискусия споделихте, че едно място може да ни остави рани, но и същевременно точно там можем да пораснем. Усетихте ли вече нещо в тази връзка?
10: Мисля, че да. За първи път съм тук и намирам града за наистина прекрасен. Като човек, който обича природата, рядко я откривам в големите градове. Затова бях искрено щастлив, когато пристигнах и видях планината, която сякаш прегръща София. Този град наистина ме завладя.
9: Тази връзка много силно се усеща и в романа ви «Моята кралица», който вече има превод на български. Кое е нещото от онзи свят, от онези аромати и спомени, което всъщност продължава да живее във вас?
10: Пиша за това място, защото там израснах и там живея и днес. Чувствам го в кръвта си. Познавам всеки негов аромат, но това може да бъде всяко друго място. Изключително чувствителен съм към средата, в която се намирам, към уханията и вярвам, че пренасям тази чувствителност в книгите си. Трябваше да започна именно оттам, защото това е първият ми роман, първият, който написах. Тази дълбока, коренова връзка беше задължителна. Когато пиша, не искам просто да покажа мястото. Искам читателят да го усети. Лос-Анджелис, например, има много характерен аромат. Наскоро бях с приятели в една градина в Кан, където живея. Изведнъж спрях и казах: тук мирише на Лос-Анджелис. Започнахме да търсим и открихме конкретно растение, което явно расте и в LA, и което съзнанието ми веднага свърза с града. Ако прекараш достатъчно време на едно място и си сетивно отворен към него, то придобива свой собствен ароматен профил. Всъщност, същото е и с хората. Пазя много жив спомен за уханието на Лос-Анджелис. Много по-ярък дори от този на Лондон, където прекарах 6 години.
9: Говорите за оптимизма почти като за умение, което можем да тренираме.
10: Абсолютно. Светът около нас е източник на оптимизъм. Определям себе си като оптимист, което днес звучи почти като табу. Сякаш е модерно да си отчаян, уплашен или депресиран. Не съм сляп за причините за това, но именно защото виждам ясно, виждам и безброй причини да бъдем щастливи. Щастлив съм, че водим този разговор, че сме живи. Това само по себе си е чудо. Когато ме питат откъде черпя своя оптимизъм, отговарям: от една разходка в гората, от поглед към планината, от потапянето в река или море, от преоткриването на света около мен, вместо да се затварям в себе си. Понякога оптимизмът не е голяма философия, а просто способността да забележиш хубавото, което вече е около теб.
9: Защо според вас точно болката толкова често се оказва началото на най-силните истории?
10: Не бягам от драмата. Тя е неизбежна. Препятствията в любовта, смъртта, всички те присъстват и в моите книги. Но тяхната роля е да накарат светлината и надеждата да заблестят още по-силно. Историята на човечеството е вечен двубой между тъмнината и светлината. Това е и един от основните градивни материали на литературата. Но ако погледнем историята ни, а вие сте учили политически науки и знаете това, ние все пак напредваме. Бавно, но напредваме. Животът днес е по-добър, отколкото е бил преди 200 години, каквото и да твърдят някои. Това не означава, че трябва да забравяме страданието, а че трябва да можем да виждаме и другата страна на историята.
9: Един огромен скандал, който се разигра около наградата Гонкур, чийто носител сте и вие. А именно един от писателите, избрани за дългия списък, се оказа, че е написал романа си изцяло с помощта на изкуствен интелект. От какво ви е най-страх да не се откажем заради изкуствения интелект?
10: Във всяка епоха има нещо, срещу което трябва да се изправим. Било то тиранин или нещо нематериално като изкуствения интелект и социалните мрежи. Но сами по себе си те са просто инструменти. Изкуственият интелект прави невероятни неща за медицината, например. Опасността идва тогава, когато му преотстъпим онова, което ни прави хора. Способността ни да мислим самостоятелно, да правим избори и да преценяваме. ако той е просто помощен инструмент за обработка на данни, чудесно. Но големият въпрос във Франция днес е, възможно ли е изкуственият интелект да замени творческия труд на писателя? Мога ли аз да напиша следващия си роман с изкуствен интелект? Категорично не. Това би било предателство към читателя. Така бих изтрил самия дух на книгата. Човешките си грешки, слабостите си, но и моята надежда, моята поезия и моя поглед. Този коктейл е уникален, а изкуственият интелект по дефиниция не може да създава уникалност. Той просто препакетира съществуващото. Трябва да бъдем много бдителни.
9: Кога усещате, че даден ваш герой вече е станал истински?
10: Нито една от книгите ми не би съществувала без мен такъв какъвто съм. Тези истории не са просто за мен. Те са моят начин да видя света, в който много хора откриват себе си. Моите книги ми донесоха срещи с читатели, които ми казваха: аз виждам светлината по същия начин, виждам я въпреки страданието. Това е жива човешка нишка. Изкуственият интелект никога няма да притежава това. Ако някой иска синтетично съдържание, добре, но нека просто го отбелязва ясно на корицата. Нека не лъжем читателя. За мен литературата винаги е среща между два човешки свята. Този на автора и този на читателя.
9: Когато един читател купи ваша книга и отнесе със себе си, какво бихте искали да остане у него след последната страница? Вашата история, една емоция или може би поне малка част от самия вас?
10: Всичко това в едно. Купува история, защото за мен няма добра книга без добър сюжет. Купува емоция, защото тя е моята авторска визитна картичка. Аз съм дълбоко емоционален човек и вярвам, че емоциите трябва да имат своя глас в решенията, които вземаме. И накрая, купува един друг живот, изтъкан от мои лични преживявания, преобразени през художествената измислица. Надявам се читателите да откриват всичко това на страниците. Ако една книга успее да даде на читателя друг живот за няколко часа, тогава според мен тя е изпълнила най-важната си задача.
4: Още един талантлив човек в нашето предаване.
11: Страхотно.
3: Ти като майка, която ето...
4: Само ти кажа, че на 52, значи почти сме набори, той печели гонкур всъщност престижната награда. Тоест, изобщо възрастта не бива да е пречка за нищо. Пише роман на 46, на 52 печели награда. Те първо го чакат някакви върхове в литературата.
3: А, Яна? Да.
4: Ти от висотата на твоите 32 ли го казвам? И там 4.
3: Не, така е. Абсолютно сме съгласни.
11: А на нас остава тази утеха. Искам да ви благодаря за поканата, за това, че бяхте наши домакини. Беше страхотно. Наистина.
4: И ние ви благодарим.
12: Много ви благодарим.
13: Предизвикателство за мен специално.
11: Благодаря и на още един човек, на доктор Марина Даскалова. От йога медицински център за това, че беше наш генерален спонсор. Благодаря ви много. Вие сте част от нашия екип.
3: Аз благодаря за не подстрижката, а ми за бръснарските услуги. Благодаря много.
4: Пак ще ни
11: и ви искаме прошка.
4: Няма за какво. Няма за какво. Бяхте прекрасни. Ще се видим.
11: Благодарим ви много.
4: А реклама, а след това от водещи Дората и Тото и Кристин от фермата Кръвта вода не става.
2: Кой има най-голямо его, кой е с най-ниско IQ, кой пие най-много? И такива динамични въпроси имаше с нощи в Ергенът Любов Рая и Лора Добрева и нейната компания имат много материал за коментиране.
14: Очи в очи, един също друг в студиото ни застават претендентите за световната титла по ядене на люто.
3: А спомняш ли си Звенета Георгиева Тони, певицата, която изпя хита «Всичко било е на сън»?
2: В минутите за мода, певицата Нина Николина заменя пафтите с класическия стил на 40-те.
3: А нафтата е почти 2 евро. Останете с нас!

0: С неговите песни израсна цяло едно поколение. Чужди усмивки, само ако бях и мафия са сред хитовете, чието текстове знаят дори семействата в 10-ия сезон на фермата Кръвта вода не става. Там той влезе, но не като участника, като водещ, заедно с красивата си половинка. Да видим за кои двама души става въпрос.
1: Помниш ли като беше на една годинка как се ти сменял памперс? От майка ти беше, ти бяхме приятели. И аз лично съм ти сменял памперс.
2: Еми не помня, съм бил на една вече. Как да помня?
1: Така, моето момче, днеска си на една годинка, утре си на 3, на 4, появи се бял кул, съм тук таме. Живота е радост и така.
3: Дай куфърчетата, ще иде маникюр.
1: Поноси 2 км, още малко тича. Аз до сега се приключвам. Чакай, стой. Стой. Ей, кой знае какво съм казал?
4: Абе ти твоя мъж откъде го намери?
5: Как откъде? От Враца, гнездо на орли. А ти това?
4: И моя от Враца.
5: Стига, да.
4: Е, няма съвършени хора.
3: Руми, ще се реванширам. Ще видиш, днес по-късно, не бойте се. Нема са даваш на това. Айде, обичам те. Искам да ти кажа нещо, което знам за живота. А то е, че ти си моето цвете. Руми, любовта няма граници. Ще приемеш тази роза от мен. Прие! Просто в мен се събужда един доктор Долитъл. Аз усещам, че тя страда и взеде розата.
6: Искам да ви кажа, че ме разчувствахте. На ръба бях, едвам сдържах сълзите си, този хъс, тази страст и тази мотивация, която видях. Отдавна не съм се чувствала толкова заредена и фермерите как ви викаха. Просто ми подарихте уникална емоция. Благодаря.
3: Извинявам се, но...
7: Никаква изненада не беше.
3: Гледайте скачат. Айде, че имаме пълним тази кофа три пъти.
6: Ема, то не става.
3: Ей, бе. Оп. Оп. Оп. Добре, не разбрахте.
8: Покойно.
7: Давам на другата крава и...
6: И тя е сърдита. Не ги ядосвай, моля те.
3: Здравейте, ние сме група Скандал. Да разбуниме духовете, никога не сме се разделяли, обичам те. Обаче сме дошли тази вечер да се забавляваме, освен да бъдем ратай. Да ви нагоре ръцете!

0: музиката ми е вече само хоби. Това какво се опитва шефа? Да ме накара пак ли да пея?
1: Оказва се, че двамата освен да рапират, танцуват и правят шо, могат и да доят крави. Тотио и Кристин вече са при мен. Едно малко видео, а толкова много въпроси поражда. А, не е така.
0: Дай 2-3 това.
1: Не. Почвам подред, ще завършим с скандал.
0: Добре,
1: много е
0: добре,
1: важно. Добре. Давайте първо.
0: Кажи, как,
1: как сте и защо изобщо се вкарахте в това приключение? Като водещи?
0: Това е най-якото предаване. Изобщо някога правено. И това мен лично много ми харесва, защото аз обичам природата, животните, мечтата ми е си да на село си живея и да не се занимавам повече с нищо. Ето това беше моето селско лято. Разбираш ли? Там, планината, стоим си отдолу по тените поли. Аз ме е така.
2: Само да кажа, че той имаше възможност така да преживее предаването, работата и ефира като селско лято, защото екипа е много готин и му го позволиха. Защото екипа на предаването наистина са уникални хора и то заради това всъщност ни беше толкова приятно, а пък и така се случи, че и каста, т.е. участниците в предаването също са много хубави и много добри хора, всеки дава по нещо и ни беше изключително приятно там сред тези всичките хора да сме.
0: Има да става, има да става. И просто Господ ни събра всичките.
1: И с Краси, и с Таси.
0: Краси,
1: учително.
0: Таси,
1: с... Смяхте ли се много? Предполагам, че е било непрестанен смях.
0: С Краси, че даже и с Таси. Таси знае, може би, по-смешни вицове от Краси. Да, точно така. И с се едни такива завъртени. Да не казвам друго, но са много готини. Ние много ги обичаме тях.
1: Е, краще ти сменил памперса, както разбрахме.
0: Това е истина. Ние се правим на луди с него, но всъщност това е самата истина.
2: Е, Краси... как памперса? Не знам памперс, дали ти е
0: сменил. То нямаше памперси по
2: това. Не е имало какво да смени.
0: Да, но да, това е самата истина. Ние сме семейни приятели с семейството на Краси. Майка ми и Краси са съученици. Баща ми футболист в Ботев Враца. Краси актьор, изобщо. Бе, цял живот сме били заедно, докато разбира се той не дойде в София и така по намаля контакта. Но това си е моя Чичо Краси. И си изкарах цяло лято с Чичо Краси.
2: А, така.
1: Сега вие го представяте много романтично и весело, 100% си е сериозна работа.
0: Абе, весело е, бе. Яна,
1: хубаво дема. Не може, имате си по цял ден сте на снимки. Пече слънце. Това ли беше най-сериозното предизвикателство като водещи или?
2: Ами, не, сериозно е, наистина имаше и дни, в които не спахме, това на мен лично ми беше най-трудното, когато да трябваше да се прибираме сутрин рано и пак сутрин рано да тръгваме, но честно казано, евентуално само това да ми тежеше по някакъв начин, иначе дори там сериозността и работата ми беше изключително приятна, просто се чувствах на място, наистина. На него май кюто, да чете, когато беше от кюто неща, му бяха най-трудни.
0: Ами да, като човек с дислекция...
2: Но той има някакъв страх.
0: Имам... Да.
1: Друг ден беше запаметяваш на изуст.
0: Еми, това е битката. Да, после оказа, че не мога помна нищо друго, освен моите текстове.
1: Втори проблем.
0: И даже ги помня и тях горе-долу, добре, че Лъчо помага. Изобщо нещата беха страшни. Аз съм там заради тополите. Има тополи, аз съм под тополите. Изкарах си невероятно. Но наистина екипа просто ни даде възможност. Шоуто, което се случи вътре, това, което се завъртя, отношенията. Господ беше с нас, бе. Просто те с нас.
1: Кристин, какво мислиш за отношенията с магарето Руми?
2: Да, много интересно. След излъчването на този епизод, постоянно някакви хора го срещаха по магазините, къде ли не го питаха как е Руми, какво става с Руми. Той не може да зацепи две минути каква Руми.
0: Да.
2: И всеки път такъв...
0: Коя Руми?
2: И те почва, ха-ха, магаренцето, я, магаренцето. Въобще не може да се сети.
0: Стара любов.
2: Ама какво да мисля?
1: Дължите ли още отношения след снимки?
0: Стара любов, ами не, те мисля, че на... Край на семицата я върнаха при
2: веднага.
0: В дома. От
1: нещо не се почувства добре, мисля, че и Нора предпочете.
0: Имаше нужда, да съм там постоянно, но просто не ми позволи. Ники Инков, моля, Ники другия път. Нали.
1: Да живееш при нея.
0: Еми да, или тя при мен, нещо да измислим. Жената не е, тя не е ревнива.
1: Така, децата обаче гледат ли и задават ли въпроси? Тате, какво прави с това магаре или...
2: Те познават баща си. Все пак знае, те са израснали познава. С него, такива въпроси нямат. Те са свикнали.
1: А кой ги гледаше, докато снимахте?
2: Извинявай. Моите родители ги гледаха, докато снимахме. Да, много.
1: Не идваха с вас, така ли?
2: Не. То много чакане има. От едното ни влизане до друго, примерно, да. Седиме няколко часа там. Са те са деца, нормално играят. Взимахме ги няколко пъти, но ще им доскоче в един момент. Нали, почват там да вдигат врява. Така че моите. Не, те сходят на градина. Тогава ходеха на градина, но когато се налагаше извън градината, ни помагаха.
0: Между другото, суровата истина, че един път ги взехме на една битка за жълтици, в която играта беше много трудна и участниците се мъчиха сигурно около 10-15 минути да оцелят това, което трябва да оцелят. Децата, мисля, че от втория опит успяха.
1: Сериозно?
0: Да,
2: това не беше за жълтици. Да, беше друга битка, но да.
0: Така ли беше? Децата бяха по-добри от тях. Те по принцип
2: Децата са по-скотливи.
1: Да. По-бързи са, по-бързи са 100%. Но като казахте битката за 100 жълтици, помним онази, показахме част от нея, в която ти след победа на фермерите над Калини Веселка, който нали, си беше все пак прецедент, бият ветераните във фермата, ти се разплака. Кое беше, ти се разстроя, разплака не. Кое беше по-различно според тебе в тази битка от останалите?
2: Аз направо си се разплаках, после ревах сигурно 10 минути. Аз и преди това да го кажа, пак когато свърши битката, пак ми тръгнаха сълзите. Просто по-различното беше хъса, с който участниците, съответно Горан и Руми, играха. Аз, ти когато си до тях, това от телевизора сигурно не може да се усети, но когато си от тях, тези хора излъчват такава енергия, такава страст за игра. Така се бориха, че то направо ти усещаш, буквално усещаш между вас енергията. Така ме заредиха. Не мога си представите каква мотивация. Тя Руми се хвърляше. Те бяха готови да умрат там на тая арена, аз съм сигурна. Въпреки, че не беше кой знае какво, но те толкова искаха да спечелят, че ме заредиха. И накрая и участниците, като се хвърлиха, те не бяха печелили последните пъти. Толкова се зарадваха, те всички скочиха, хвърлиха се, почнаха да викат и ти усещаш там, с всяка част от тялото си усещаш тази радост на хората и това много емоционално ме направи, наистина.
0: Да, наистина и пък може би така изглежда не точно, не може да се заснеме добре, но реално конструкцията беше 3 метра и половина. Руми се качи отгоре да вземе ключ и скочи от върха и на земята. Това реално си е началото на втория етаж. Без изобщо да се замисля. Това, не знам,
1: така
0: просто...
1: не се вижда. Не се усеща тази височина.
0: И 3 метра е това.
1: Да.
2: Ма не се усеща и те как с каква страст борят се. Нали, колко им е... Енергията не може да се усети през телевизора, но там е на 1000% и направо... Аз още си го спомням, много се бях развълнувала.
0: Битките на арената също.
2: Предстоят още такива битки, между другото, които са точно с толкова хъс и много вълнуват.
1: А какво се случва според вас и ще се... как ще се разреши любовният четириъгълник? Всъщност триъгълник, да?
0: Да, знаех.
1: Защото ти си много посветена, както знаем. И дърпаш на разговори, даваш и съвети.
2: Ами аз наистина се вълнувах много за тази история. Да. Просто бях много платена в цялото нещо. Ама сега казахте им, че не може да издаваме.
1: Не може,
2: сега ме подхлъзваш тук, да издам нещо.
0: Обаче, добре, 4 не е, обаче 4 не е финалното число.
1: Стига, де!
2: Не е 4 било, де, не дей така.
1: Ще направи новина. 4 не е финалното число.
0: 4 там колко е. 5, 6, то става чудо после. Върволица отпред.
2: Не,
0: вадим ги, почваме да ги знаем в социалните мрежи.
1: Достатъчно интересно и така. Сега,
2: обичаме
1: това, което можем да кажем в аванс на зрителите, е, че до вечера вие влизате като ратай за една нощ. Загадък, но ще дойте. Това, което те ще видят е, че носиш дърва. Там помагате много, отново водите някакви разговори. Обаче финалът на епизода е исторически.
0: Исторически?
1: Да, ами...
0: Какво го прави
1: група Скандал, група Дует Скандал.
0: Група? Ние сме печелили най-много награди
1: за
0: група на годината, откакто съществува...
2: Наградите.
0: Да, награждаването.
1: Ма закрихме ли дуетите вече като категория?
0: Не, никога не са ни вкарвали в... Ами никога не ни вкарваха в дуети, защото винаги ги биехме. И те решиха да ни вкарат в група.
1: По-трудната категория.
0: И ние ги бихме и там. И накрая ни извадиха от всичките възможни категории за номинации.
2: Като спряхме да правите песни.
0: Накрая ние се извадихме. Ние даже мисля, че казахме на една от двете компании, които раздава награди, че повече не искаме да взимаме награди, защото то вече. Просто трябва да се даде шанс на някой друг от младите.
1: Сега, понеже заговорихме за скандал, обаче да поканим следващия от групата.
0: Да.
1: Един от групата да поканим. Е, кой може? От групата има само още един.
0: Ние сме двама, стой.
3: Как беше?
0: Дами господа, посрещнете Лънчо!
1: Добре,
0: Чичо, здравей!
1: Ето го следващи от групата.
0: Приятели.
2: С
0: аплодисменти.
1: Здравей, Лучо. А между другото, ние защо се залисахме здравей? Я тук по една чушка земя.
2: Ао, леле.
0: Аз съм жълтата.
1: Я да видя какви фермери сте.
2: Коя е най-добре?
1: Еми, се тая. Вече късно си имате.
2: Е, тая най-дебелата, значи е най-люта.
1: Сега, понеже... А? Не, не, няма такава логика. Понеже заговорихме с скандал, завръщането ви трайно ли е или беше само единствено заради фермата? Това се интересуват зрителите.
2: Те се интересуват.
0: Да,
2: добре.
0: Абсолютно ни вълнува и нас, ако някой
1: така,
0: знае,
1: е,
0: нека
1: ви
0: ни подскаже кое.
1: Да се съберете.
0: А ние сме се разделяли.
1: Ясно.
0: Да, защо така винаги? Това винаги си ни портирали.
1: Че сте се скарани между другото. Да.
0: За какво прекалява. Бихме се скарали, Чичи? Грешен отговор. Дай на въпроса за какво бихме се скарали.
3: Грешен отговор?
0: Да.
3: За пари. Трябва да има пари, за които се скараме. Няма пари.
0: Няма.
1: Добре, а не се ли каза, примерно, аз измислих парче и аз съм, а моето е по-готино, дайте ще направим моето. За такива неща карате.
0: Ние сме на 34-5 години вече.
1: Как го каза се едно?
2: Значи преди сте се карали за
3: някой
2: такова
3: на 35-36?
0: Не, може би е било възможно тогава, но сега в момента.
3: Няма спомен, никога сме се карали.
0: Не, карали сме се за някакви тъпоти, ама никога не е било такъв тип каране, което да застрашава... Това да приятелството ни.
1: Добре, ще опитам.
3: Да, ние се разделихме от любов.
0: Да.
1: То се чичи, че са изчерпали ли какво? Не мога да разбера. Не мога да се изчерпи.
0: Да, сигурно може, да.
2: Ти от тях нищо няма да разбереш като цяло, ако искаш мене ме питай, защото...
0: Давай.
1: В течение на всички. Чушките как бяха? Не ми се опряха.
2: Ти не я пробваш, защото като гледам... Да.
1: Тото
2: да,
1: направо
2: предположение, аз решим
1: браво,
2: да не го
1: пробвам. Браво.
0: Си скажах, защото ми... Хвърли... Как се казва?
1: Семка. Та, това, което ще видят до вечера зрителите във фермата, си беше направо концерт. Мини концерт. Ще го видят ли извън фермата?
0: Да.
3: А, може още са на 19.
2: На 15.
3: Добре, окей.
1: Какво е това 15?
0: На 15 още... Да, бе, падна се сега и направиха ни предложение да направим голям концерт в парк Студентски град.
1: Така.
0: И ние взехме, че се съгласихме.
1: Това е новина, му.
2: Могат да почнат да се съгласяват сега все по-често, като се видят отстрани как изглеждат, какъв купон правят и как карат хората да се чувстват, защото те не си дават реална преценка по време на участията. И според мен не знаят всъщност как радват и какво вдъхват на хората. А сега като го видят отстрани, може пък да решат.
1: Вие вдигнахте фермата във въздуха, всички скачаха. Да. И по-възрастните участници, фермери, знаят текстовете ви.
0: Добре, слушай, знаеш ли? Преди време, когато спряхме да правим участие, ние пътувахме с Лъчи за Русе. Имахме едно събитие, в което говорихме с учениците за злоупотреба с наркотици и всички такива неща. И навръщане от Русе, в колата аз му казах: Лъчи, аз, приятели, имам нужда да спра. И имам нужда да се съсредоточа върху Притото, подкаста. Имам нужда да се опитам да го превърна в лейт найт, затова ми трябва време. Плюс това, истината е, че не изпитвам удоволствие от ходенето в баровете. Нощен да пееме в дискотеките, не съм в добра кондиция, не се чувствам добре. Това ме натоварва повече, отколкото да ме радва. И откровенно, искрено да ти кажа, започват да ме ядосват хората. А това е много лошо за публична кариера, особено на музикант, човек, който трябва да комуникира постоянно с хората, особено в баровете. И другото гадно изречение беше: не искам да им гледам пияните муцуни.
2: Абе, емоционално изтощение и спит, но, просто.
0: Да, просто искам, да кажа, да. Искам само да кажа, че спирането на скандал от участия не се дължи на наше скарване или... Просто се дължи на моето изтощение от самата кариера.
4: Истината е, че Тото беше първият, който да го адресира това. Аз съм го усещал, мога да не съм стигнал до там да си го помисля. Но, абе, едно време абсурд, някъде в едно интервю бях казали, бехме се доста подострили.
0: Да, е така, точно така. Бехме се доста подострили и то виташе във въздуха някак, че е време да направим почивка. И затова го направихме. Предложенията към нас за концерти не са спирали. Дори към днешна дата имаме много, наистина много предложения.
1: Почивката ли се отразило добре със сигурност?
0: Това е наш избор. Гледайки се и в момента в камерите, Чичи, ние сме отслабнали с тебе по 20 кила.
4: Да.
0: Изглеждаме по-добре. Аз имам чувство, че сме се подмладили, човек. Докато когато ходяхме по дискотеките, виждах как остарявам с всяка седмица. с този начин на живот.
4: Да не звучи, все едно се оплакваме, все едно сме единствените хора, които са работили нощна работа някога и само на нас не се е отразил по такъв начин, но наистина си дадохме сметка в един момент, че ние взехме 20 години за 4.
1: Интензивно.
3: Много добре.
1: Интензивно.
2: Добре. Всеки нарежда приоритетите си, вие сте решили.
1: Приключи ни, за съжаление, времето, но важното е, че... Не, стой. Важното е, че на 15 октомври хората ще видят отново на сцената.
0: Скандал в София.
4: Вечера по телевизора.
1: И до вечера по телевизора, това е ясно. Гледайте от 20 часа фермата на 15 студентски град. И след това следете, защото те трайно се завършат. Ха-ха-ха. Всички ще пеем песните им. Ето това беше важно да го уточним. Благодаря ви още веднъж. А сега към Оля и лютата битка, която предстои.
5: Един срещу друг. Преди битката за световната титла по ядене на люто застават трикратния световен шампион Стивен Файри Ред Кърган и българския шампион по ядене на люто Николай Папа Уърм Филипов. Момчета, след малко ще си поговорим и ще видим кой колко люто може да изяде. Останете с нас.
6: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Днес имаше горещо присъствие в студиото. Стивън Файри Ред Кърган държи Гинес рекорд за най-бързо изяждане на 50 чушки Ghost Pepper за под 5 минути.
1: До него застава българският шампион и двукратен носител на софийския колан на League of Fire за 2024-2025 година брокерът на недвижими имоти Николай Папа Уърм Филипов.
0: Този уикенд двамата застават един срещу друг в битка за световната титла по ядене на люто. У нас, но в аванс ще премерят сили при нас преди обед.
1: Сблъскът ще е безпощаден. Каролина Рипър, Тринидад Скорпион, български морков, хабанеро, халапеньо и още не някакво хала. И какво ще ни каже шефът на лютото в България, Александър Кюркиев Сандо.
0: Превода ще ни помага Рой Хил. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
0: Стивън, много нещо, което много ми е интересно е, кога беше първият път, в който се сблъска с лютото като вкус и как разбра, че си най-добрия в света по ядене на люто?
4: Започнах
5: да се занимавам с лютиви сосове, ядох ги вкъщи, харесваха ми. След това видях Лигата на огъня по телевизията и правих любопитство как аз бих се справил.
0: Какво се случи, когато се включи за първи път? Какво беше твоето ниво, сравнено с останалите състезатели?
5: В началото започна с чаленджи у дома, които правих за Лигата на огъня. И опитах се да поставям рекорд. Отново и отново поставях световен рекорд след световен рекорд у дома. Това впечатли много хора. И започнаха да ме канят на състезанията.
1: Момчета, кажете, какво се случва с вашите вкусови рецептори?
2: Експлодират.
1: Добре, а има ли някакъв начин на повдигане на толеранса?
2: Много тренировки. Предизвикваш се сам себе си. Всеки ден.
0: Тоест, колкото повече люто ядеш, толкова по-толерантен ставаш към лютото.
2: Да, точно така. По-издръжлив, по-толерантен, по-бърз. Това са най-важните неща. Екстремен спорт и както всеки екстремен спорт, трябва да си поставяш предизвикателства ежедневно.
0: А има ли нещо, което може да помогне за, както му казваме, намитницата след това? Защото това е, така знам, че е тежък страничен ефект от яденето на люто.
2: Предварителната подготовка преди състезанието, аз лично влизам в режим, предполагам, че и Стивън, ние понеже преди малко се запознахме, не сме коментирали това, но влизам в режим, да кажем, седмица или две преди състезание, ограничавам определени храни, подготвям се с определени неща и така, това помага. А преди самото състезание, доста от състезателите пият по чаша мляко, след състезанието също така, по половин един литър мляко. Това всъщност помага доста.
1: За разлика от Стивън, всъщност твоето начало започва в домашни условия, от едно предизвикателство.
2: Да, но всъщност това, което ме накара да започна да се състезавам. Преди 5 години Сандо организира на един фестивал за улична храна в София до стадион Юнак. Организира състезание. И моята дъщеря Марина ме помоли да се запиша, защото беше сигурна, че ще спечеля. И всъщност аз нямах никаква представа, че съм наистина добър в това. И Сандо може да разкаже тогава какво се случи. Аз...
1: Това просто доказва, че трябва по-често да се доверяваме на интуицията на жените.
2: Да.
0: Сандо, ти организираш поредното събитие, свързано с люто, с люти чушки. А какви люти чушки ще видим на събитието, на фестивала и в състезанието? Какво си ни приготвил? Знам, че тук има някаква много рядка чушка.
6: Има няколко много рядки. Сега по принцип за първия ден, което е финала на шампионите, има състезателни чушки. Някои от чушките, които ние отглеждаме в фермата, и чушки, които League of Fire донесе от щатите буквално вчера. Един куфър пълен с люти чушки. Миналата година ги спряха, между другото, и беше голяма драма. И между другото, споменахме, че имаме участие във вашето предаване и това помогна някакси да разберат митничарите, че не е просто някаква контрабанда на люти чушки от Мексико. Тази година не ги спряха, така че всичко е сейф. Благодариме. Странното при тях е, че те не започват както обикновено лютите състезания започват едно халапеньо, едно хабанеро, една

0: Друга и така нататък, което ще е в неделя. Те започват буквално първи рунд с 5-6 люти чушки от най-лютите. Тоест може да имаш още на първи рунд 3 Каролина Рипари с 3 гол с пепари. Но тук има също много интересни състезателни чушки, хибриди, които се отглеждат изрично само в Америка.
1: Такава и
0: са състезателни чушки. Да.
1: Състезателна чушка?
0: Това са състезателни чушки. Те се отглеждат и се използват изключително и само за състезания.
1: Колко сковила?
0: Около 2 милиона са всички тези.
1: 2 милиона?
0: Да. От милиони 600 хиляди до 2 милиона, 2 милиона и 200 хиляди сковила, което е изключително сериозно. Представете си, българска люта чушка, тук нямам на тази маса нашите рибки шипки, те са по 5-10 хиляди сковила. Ние говорим тук за 2 милиона.
1: Разбрах, че всеки, който иска да участва в опит за поставяне на световен рекорд, трябва да дойде този уикенд при вас, защото ще имате опит за най... Разкажи ми какъв ще е световен рекорд.
0: Това ще е най-якото, понеже се чуихме какво да направим, нещо супер интересно и в подкрепа, разбира се, на нашия шампион да го надъхаме, защото го искаме, той колан го искаме да си остане в България.
2: И ние го искаме.
0: Сори, всички ние го искаме. Така че... ще агитираме абсолютно всички посетители на фестивала да се включат в едно масово отхапване на люта чушка. Погрижили сме се да имаме над 3000 люта чушки в момента, които ще раздадеме доброволно, разбира се, на всеки един посетител на фестивала. И в един даден момент преди финала ще отбориме 3-2-1 чушки във въздуха, ще го заснемем с дрон, съответно ще го пребориме после с изкуствен интелект и ще го подадеме към съответно Гинес или други сертифициращи органи. Аз мисля, това не е правено до сега и мисля, че това си е рекорд.
1: Значи каним всички смели хора, които обичат люто, да дойдат да се присъединят.
0: И които искат да подкрепят колана да остане в българин, да стане световен шампион за титлата, което е голямо постижение.
1: Стивън, много сериозна подкрепа ще има тук за българския претендент. Как се чувстваш?
3: I feel strong.
4: Чувствам се силен, готов съм и вярвам в себе
3: си.
4: Няма да се откажа. Ще направя всичко възможно всеки път.
2: Let's put that to the test, както се казва.
1: Добре, ами заповядайте тук да направим едно малко предизвикателство.
2: Генерална репетиция.
1: Сега, ние в началото на предаването пробвахме различни чушки. Някои бяха детска игра, други бяха доста плашещи. Вие, Сандо, помагай тук, какви чушки би избрал за предизвикателство?
0: Сега, понеже реално, както и Ники каза, те са в режим в момента. Режима включва абсолютно изключване на всякакви люти продукти, подправки преди състезанието.
1: Трябва да ги пазим.
0: Но днеска за спорта те са готови да... да
1: и за зрителите на преди
0: обед. Така че ще ги почнем с нещо по-слабичко. Избрали сме им няколко сорта. От най-слабо люта, може би едно каянче, което за тях е като... разходка в парка.
1: Това е да си оправят вкуса.
0: Да, за свежда. Да си прочистят рецептите за следващото.
2: Онази, на която аз се разревах сутринта.
1: 3, 2, 1.
0: Eat that chili! На фестивала казваме Eat that chili. Иш тази люта чушка.
1: Яш тази чушка.
0: Шефина, кралицата на люта.
1: Окей, уважаеми зрители, вижте какво остават шампионите. Погледнете, няма абсолютно нищо. Нищичко.
2: А това е ли е правилото? Така ли си?
1: Няма семка, няма месо.
0: Окей. Направо, Ника каза, направо минава и натам. Няма какво да ги жалиме. Това е един шоколадов Тринидад Моруга Скорпион. Това наброява между 1 и 5 и 2 милиона сковила. Това
1: може ли една аз да пробвам връхче само?
0: Ами, може, разбира се.
1: Да пробвам ли?
2: Ама чакай, дай не идете ли и ти също?
0: Ако си свършила работата за деня...
1: Ако съм си свършила работата с
2: нея. Определено не е свършила.
1: Много е цитрусова.
0: Цитрусова се. Това е при супер...
1: Яко е. Не, наистина.
0: Свръх лютите чушки, много интересно е, че са изключително ароматни. За хора с висок толеранс към лютото са изключително ароматни.
1: Дори Каролина
0: Рипа е много, много ароматна чушка.
1: Майко мила.
0: Come on. Ето и самата кралица.
1: Това е кралицата.
2: Самата кралица.
0: UK Chili Queen. Която е и водеща с мен заедно на голямата сцена в Лозен на нашия фестивал. Утре и други ден ще бъде невероятно.
1: Така, аз нямам венци вече.
0: Да, окей. Ще мъчим ли?
1: Това беше кариерата ми в телевизията.
2: Дайте всички.
1: Господи!
2: И да, че!
1: Ужас. Добре, това ще си струва да се види. А за това състезание, което планирате между тях двамата, Тотала на чушки, които ще издадат, колко е?
0: Ами някъде около 100, но това не е най-важното в случая, защото имаме и два рунда с мега екстремно люти сосове. Ние сме спонсора на лютите сосове, аз лично съм ги бъркал вчера, ръцете ми горят още, въпреки че ползвах много дебели ръкавици. Повярвайте ми, сосовете са пъти по-люти от най-лютите чушки в света, защото тук става дума за 2 милиона в най-добрия случай, докато екстремните сосове имат и капсицин, който се наброява до 9 милиона скобил. Така че те имат два рунда с такива сосове, които трябва да пият по 50 мл на екс.
2: Аз искам да попитам кралицата, на кого залага?
1: Тя няма микрофон. Нищо, кажи, ще чакай. Аз ще застана до тебе, има микрофон.
3: I have a microphone, so they will hear your answer.
5: Well, I have to say I love both of these contestants.
4: И двамата много ги обичам. Те са изключителни състезатели.
5: They have won some of the world's toughest competitions.
4: Спечелили са някои от най-трудните състезания на света.
5: And then one thing I can promise you.
4: И едно нещо, което ще ви обещая.
5: World title match is going to be something crazy.
4: Утрешният двубой за титлата ще бъде изключителен.
5: My heart is with both of them.
4: Така че сърцето ми е и с двамата.
1: Каним всички зрители на преди обед, заповядайте в Лозен. Ще има храна, ще има напитки. Вземете децата, тинейджерите, кучетата и заповядайте. Може да участвате и в опит
0: за... Да, много е важно да знаят хората, да не се страхуват, защото ние говорим тук за милиони сковили. Събитието е отворено за деца, за семейства. Имаме супер много забавни неща. Абсолютно не всичко е люто. Така че лютото е на голямата сцена, далеч от деца и малки ръчички, но всеки, който желае, имаме различни атракции, ще бъде невероятно.
1: Ще бъде истинско зрелище. Момчета, пожелавам ви успех. Стискам палци и на двамата. Малко повече на никой. И така, уважаеми зрители, при нас стана много люто и много горещо, но има още едно място, където беше много горещо. Една вечеря и една маса в Ергена. Лора, какво се случи с нощи?
2: Оля, напълно права си, защото люти характери се сблъскаха с нощи на банкетната маса в любовното имение. Имаше пожар след пожар след пожар. И моята компания ми е взривоопасна, така че очаквайте ни след рекламите.
1: А ти да очакваш една люта чушка от мене.
2: Готови ли сме за това?
1: Готова ли си ти?
2: О, не, не. Само малко.
1: Отказвам.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Има ли банкет в имението? Има и експлозиви в рая. Чий беше най-късият фитил, ще разберем от моята компания. Играта Ния Косара, Санта Китана, Георги Коджа Башев, но първо. Предизвикателство за вас, за да видим кой е най-големия мъж, дори да сте жена. Имате ли смелост да пробвате по една люта чушка или просто ще ръсим люти коментари за вчерашния епизод?
1: Доста
2: опението ще си хапна.
0: Наистина ли?
3: Аз държа мъжете от най-лютото да вземат.
1: Как става? Вижте как тръгна наистина посоката директно. Това го няма по сценарий, впрочем, мили хора.
2: Ето да видя, че съм си хапнала.
4: А това нещо тук, където е написано, просто да ни залъжете.
2: Не, ето от тази ще пробваш.
1: От тази ли ще пробвам?
2: Да, от тази.
3: Страхливец.
2: Страхливец, да. Люта ли се
1: вадя? Аре, камък, нож, са хартия, който падне, пробва от тази.
2: Виж, играта ще пробва най-лютото.
1: Камък, нож, са хартия, ако ти паднеш, пробва с от
2: нея. Айде да подираме
0: играта.
2: Санта.
0: Браво.
1: Не, няма игра. Оставете ме на мира. Искам да си кажа каквото има след като, нали, от Уилбър Скобил видяхте 1912 година, не знам. Да не се срещам с тебе, Уилбър.
0: Искате ли да започнем с най-важния коментар за деня, именно с украинска жилка, как се справят мъжете, толкова пиперливо ли е, колкото се оказа за Иван Май?
2: Не ти дах.
5: Водихме интересни разговори в началото. Беше ми приятно да си говоря с тебе. От време на време пак става така, но през повечето време имам чувство, че те наранявам и това някак си става ми гузно. Аз не искам да те наранявам. А виждам, че всяка една моя грешна стъпка е като... сякаш ще забивам пирон някъде.
6: И просто се чувствам, как да чека, неоценено, неуважително супер много.
5: Точно това,
6: И това ме разстройва, общо взето.
5: Не се разбираме. Не се чуваме някакси. Говорим по различен начин, различен език сякаш. Имаме и разлика в характера, която не знам дали е честно някой да прави компромиси за това нещо, за спрямо от другия, само и само за да сме заедно. Искам по-скоро закачка в момента. Да, е така, закачваме да се хилим, но и оттам, от тези базици, шегички и така нататък закачки, да порасне нещо. Така скок директно в дълбокото.
6: Успех. Просто те е страх от да скочиш, това е цялата.
5: Не, просто искам да вървим, да има засилка и тогава да скочим. Какъв характер у мъжа искаш ти?
6: Мъж с характер. Както искаш, така го разбирай.
5: Насила не става.
6: Не става, да. И аз така сметам.
5: Ако искаш да търсиш с някого нещо, не искам да съм паричка.
0: Още преди да пламне една любов, угасна. Много интелигентно обаче сякаш се разделиха. Санта, какво мислиш? Ако всички раздели минаваха толкова лесно, щеше ли света да е малко по-спокойно място?
3: Ма какви разделите ли са били заедно, ще се разделят? Той Иван Горкия едва закачи, искал да се закача нашия. Ами защо не е в детската градина там да дърпа момиченцата за опашките? Аз това искам да попитам Иван. Какво ще закачаш, бе, Иване?
1: Иване. На различни честоти говорите явно, то се вижда това нещо.
0: Значи ли това, да, че той просто наистина не е изявил някакви истински чувства към нея и просто е търсил повод да приключат?
2: Той от самото начало нямаше чувства към нея.
7: Да, той по-скоро провери дали нещата ще се получат или не, докато тя имаше по-сериозни намерения и липсата на категоричност от него доведе до развоя на събитията. Той трябваше да бъде категоричен и този път и да каже: нещата между нас не вървят, аз имам различно виждане, ти имаш друго, не искам да те наранявам. Липсваше на Иван просто да валидира позицията на Тейсия, повече отколкото просто да й казва, че са на различни честоти. И след това, което направи впечатление, да отиде да я предлага на Салех. Това беше вече. Няма как, братко, приятелю, не предлагаш жена си на други приятели. Не, ред флаг.
1: Добре, да, ама ето. Стигнаха наистина до нещо обединително заедно. И тя, и той вече знае, че не са един за друг. Най-накрая.
7: Да, в крайна сметка...
3: Те дори не си изконсумираха любовта да проверят, ама...
7: Официално пробваха, видяха, че не се получава. Нека да видим какво ще се случи от тук насетне. Надявам се само Салех да не вземе и той да поиска да пробва с Тейсия и да видим как се получи.
0: Видяхме, че те двамата седнаха един до друг на банкета, който банкет отново ни отвори много, много теми за разговор. Знаете, че първият скандал на масата беше коя най фалшивата двойка. Въпрос зададен от Данчо. Нарочно ли зададе този въпрос той, за да провери дали другите действително мислят Станислава за фалшива?
7: С този въпрос Данчо показа колко е интелигентен и как подхожда към казуса първо с ближен до него човек Александър и впоследствие проверява с този въпрос какво е всеобщото мнение, за да може да посъди семката на този казус сред абсолютно всички участници. Така че аз го поздравявам за тази стратегия. Нека да видим как ще се развие тази развръзка. Друго нещо, което ми ставаме малко така хумористично.
3: Само, да, нека да те апострофирам да кажа, че според мен това беше по-скоро да накара Станислава да разбере, че вече е време за действие, чрез натиска на мнението на групата. Това беше много очевидно като ход.
0: Че тя този път не защитаваше връзката им, така както на предишните банкети.
3: Малко над нещата със сигурност.
7: Те се зачудиха, май според мен, коя връзка не е фалшива. Имаше едно такова обягване, въпреки че имаме ясно изразени, нали, хубави връзки между Влади, между Ивка, Радо и Габи, но останалите връзки сякаш са толкова разклатени на този етап от играта, че е много трудно да категоризираш коя е.
4: Ама ето това е хубавото на тази вечер. Аз пък я приветствам много, защото ето сега се разкриват вече характерите.
3: Да.
4: Сега вече почва да става ясно кой какъв е и кой до сега е играл някакви хи-хи, ха-ха и така нататък. Ето сега в момента ще видим кой до къде ще стигне във взаимоотношенията си. Както каза Данчо, той иска вече физически контакт. Той иска да има вече нещо, което да се случва, миличкия.
7: То става време.
0: Следващия въпрос, който разтърси масата, беше кой е най-ниско интелигентен. Цецо беше набеден, сякаш като най-ниско интелигентния сред тях. Станислава и там си му замълча, вече тя не взима позиция по темата, въпреки че явно виждаме искри между тях или поне участниците ги виждат. Какво мислите за това, че той беше набеден като най-ниско интелигентния и защо?
3: За мен е той. Така че аз не мисля нищо друго. Даже викам, о, те са видяли, че той. Така че да, той е.
4: Аз не знам, не бих посочил така директно и искам да кажа нещо друго. Престанете да вкарвате Люлин и студентски град като нарица. Ей, лично от Люлин наистина няма да го приема това нещо. Люлин е адрес. Няма да говоря така за Люлин. Да, изправи се. Но в общи линии... Седни си, аз ще стана. Вижте, наистина, шегата на страна, но се видя, че това най-много ги жегна и се видя кой докъде стигна в желанието си да се изкаже и колко думички липсват в идеята си да се самозащити някой. По това може да съдиме, но понякога и най-умният човек говори глупости. Просто го казвам.
0: Да, така е. Наистина съм съгласна. Видяхме обаче, че наистина вчера сякаш дори Данчо си мълчеше на повечето нападки, които тръгват към негова страна. Обикновено сме свикнали той да е по-изявен с характера си, но една от темите, която също ги жегна, беше кой е с най-голямо его. Първоначално това беше прието като обида, след това пък някои обърнаха палачинката, казаха, че това е хубаво. Всеки от вас, дайте да започнем играта, какво за теб е мъжкото его? Какво значи да имаш его?
4: В тази атмосфера там или по принцип какво е?
0: По принцип, защото приемаме, че това е просто извадка.
4: Това самочувствие, което демонстрираш, демонстративното чувство, което е да имаш его, е съвсем напрочит това какво си постигнал, според мене. Би трябвало да имаш някакво его и да е оправдано до голяма степен. Ако говориш високопарни думи, нещо такова, нали, или примерно да разчиташ само на визуса си, трябва да бъдеш подкрепен с това нещо. Това не може да напишеш едно фалшиво CV, да го дадеш някъде да те проверят после да видиш, че си лъжец.
3: Не, буквалното тълкование на думата его е азът. Азът, това е. И азът най-много е засилен, когато хората са по-млади.
4: За тази.
3: Така че между...
8: Тук ще те опонирам.
3: Това е...
8: Какви хора се нуждава? Его по-голямо от...
3: Няма значение, нали? Това са изключения, но обикновено азът е най-засилен в 20-те, когато един млад човек се смята за безсмъртен и така нататък. И защото аз много се замислих на този въпрос вчера, дали е Георги, дали е Павел. И
8: поради факта, че Павел е по-млад. Вие много бъркате.
3: Че Павел е.
8: Георгия, ако имаше его, той щеше да ги е направил вече на 200, той страшно много
3: той
8: търпи.
3: Постоянни
8: атаки към него.
3: Той не търпи нито една атака към
8: него. Педро има много по-голямо его. Да, то очевидно, то буде през екрана, но това не е в никакъв случай в негов ущърб, защото него много му отива. Има хора, на които егото им отива и други, при които седи изключително зле.
3: Ма Педро, той не е бил нападнат някога.
8: Педро не мълчи на никого.
3: Няма значение, Георги също не мълчи на никога. Аз този Георги не съм го видяла един път да приеме нещо казано към него.
7: Разликата между това, което вие двете говорите, е това, че на екран в един реалити формат много дразни да видиш някой, който дава заявка за нещо, което реално не е. Когато един участник се почувства уязвим, той се опитва да се защити и да опровергае гледната точка, вкарвайки още повече мъгла в казуса, който е ясен за по-голямата част от останалите участници. И това се тълкува вътре в къщата като его и затова те набелязаха именно Павел и Жоро. И двамата демонстрират своята позиция по един начин, който всякак не е ясно застанал на мястото си и категорично в позицията си. Докато при Педро, всяко едно от нещата, за които той говори, той има аргумент, който е в неговата глава много точен и ясен. Това абсолютно е до някаква степен здравословното обиграме, да, его, а не здравословното его е просто да се изхвърляш за нещо, за което не си и да не приемаш критиката, която нали, виждаме в случая срещу Адрес на Жоро.
4: Интелектуално его също е добре, емоционално его също е добре, може да го разграничим винаги, така, но при Жоро...
7: Много е,
8: това, че някои хора
7: е
8: много по-добре боравят със словата си, знаят точно Уратри, как да ги, да ги плеслят на масата, като, като Педро визирам, не означава, че Георги не е същия, просто той много по-слабо се изразява към този момент.
7: Георги,
8: това също много
2: Георги се изразява доста добре.
7: От уязвимостта
8: си. А Педро не е ли, като му казаха за алкохола, ти не го ли видял уязвим в този момент? Беше супер уязвим.
7: Педро
8: супер уязвим беше. Моля те, той имаше нужда да се оправдае.
2: Че не е изпил всичко. Според мен беше уязвим и започна също да напада, въпреки че по малко по-различен начин.
4: Доста умело успява да ги заговори, да ги накара да завърти разговора и по някаква форма после да ги манипулира, наистина да разберат, че той е адекватният, той е правилният там, той е матриархатът, пак да използваме това. Примерно сега Станислава беше допреди да влезне Педро по същия начин, горе-долу слушаха изцяло за всичко.
7: Женска много ми харесва позицията на Педро, но не ми харесва това, което се случи на масата и на банкета и начина, по който той се почувства уязвим и директно атакува Габи.
2: Да, за мен Педро вчера много лекна. Много хард влезе. Съгласна съм напълно. Нека да си припомним и ще обсъдим в детайл.
9: А не дей да правиш тия номерца в Студентски град, да не ти затвора устата бързо.
2: С кое?
9: Има с какво. Слушай,
2: не кажи с какво, че ми е много интересно, наистина.
10: С недомлъвки, като говориш, така се едно.
9: По-добре.
2: Много мазно, много мазно.
9: По-добре, по-добре.
2: Много мазно.
11: Имам факти, които ако кажа, тя ще иска да си тръгне и да не се показва повече. Защото е съвсем различно от това, което, от което тя представя.
10: Да се заплашваме.
2: Много мазно.
9: Не, не се заплашваме.
2: Не кажи, моля те, точно какво имаш предвид.
9: Не се заплашваме.
12: И се пези пак.
11: Пикантни няма да ги кажа.
12: Защо?
11: Защото не искам.
2: Провокирай ме, моля те, защото аз обичам да ме провокират, това ми е любимо.
10: Тя обича.
11: Няма да участвам в това. Ако си отвора устата, ще и бутна имиджа, който се опитва да изгради тук, преди да се разбере, че така или иначе няма да изгради нищо.
2: Една изключително немъжка постъпка, според мен, наблюдавахме, защото за мен едно от най-грозните неща е да опиташ да уязвиш жена, особено когато усетиш, че тя се чувства уязвима. Как бихте тълкували вие отношението на Педро към Габи?
13: Педро е изключителен циник, тук много лекна.
8: Направо влезе с ножа.
13: Фък! Да, страшно много олекна, показа слабост, аз очаквах доста по по-интелигентен начин да успява да си разрешава някакви спорове, когато някой го подразни. Той говори за Габи от ден и нощ, че тя е фалшива, че тя не се показва такава, каквато е. Аз също съм виждала Габи в обстановка извън камери и даже смятам, че тя е по-експресивна в нейно щърп пред камери. Тя, това момиче си абсолютно себе си, тя се държи...
8: Аз
13: по не много политкоректен начин, даже изобщо тя си е и простачка и си е абсолютно себе си.
2: Защо
13: жене
2: тогава Педро иска да я уязви? Какво печели той от това по този начин да я накара да се чувства неудобно на масата до половинката си?
7: Това, което Педро го подразни според мен от тази ситуация е, че комуникацията се измести между човекът, който задава въпроса, в случая мисля, че беше Данчо, и Педро се измести към Габи и Радо, които сякаш пресоляваха манджата в този разговор. Това е нещото, което него го подразни. Той беше уязвим, атакува по начин, по който не е редно да се атакува една жена категорично, но съм не сигурен, че той има капацитета вътре в тази къща. Един от малките, които имат капацитета да застанат за своята грешка, да я приемат такава каквато е. И съм сигурен, че ако тогава не го е направил, то сега, гледайки епизода, той има пълния капацитет да пише едно съобщение на Габи и да каже, аз не бях прав. Да. Което се надявам да се е случило.
4: Може да прави наистина и с други думи. Има и капацитета да го каже и по друг начин. На момента да се изпусне така е една много явна следа на нещо, което явно е останало. Колкото до това, че той от няколко вечери ги глежда ги, споглежда ги, апострофира ги, влиза им в разговор. И на Ради, и на Радо, и на Габи. Забелязвате го това нещо. Мен ми е интересно, обаче, след като пускаш този тизър, ми пусни целия филм. Ми кажи за какво става въпрос.
2: Да, защо стреля и казва само половината
8: истина? Това е най-слабата атака. Педро, симпатичен си, ще видим тогава, но е слаба атака
4: това. Не, кажи си го, да, това е защо, защо така само, кажи го, нали си застал.
8: Ами Габи, трябваше да натисне. Тук трябва. В момента, в който те атакуват, трябва да натиснеш, да изискваш, да кажат какво имат предвид. Не може да замъкнеш се едно секс.
2: Според мен този скандал между тях те първа ще се разисква. Нека видим какво ни предстои тази вечер пред екраните.
14: Иван, защо заряза Тея? Тази жена не заслужава да бъде залъгвана. Така, просто ти ще си следващата.
15: Тъжните хора си личат по постъпките.
16: Жалка картинка, наистина жалка картинка.
15: Да ти вземе чипса само на крана.
17: Престани да се подиграваш на наднорменото и тегло.
18: Почва да се пропуква прикритието.
19: За свинята лебед нема стан.
20: Щом си играем, игра ще бъде игра.
21: Ергенът. Любов Рая. Тази вечер, 22 часа, BTV.
2: Така, до вечера сме отново пред екраните, за да видим явно конфликта ще се задълбочи. Прави ли ви впечатление нещо от това, което отново Педро демонстрира към Габи? Доста настъпателно продължава.
7: Няма да свърши този конфликт.
8: Нека да стигнем до край, хайде.
13: Не, в ставката има страшно грозни изказвания на Радо и на Габи, от които всъщност от Радо съм доста разочарована, не от Габи. Габи си е, пак казвам, от ден едно такава, каквато е.
4: Това си е тизър, това е тизър, за да искате да гледате.
2: За да гледаме.
4: Аз гледам като зрител всеки един път наистина и не само като коментатор. За мен е изключително удоволствие да съм с тези хора тук и с теб, но това е от зрителска гледна точка, това е което всички искаме да гледаме.
2: Ами, до вечера сме пред екраните, в понеделник се виждаме, за да обсъдим всичко любопитно, а сега предстоят любимите ни петъчни минути за мода.
22: Благодарим ти, Лора. Днес в поредицата за преобразявания на нашия стилист и дизайнер Антония Йорданова, Нина Николина заменя пафтите с консервативната женственост на 40-те.
23: Интересните черти на Нина Николина, както и фолклорната еклектика, с която най-вече я познаваме, я превърнаха в чудесна муза за модна трансформация именно в тази естетика.
24: Напълно различна и неочаквана. Да гледаме.
25: Красива жена през 40-те, което е един доста интересен образ. Естествено, 40-те след войната, когато вече жените са искали да се разлистят повече, да покажат повече, че са красиви. И съответно периода в щатите на 40-тарската мода, когато почват малко повече да си обръщат внимание на косите, започва да се появяват вече по-структурирани прически с едни ролки отпред. Големи, с обем, с по-оформени кадрици.
26: Виждали, даже са си забравили ролките.
25: Да. Еми, те са различни видове през 40-те, но ти си с, може би, една от по-стандартните, по-разпознаваемите и съответно, може би, от по-красивите, защото ще си от този тип с две големи лимби отпред и отзад с подредена красива коса. Ние с първата част сме готови с заготовката. Общо взето съм структурирал прическата както трябва да бъде посока. Всичко, но ще оставя малко да поистина косата и съответно да се запечата добре в тази форма, за да мога после много по-гладко и по-лесно да я събера.
26: Значи аз изпуснах първата фаза на забавата, но тази декада ми е абсолютно любима. И със сигурност се изисква много майсторство. Естествено, че няма как да не попитам заради нашите зрители, които е хубаво да взимат и нещо полезно, освен знания, ако им липсва. Дали биха могли по някакъв начин да интерпретират нещо от тази наистина доста специфична стилистика и за живота?
25: Единственото, което от тази декада и от този тип стайлинг те могат да се справят, е аксесуарите, които са шапки.
8: Между другото, аз когато започна да я прави косата, го попитах дали това може в домашни условия да го постигнеш сам. Не. Даже ти изрази мнение, че може от майка, сестра или сестра към
26: сестра. Някой да помага. С ролки, с нещо. Ролки.
8: А сега вече като гледам съм категорично не.
26: Всъщност всички аксесуари се слагат леко странично. Тоест това е което ти имаше предвид, че хем допълват косата, хем са лесни за поставяне. Затова имаме тази винтидж шапка, можем да я видим, с леопардовите принтове. Тя си има отдолу щъркилчета, само абсолютно имитирам, без да ти развалям нищо.
0: Да.
26: Може да е така. Това вече е много фешън. А тези, които са там, Жори, може да ми... Да,
0: ей, сега. Николина. Кои да си?
26: Ето тези. Те пък са на принципа на диадема и много лесно биха могли да се сложат. Те също са доста в характер. Когато се прибере вече цялата коса, бихме могли да ги видим как ще допълнят. Толкова е всичко подредено и перфектно в 40-те. Добре, ще си ги представям след малко, като Жори приключи, за да не
0: нарушавам.
26: Значи, както винаги, аз тук изпуснах голямата веселба с Георги. Обаче идвам за по-важната част, защото това е гримът, който аз толкова обичам, с фина точна линия и с червеното червило. Много чуденки днес нямаме в това отношение, но ти кажи, Лили.
1: Военно положение, тук акцента е червен.

0: Сложили ли сте мигли?
1: Да, сложили. Да, имам.
0: Сложихме мигли, имаме много финна очна линия, която съвсем леко да почертава окото. Не е съвсем задължителен елемент, но среща
1: се. Много я свързвам. Тази много куклената, почти като с писец направена, много фина.
0: Не е съвсем задължителна за този период. По-скоро устните, вече този детайл се появява в грима, който до сега не е толкова характерен.
1: Явно избирателно, да, съм си го запомнила.
0: Да, тук вече имаме детайла, хубаво очертаните устни, леко, нали, изписаните вежди. Веждата вече има косъм, много по-плътна е. И... Почертали сме свежестта на лицето с рушче и имаме и мигли. Характерно е много, миглите са много характерни за декадата.
1: Да, за това ги потърсих така, много елегантни сте избрали.
0: И мигли трябва да са дълги и финни.
1: Да.
0: Всичко е финно.
1: Червени усни ти слагаш ли някакво?
2: Никога не съм слагала червени усни. Аз винаги даже предпочитам такъв тон. Естествен нут ли, как го водят на вашите среди. И сега ще ми е интересно да видя с червено червило.
1: След малко ще се видим, аз ще погладя малко.
0: Прецизна да работа.
1: Да. Това, което страшно много обичам от 40-те и което ме влече към тази декада, е, че е много характерна и има страшно много женственост и много характерни силуети. Това, за съжаление, не е било някаква приумица или нещо, което няма своето обяснение, защото огромно влияние оказва Втората световна война. Всички кройки и всеки детайл е обвързан с недостига на материали, с високата стойност на тези материали и затова се получава в крайна сметка една много красива и много миниатюрна в своите пропорции мода и стил. Всичко, което е характерно за този период, е с този прибран, не особено щедър силует, но както казах, много женствен. И всичко се определя от тези рестрикции, които дори е имало в онзи период, колко и какъв плат да се използва за дрехите. Малки жилетчици, прави поли, много и красиви, изчистени, вталени силуети. Едва във втората половина на декадата се появява така наречения New Look и тогава Кристиан Диор въвежда голямата, разкроена, красива пола, но се запазва малката талия. Нещо, което е много характерно за първата половина, са тези бежови бабешки чорапки, които свързваме с съвсем различни неща, но тук ще влязат отново по стилен начин. Сега ще видите как. Приятно ли ти е днес? Разкажи ми малко за преживяването.
2: Много ми е приятно, само професионалисти около мен и то, освен професионалистите и хора, които обичам, ти знаеш с вас от какви времена се познаваме и колко се харесваме и така, но не само това, а и това, че обикновено или пея, или говоря, а сега нищо не правя, просто си стоя и
1: просто вие си красива. По 40
2: тази. Да.
1: Случва ли ти се да правиш големи промени със себе си, защото с теб си говорихме, че жените май в повечето случаи си имат някаква норма, която поддържат визуално. Това е доста драстична разлика в визията, но ти знаеш, че е заради фотосесия. В живота как си настроена към промяна?
2: В живота обичам много епохи. Аз често обличам носи и това също е част от...
1: С това те свързват и хората, и зрителите ни, и нашия екип. Защото питаха вена нещо с пендари ли ще? Не.
2: Аз много обичам, така че ми е абсолютно интересно да видя твой поглед, как ти виждаш тези 40-тарски, а пък участвам и в спектакли, на други места, в които наистина се обличаш в епоха и винаги ми е интересно, защото си представям как са живели, какво са правили жените тогава. И видях, че имаш ръкавици, аз обожавам ръкавици.
1: Те са много характерни за декадата, така че не може без тях.
2: Аз си обличам и днес и въпреки, че всички в бандата всички са такива, Николина, ти виждаш ли къде сме, как ръкавици ще сложиш тук, да не мислиш, че си в някой филм или нещо такова.
1: Ти имаш отношение към тези неща. Добре, аз предлагам да те обличаме и да започваме, защото това е най-сладката част. Колки!
3: Вече сте готови.
1: Да, и отиваме в друга
3: готови
1: епоха.
3: Готови сме с осветлението, да. То пък за щастие, осветлението на 40-те, една лампа, контрастна, студио, чист фон.
1: Какво щастие? Това не е никакво предизвикателство за теб. Ама,
3: да не сме природени нещо от тогава. Защото аз много обичам да снимам с една лампа, не знаеш?
1: Знам, да. Ама то наистина това е осветлението на нашата история днес. Въпреки, че пък предния път ходихме назад във вековете и пак се получи много картина.
3: Ще видя следващия път къде ще отидеме.
1: Абе, нещо ме влече към 70-те или 80-те, ама да видим.
3: Малко светличко.
1: Да, интересно ли ти? Аз разбрах, че не си снимал с Нина Николина до сега.
3: Не, за мое нещастие някак сме се разминали в годините, но пък сега идеята, която правим, е предизвикателство, защото и нейната визия е много различна и смятам, че ще го направим готино.
1: Пак, да. Добре. Значи, от към светлина не е, но пък от към личност и все пак визия ще се получи предизвикателство.
3: Тя е страхотен артист, български артист и аз винаги много съм се впечатлявал от това, което прави. Даже преди малко си говорихме за ти, коя година всъщност точно е, какъв е клипа и така. Но нека сега да се насочим към 40-те, към позирането тогава, защото то пък е малко по-строго, с подредени ръце, хубава стойка, издължени силуети или близки портрети, които са...
1: Ами да пробваме, да. Аз мисля, че ще имаме пак от всичко за нашата фотосесия, така че действаме.
3: Супер.
1: Правихме по-разказвателен и близък до конкретните визии, характерни за декадата стайлинг. Но в последната фаза решихме да си направим един приятен експеримент с още по-смели и модерни дрехи, които следват каноните от онова време, но определено имаме много съвременен стил. За мен то е любимата визия.
2: Тази трансформация, в която ръкавици обичам, слагам си и днес, единственото, което не си слагам по принцип в живота, е червеното червило, което по мнение на екипа установихме, че много ми отива. Може би ще си взема част от днешния експеримент и провокация към мен и от Антония и за живота за напред. Друго, което няма да си взема със сигурност, е бежевите чорапки 3/4, които остават само тук за този момент.

За мен беше истинско удоволствие да се преобразя в тези 40-те години. Взимам си това сако за мен, защото утре тръгвам към Брюксел на 4-ти. Имам концерт, така че ще се видим там. Чао!

BTV Радио, за да знаеш всичко. Sometimes I can see.

0: Здравейте и с поредицата «Спомняш ли си?» Първи албум и първа награда за дебют в класацията на Българското радио. Прераждане – това е името, което почти пророчески начертава пътя в житейски и професионален план. Така с голям успех през 2002 година започва кариерата на Тони. Чаровната певица, която не спира да твори музика и осъзнато да живее пълноценно, въпреки автоимунно заболяване, което за кратко пренарежда приоритетите й. Дали всичко било е на сън или е както преди, ще ни каже самата тя. Здравей, Тони,
1: добре дошла. Благодаря за поканата.
0: Използвам в последния въпрос точно две твои песни, които са, те белязали.
1: Емблематични, да, така е.
0: Но сега напред излиза както преди, защото нещо ново се задава, нов живот на този твой хит.
1: Точно така, аз искам да благодаря от ефира на Пепо, диджей Пепо, който в момента е един от най-актуалните диджеи, който предложи да направиме така, да съживим песента както преди, да направиме ремикс, така че нямам търпение да го направя и да го покажа на моите фенове.
0: Готов е за нов живот. Връщам те в онези години през 2002, даже 2000-та година, така изгряваш.
1: Точно така, да, всичко било е на сън.
0: Всичко било е на сън. И така ли като на сън, усъмна ти, като много популярна певица за едва ли не за една вечер или когато...
1: Всъщност, точно така се случи, защото в момента, в който хората започнаха да питат, бе, добре, бе, кое е това момиче, което пее тая песен, няма клип, нали, и в последствие много късно, де-факто 6 месеца след като пуснах сингъла, направих клип на Всичко било е на сън, защото виждах, че хората го харесват, че искат да ме видят коя съм. И всъщност, наистина, това беше много така голяма емблема за мен като артист.
0: Видяха те, познаха те и си много вече разпознаваема на тема точно тези хитове, които са белязали цялата ти кариера. Така. Но сега ще припомним нещо или пък ще кажем за тези, които не са знали, как е могло Каризма да не е дует, а да е трио. Кажи за тази история и за кръга, вашия кръг, в който вие, тези млади тогава, амбициозни певци, започвате да вървите по пътя на музиката от операта.
1: Точно така. Клуб Опера ни беляза няколко артиста. Каризма, аз, Ненчо Балабанов, Наско Сребрев, това са така от популярните личности. Трябваше да бъдем трио, но така се случи в живота, че те станаха дует, аз отделно самостоятелна изпълнителка. Така че не знам
0: имаме
1: какво ще.
0: Имаме снимки от този период.
1: Имаме, да,
0: с кабаретните.
1: Да, в клуб Опера. Да, това е от Италия. Да, това е друг момент. Това е една фотосесия. Това е от Рим, от Италия. Бях на един фестивал.
0: Ето, това е
1: Галя от Каризма. Атанас Ребрев. Да. Ето го Миро от дясно.
0: Луди млади.
1: Да, луди млади, да. Това беше наистина един много популярен клуб, който съвсем спокойно една дама можеше да се облече в такава красива рокля вечерна и да може да посети това заведение, защото беше наистина страхотно място.
0: И след този шеметен старт на кариерата си, казахме и за наградата на дебютен албум, това какво беше за това време през 2000-та година да бъдеш звезда, да станеш изведнъж, какво промени в твоя стереотип, в твоя живот, в твоите ангажименти, в твоите приятели?
1: Ами, в началото аз въобще не осъзнавах популярността си, докато не започнаха да ме разпознават по улицата, да ми казват, ти си страхотна, нали, смисъл да правят комплименти или пък, например, да отида в заведение, абсолютно всички хора те познават. Това беше първия сблъсък до това, че, нали, вече започвам да ставам така популярна личност. И другото нещо е, че понякога ми се искаше да не ме разпознават. Като отида някъде на някакво място, предпочитах да не ме разпознават, но, нали, това си е нормално част от популярността.
0: Да, това е малката цена.
1: Да, това е цената, която трябва да се плати. Така е.
0: Но ако има в живота ти за нещо, което си платила и преплатила, това е едно заболяване, което те изкарва извън строй, извън релси. Много категорично, много бързо и много драстично. Имаш песен и за това.
1: Да.
0: Пробуждане се казва.
1: Пробуждане се казва песента. Да, не случайно се казва Пробуждане. Това е към един сайт, който се наричаше Пробуди се. То мисля, че го няма в момента. Да се пробудят хората за това, които не, хората, които не разбират от конкретните автоимуни като крон и като уцерозен колит. И това беше послание, което така определиха аз да изпея тази песен, тъй като се борех 12-13 години с това автоимунно заболяване. И за моя голяма радост вече съм здрава и се чувствам добре.
0: Има хора в средата на този път и има хора и в началото на този път.
1: Така е.
0: Затова ти никога не си отказвала да говориш на темата и да даваш съвети.
1: Така.
0: Казвала си, през всичко мина, голяма цена платих.
1: Много висока.
0: Много висока.
1: Много
0: дори
1: висока.
0: До там признавала си, че не ти се искало да продължи живота ти.
1: Точно така.
0: Тези мъки с тези болки. Какво те вдигна тогава?
1: Ами по-скоро, колкото и странно може би да звучи, на мене вярата в Бог ми помогна да се събудя, да се съсредоточа в това, че живота е прекрасен и независимо от трудността, трябва да стана, да се изправя, да продължа с болки, с всичко. И всъщност, наистина вярата ми помогна да се събудя и да съм това, което съм в момента като човек и като личност.
0: Каза, че и по медицинския път си минала пак през всички етапи, лекари са ти помогнали.
1: Да, нямаше лекарство, което
0: да не си го пробвала. Но големи усилия полагаш, избираш хранителен режим, който на теб ти помага, режим, който те кара да се поддържаш здрава и при теб няма изкушенията, които могат да срещнат другите, смисъл не си
1: да, ами при мен е така, че трябва да избера правилното нещо, за да мога да се чувствам и добре, защото моята диета, която е свързана с изключване на животински продукти, но тук си признавам в ефир, че си хапвам от време на време и други храни, но много внимавам през по-голям процент от времето се храня така по-здравословно и внимавам.
0: Сладкото, да или не?
1: Сладкото е вредно. Специално за уцерозен колит и за крон сладкото е много вредно. И аз също внимавам. Пак си позволявам от време на време, но сладкото не е добра алтернатива изобщо за това заболяване.
0: Има път с вяра, с подкрепа и с също, да, и с това, което медицината е обусловила, хората да намерят себе си и да продължават да творят. Както теб музиката винаги те спасявала, казваш го и тогава, може би, само за 2-3 години си направила пауза и след това отново си
1: да,
0: с нови неща.
1: Да, точно така. Независимо, при мен беше така, благодарна съм за това, че съм имала силен дух и независимо от болките и от премеждията, аз съм се събирала, правила съм музика и съм издавала музика, въпреки че ми се искало да правя повече, да направя повече албуми и така нататък, но просто времето не и
0: предизвикателството ми е било,
1: беше много силно и не можеше, така трудно беше.
0: Сега обаче имаш нова песен, правиш нов албум. Песента е Усмивка. Ако имаш нещо, което ти си характерна и хората като кажат Тони, ма коя Димитрова ли тази онази, ако кажат тази с твоята усмивка, да, веднага става ясно. Това е новата песен.
1: Да, Усмивка сътворихме заедно с моя китарист Щерьон Пилидов, заедно написахме музиката. Негов е аранжимента, а текста написа един актьор, мой приятел, като подарък за мен, който се казва Валентин Гиаз Бейли. Режисьор на Усмивка е Русица Фердинандова. Благодаря и за голямото усилие, защото и костваше почти 3 месеца и половина да направи видеото, така че благодаря ти, Роси.
0: Освен това, че те усмихва, имаш и хоби, което пък ти усмихваш други, които минават покрай вашата жилищна кооперация.
1: Така е.
0: Има една снимка, в която се вижда твоето градинарско изкуство. Твое дело ли е това и как се грижите вие за вашето околоблоково пространство?
1: Заедно с един приятел решихме да усмихнем повече хора в квартала, като аз засадих мушкати с съкъщета и направихме тая красота. Защото това дърво беше изрязано поради някаква буря, си спомням. И решихме да направим тая красота и да усмихнем повече хора от квартала.
0: Всяко нещо, което прави човек с любов и отношение, има резултат. Ти каза, че вашата градинка има добро бъдеще.
1: Да, точно така. Даже спечелихме, не аз, един приятел спечели конкурс, който му дава възможност да направи градинката да бъде с алпинеуми, с цветя, така че квартала ще стане много красив.
0: Добър е нашия финал, завършва с усмивка, с цветя и с пожелание за здраве преди всичко.
1: Точно така.
0: И кариерата да върви така, както ти я усещаш и да пееш музиката, която ти харесваш.
1: Да, благодаря ти много за поканата и за това, че това интервю ми достави огромно удоволствие.
0: Пак с музика продължаваме, Яна ще ни каже как.
2: Благодаря ти, Вени. Да, след малко момчето, което подпали сцената на Гласът на България с тежкия си кавър на Надей да ме будиш, на Тино и Дара Екимова.
3: Точно така, Добромир Василев, Добс, забива студени утрини. Останете с нас.

0: А сега викаме на бис изпълнението на Добромир Василев Добс от Гласът на България. Признавам си, само от нашия екип навъртяхме още 500 гледания.
1: Викаме.

0: Обаче да излезе с парче на Тино и дареки му.
1: Ами, първо, страшно много харесвам това парче, още откакто излезе го слушам доста, но и смятах, че текста е доста подходящ за едно малко по-тежко изпълнение и в главата си имах идея за аранжмент, който в последствие развих. Смятам, че беше много подходящо за този микс от поп и по-тежка жица.
2: Ти обаче си правил, аз гледах при 10 години ми излезе един клип в YouTube, ти си правил и на D2 едно парче, пак в такава тежка версия. Обичаш да правиш такива кавери?
1: Да, да. И преди беше малко повече с рок и метал групи, сега това, което ми е много голяма страст последните 2-3 години е да фащам поп-парчета и да ги правя в тотално различна версия.
2: Някой химн пробвал ли си? Помня преди години Manowar ли, мисля, че имаха концерт в България, пробваха с химна да направят. Пробвал ли
1: си? Не съм пробвал, не съм стигнал до левела на Manowar.
0: Това трябва да го чуя. Заинтригувах се. Сега, защо гласът на България? Заради връщането ти в България? Или просто искаш да се изпиташ, да изпробваш силите си? И вторият ми въпрос. Защо Дара?
1: Ами, за мен това беше едно интересно предизвикателство. Казах си, така или иначе, с годиницата ми Габи правим първата стъпка да се пребереме в България като предизвикателство. Казах си, защо пък да не добавя още едно предизвикателство към това и да се явя на тази сцена, която така или иначе още преди години съм имал това желание, но никога не съм направил. А иначе защо Дара? Защото е супер интересен артист, много ме кефи сценичното й присъствие и тя също е един артист, който много обича да експериментира с различни жанрове, което е и това, което аз самия правя.
2: Мастър Лечев май беше разочарован.
0: Ами той беше блокиран, а не съвсем се оказа.
2: Не съвсем блокиран.
1: Да, и той беше по време на изпълнението, което не мога да лъжа за половина секунда, не можех да разбера какво точно се случва. Иначе Мастър Лечев е страхотен и това още в началото си мислех, ами дали пък да не заложа на сигурното, защото това е титан в рок стила в България.
2: Но си човек на риск.
1: Да, реших да съм в този случай.
0: Добре, а би ли рискувал още повече, като направи правиш парче на Дара в рок вариант?
1: Аз вече съм правил в интереснесната. Имам кавър на Богиня, което е едно страхотно, много женствено поп парче и с жица стана много интересно. Това съм го бях направил преди 1-2 години, мисля, че.
2: Та сега Бангаренга много ми е интересно как
0: звучи. Може да,
1: че е доста ритмично.
0: И така да открием Евровизия през май.
1: Да.
0: И така да го върнем ли към детството му?
2: Ами, Фройд, да.
0: Айде, запри може да легнеш. Така, на 12 години започваш да пишеш музика и да занимаш тоя режисура.
1: Да.
0: Как на 12 години ти не знаеш на кой свят си още, да се казва?
1: Ами, беше много интересно. Аз до него момент си мислех, че ще се занимавам с музика. Обаче на 12 за първи път влезнах в студио в Ямбо, родния ми град. Един шотландец си беше отворил студио.
2: И... Шотландец в Ямбо, на Тунджа.
1: Да. Едно страхотно студио, в което влязох с един мой приятел да запишем кавър. И това ми беше първия път в професионално студио. И някак си още като влезнах, не знам, нещо кликна в мене и си казах, всъщност, ей, това искам да правя. Много бързо след това брат ми помогна да си вземем един пулт и един микрофон и почнах да експериментирам. Защото пък в последствие нямаше толкова хора, които да се занимават с стиловете, които аз исках да правя и някак си трябваше от нуждата да се науча как да си го правя сам.
0: И в кой момент решаваш и защо да продължиш да учиш навън?
1: Ами, това много рано го реших. Още около 9-ти клас някъде вече имах идеята, че исках да уча тон режисура. На него етап не беше чак толкова развито в България, макар че в последно време виждам, че нещата много са се обърнали. И си ми беше план да замина за Англия специфично, защото имат страхотна база за обучение и много добра музикална индустрия. Това ми беше мисленето тогава.
2: Да, ти си имал досег до много банди там, реално. Mm-hmm. Гостуват и всеки ден може да ходиш на концерт.
1: Да. И отделно и с артистите, с които съм работил в последствие като продуцент, наистина има страшно много стилове, много готини артисти от индепендент до големи имена. Може да срещнеш във всеки един момент, което е супер.
2: Не си ли пробвал с китарата някъде? Например на Brick Lane да излезеш така един ден?
1: Не съм. Може би трябваше, ама не знам, ще ми е малко сконфузно. Нямам опит в това.
2: Как ти зори живота там?
1: Ами, има позитиви и негативи. Аз смятам, че няма едно място, което да ти е перфектното и това... Ти си го правиш да ти е перфектното. Имаше много работи, които много ми харесваха и които до някъде ми липсват. Главно с начина на музикалния живот, музикалната култура там и разнообразието, което има. Но в същото време имаше и някои неща, които не ми харесваха и ме дърпаха наобратно на

0: Е, какво не ти харесваше, например?
1: Качеството на живот, от това, че бях супер зает. И то е малко странно, че сега го казвам, защото първоначално си мисля, ще се превара в България, ще ми е малко по-спокойно. Защото аз в един момент 4 дена от седмицата съм в студиото като продуцент, 2 дена съм като преподавател в университета и просто няма опция да имаш почивен ден. А в Лондон почивният ти ден е, можеш да си избереш да правиш едно нещо. Няма как да правиш повече от едно нещо в такъв голям град. И бях с идеята, че тук ще се справяш ме по-спокойно. За момента не съм я постигнала тази идея. Все още е голям хаос, но е малко по-добре.
2: Ами честито.
0: Да. Ще правиш също.
2: Въпреки че правиш тежки кавари, стилът, имаш някакво 90. Тарски оптимизъм, стил в артистите. Не сещаш този точно. И дори в леките комедии тогава имаше такъв оптимизъм.
1: Да.
2: Откъде идва това нещо? Откъде си вдъхновен?
1: Ами, най-вероятно е от всичко, което ме е вдъхновявало от малък. Аз съм почнал от концерти, които баща ми пускаше на 80-тарски, 90-тарски групи и всякакви артисти, нали, от различни жанрове. После пък минах през доста по-модерни неща, към по-тежка музика и имам чувство, че си взимам по нещо от всичко, което, до което се докосна.
0: Добре, да минем на любовта.
2: Ех, няма търпение.
0: Как така, вие със своята вече годеница, а може би съпруга не е още.
1: Не още.
0: Добре, годеница, още от 15 годишни, така ли?
1: Се познаваме,
0: да. Още от Ямбол.
1: Да, да, да.
0: Така.
1: Ами, ние ходихме при един и същи педагог по за вокално обучение и аз за първи път я видях на нейно урок, търсих госпожата по пеене и като влязох в стаята, тя беше там. Това ни беше първата среща и много бързо след това се запознахме, сприятелихме се. Малко по-късно вече бяхме и във връзка, но много-много години минаха.
0: Ще ти кажа, вие сте пораснали заедно.
1: Да.
0: Когато хората порастват заедно, те се променят в някаква посока и почват много, много да не си харесват. Тоест, ученическата любов.
1: Да.
0: Може да не просъществува години след това. При вас обаче се е получило. Как точно?
1: Винаги има трудности и ние като всяка една двойка, която точно от млади са заедно, сме имали трудности, но сме забравили различията си и сме се старали да се направим съвместими.
2: Доволна ли си от това отговора?
0: Много, много.
2: Продължи. Ти в гласа на кой изпълнител беше изпял песен?
1: На Дара Екимова и Тино.
2: И Тино. Има една изненада, между другото. За тебе нека да я видим.
1: Добре.
3: Добс, здрасти. Питаха ме какво мисля за изпълнението ти на Деде ме буриш в гласа, но те не знаят, че съм го виждал много отдавна, още когато живееше в UK, клипчетата от студиото.

0: мисля, че нещата се развиват много, много добре. Изпълнението беше жестоко. Желая ти успех напред в предаването и в музиката.
1: Признат си от всякъде.
2: Супер, супер, супер. Тино е много готин. Тино е много готин.
1: Нещо заедно мислите ли да правите или?
2: Ами не е ставало въпрос, обаче сме си писали доста за музика и смятаме, че имаме много сходни интереси към това, което слушаме. Много е готин.
1: Така, забелязахме, че при много години, когато си направил за първи път кавъра, си с друга прическа.
2: Да.
1: Така, кога си с тази, специално за гласът на България ли я направиш?
2: Не, това, между другото, последната година и половина реших да се задържа на един стил. Не, първо, 7 години бях с много-много дълга коса, никога не си променях стила, пък Габи покрай мене постоянно беше с различни прически и в един момент се отприщи при мене да пробвам експериментите.
3: Пусни брада и една снимка на Трифон Иванов.
2: Де да можех! Не да можех.
1: Чува се на кога ми прилита. Добре, дема, ти като си металист, нямаш коса, пък как кофеш?
2: А, има начин. Има пак, начин. Обаче повече ме боли врата. Вече като станах и 27, почва доста повече да ме боли врата като кофея, така че...
1: Как звучи? Вършвам се на любовта. Имало интересно предложение в Будапеща.
2: Да.
1: Ма къде точно? Върху, може би, на мост, на Дунава или как?
2: Бяхме на Буда дворецът.
1: Така.
2: През вечерта. И то пък стана много голям късмет. Имах, че валя целия ден. И вечерта нямаше много туристи, освен китайци, които си правят снимки. Та имаше доста повече място, къде да се случи. И от една тераса, която гледа към Дунава и сградите от другата страна.
3: Представи си го.
1: Представи си го категорично, много е красиво. Наистина.
3: Сега, ти се върна, заяви се. Няма значение какво ще се случи в гласа на България. След гласа на България, какви са ти плановете?
2: Ами, продължавам да се развивам като артист, като продуцент също почнах да се запознавам с супер много интересни артисти в България и ми е много интересно да се сработваме, защото аз имам малко по-мислене от Англия, от това, което съм правил до сега музикално. Те пък имат експириенс от тук и става една готина симбиоза. Та продължавам с това, продължавам и с моята музика и...
3: Имаш и чисто нова песен, колкото?
2: Да.
3: 10 дена ли?
2: Ами нещо такова, да. Да.
3: Как се казва, как ти хрумна да...
2: Песента се казва Ако забравя. И я измислих миналото лято, като беше по доста интересен начин. Бях в сесия с артист, друг артист. Обаче през цялото време нещо ми... Имах някаква идея за текст. И в един момент казах, отивам само да си направя кафе. И докато седах по стълбите, ми хрумна мелодията за припева и целият текст на припева, което никога не ми се е случвало преди. Записах го на Voice Note и след това я разработих за цялостна песен.
3: Отивам си поставя кафе.
1: Не,
3: не
1: сега, защото си пускам, но не се получава това. Като при него. Да. Така, и това парче си го изпълнявал до сега някъде или все още не е имало премиера?
2: Имаше март месец, имаше една като загадка премиера пред хората, които дойдоха на концерта ми. Имах акустичен концерт в Софията. Те я бяха чули, но иначе не беше издавана, така че нещо доста ново.
1: Добре, да минава ли ти през ума да се върнеш в Англия или на този етап не?
2: На този етап не, но не бях сигурен как ще го усетя. Били сме там откакто сме на 18-та, не сме имали някакъв живот като възрастни хора, които живеят самостоятелно тук. И не бях сигурен, но за момента не, няма.
3: Ще се върнеш на турне обаче.
2: Да.
3: Имаме китара, не може... Да, не може да не е
2: до
3: какво.
2: С удоволствие.
3: Какво ще ни изфириш?
2: Ще изфиря от Ако забравя малка част.
3: Добре.
2: Ако да чуя новата песен, да.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Я отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
3: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
4: Българския в София съм го учил, от София съм.
2: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
5: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
6: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро на 3 октомври. Започва тази събота и неделя. Аз съм Митю Маринов и ще бъдем заедно в следващите 3 часа и половина. В днешния ден основната голяма тема естествено ще бъде завръщането на тленните останки на цар Самуил в България. Но и други много теми, които сме подготвили заедно с продуцента Александра Кръстева днес. Нека видим кои са те.
1: Тази събота очаквайте. Една книга пази всички тайни за храната ни от миналото. Професор Ана Кочева представя първия диалектен кулинарен речник. Завръщането на цар Самуил. Как стигнахме до днешния исторически за България ден? Професор Георги Николов, професор Петър Стоянович и доктор Милен Врабевски. Часове преди церемонията по посрещането на тленните останки. Предаваме на живо от Солун и София. България решава. Сблъсък на идеи и послания между кандидатите за президент. Един срещу друг – Левон Хампърцумян и Мартин Захариев. Тя разкрива какъв е вкусът на България. Мария Жекова. Физика на тъгата. От романа до спектакъла. Георги Господинов пред Елица Кънчева. Тази събота от 7.30 до 11.00 по BTV.
0: Всичко това в първата събота на месец октомври. Това Р, на което натъртвам, подсказва за студеното време или може би за хлаждащото се време, но за него ще разберем малко повече от Петрони Евтов, който вече е тук в студиото. Петрони, здравей, добро утро.
2: Добро утро, добро утро.
0: Сега аз натъртвам на това Р и очаквания студ. Така ли е или дори ще има леко затопляне, ти ми кажи?
2: Ами, чисто за максималните температури, очакваме леко да се повишат. Примерно вчера и днес ще бъдат 18-23 градуса, утре и други ден 20-25. Така че от към максимални температури има леко затопляне. Минималните също леко ще се повишат. В момента в София е доста студено, пък и в доста други райони от Западна България. Между 2 и 3 градуса.
0: 2 и 3 градуса?
2: Да, да. И тази сутрин имаше и условия, има условия за образуване на слани.
0: Добре, да направим една бърза разходка из градовете там, където имаме камери, за да видим все пак как изглежда обстановката, но ти казваш плавно повишаване дори на температурите през седмица, да очакваме ли и дъждове?
2: Ами не, тази седмица може да прекапе, но основно ще са повече слънчеви часове. Сега винаги може да очакваме и времени увеличения на облачността, но...
0: Ето, изглежда слънчево. Гледаме в момента. Най-горе в ляво е София, уважаеми зрители. Отясно е Бургас. Долу под София виждаме центъра на Пловдив. Явно има някакво събитие там с бели шатри. И долу в десния ъгъл е Варна. Ето, оживен е вече и варненския център.
2: Там по Черноморието в момента е добре. Към 12-13 температура, 13 градуса е температурата в момента там. За разлика от София и тук останалите западни райони, там е доста по-добре.
0: Доста по-топличко. Еми, да. Завиждаме им благородно на хората, които са около морето. Петрони, предлагам ти да ни представиш направо през следващите дни, какви ще бъдат точните прогнози.
2: Добре. Здравейте отново. Днес времето ще е предимно слънчево, а денят започва с температури от 2-3 градуса в Западна България до 12-13 в източните райони. В София 3, в Пловдив 5, във Варна и Бургас около 12-13 градуса. Джоткот е обявен в 9 области от Западна България, където има условия за образуване на слани. През деня очакваме времени увеличения на облачността на югоизточните райони, на отделни места в Странджа ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури за пореден ден остават между 18 и 23 градуса. Вятърът е умерен в източна България, до силен от изток-североизток. Утре и в понеделник предстои предимно слънчево време. Сутрин обаче в Западна и Централна България отново ще има условия за слани. Максималните температури ще се повишат и в понеделник. Очакваме стойности между 20 и 25 градуса. Във вторник от Западна и се задават и времени увеличения на облачността, а към сряда отново над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България преди обед ще има ниска облачност. А сега, приятен ден и останете с тази събота!
0: Ние започваме с една новина, по-точно информация, която трябва да припомним. Преди една година след наводнението в Елените, на 3 октомври 2025 година 4-метрова приливна вълна залива курортния комплекс след валежи от над 200 литра на квадратен метър. Незаконните постройки в коритото на реката се оказват на пътя на потопа. Жертвите са 4, разрушенията и материалните щети са огромни. Разследването още не е приключило, а големият въпрос е ще има ли виновни и наказани. Дания Танасова ще ни каже повече.
3: Здравейте, това е вила 54 на курортен комплекс Елените. При голямото наводнение тук на първия етаж е открита последната четвърта жертва на жестокото убийство. Година по-късно от прокуратурата в Бургас казаха за BTV, че все още няма обвиняеме по случая. Обвиняеме за жертвите на бедствието, защото не е готова петорната експертиза, която ще покаже какви са всъщност причините за тежкия инцидент.
4: О, Боже! О, Боже мой!
5: Прошу на надеяться.
3: 3 октомври 2025 година. 4-метрова приливна вълна залива Елените и със страшна сила помита всичко по пътя си. Основната причина са валежите и застрояването в долната част на водосбора. Незаконно сметище стеснява допълнително речното корито и увеличава разрушителната сила на водата. Настя Белеева помни ужаса от бедствието. Спасява ги това, че са във високата част на комплекса.
6: Малките се събудили сутринта.
7: Малките се събудиха сутринта и погледнаха през прозореца. Ние тогава бяхме в друг хотел. Видяхме как плуват коли и дървета. Само дървета и коли. И много вода. Децата започнаха да викат: «Мамо, мамо, колите са в морето». Сега малко се оправиха, но след наводнението бяха много стресирани.
3: Потопът взе 4 жертви, един от тях багериста Цанко Иванов. 62-годишният мъж от близкото село Тънково е служител към ВИК Несебър. Излиза от багера в опит да се спаси, но водата го повлича пред очите на полицаите и пожарникарите. Според близките на загиналия мъж, той е жертва на бездействието и корупцията на институциите, разрешили застрояване в коритото на реката. Година по-късно синът на Цанко все още очаква справедливост.
8: Безхаберието продължава. До момента няма нито един арестуван, нито един осъден. Самото разследване е на пауза. Сменят се разследващи. Всички виновни за убийство на баща ми и другите трима са на свобода. До мен достигат слухове, че се опитват да изкарат само водата, дъждове, че са виновни. А тя е само куршума. Незаконно строителство в реката е оръжието. Ръците натискали спуска тези 15-20 години са на свобода.
3: Досъдебното производство под наблюдението на окръжната прокуратура в Бургас е над 70 тома. Разпитани са повече от 60 свидетели, назначени са над 10 експертизи, включително комплексна петорна.
9: Които да отговорят на въпросите каква е причината за случилото.

0: политически и институционален чадър над хората, виновни за смъртта на баща ми и другите трима. Не са разпитани много свидетели, включително аз сега искам да бъда разпитан втори път, все още не съм повикан. Въпросът ми е към всички институции. Помилвани ли са убийците на баща ми и другите трима, още преди да започна наказателното дело?
1: Днес на входа на комплекса има бариера и знак частна собственост, инфраструктурата не е възстановена.
2: Много от жилищата изглеждат така и остават необитаеми след бедствието.
1: Десетки собственици сами ремонтират жилищата си.
2: От кога имате ток?
3: От няколко седмици.
2: Електричество, вода, все...
3: Да, нормално, имаме агрегат.
2: А ремонт правихте ли вече?
3: Вторият етаж обновяваме, първият е готов. Има къщи, които вече са готови с ремонта.
1: След наводнението започват проверки на строителния надзор в Бургас. Издаден е акт за незаконно строителство за корекцията на реката и аквапарка в Елените. В отговор добити ви от регионалното министерство посочват, че от началника на РДНСК Бургас са издадени две заповеди за премахване на тези два незаконни строежа, които са на съдебен контрол. Заповедите за премахване могат да бъдат изпълнени след влизането им в сила, т.е. след потвърждаването им от компетентния съд. За тази събота и неделя Дания Танасова.
4: Това е една актуална картина на това как изглеждат Елените в момента. Три седмици изминаха пък от пожара в склада за боеприпаси в Дряновското село Горни Върпища. Хората в района още се тревожат. За щастие при инцидента нямаше жертви и пострадали, а само материални щети. В село Царева Ливада обаче все още се вълнуват за причините и ще бъдат ли взети мерки срещу евентуални бъдещи инциденти. Нашите кореспонденти се срещнаха с местни жители.
5: Красимир Кирилов живее в село Царева Ливада, което е на 4 км от Горни Върпища. Именно там на 11 септември пожар избухна в склад за боеприпаси. Кирилов отбивал военната си служба по време на изграждането на военния завод.
6: 83-та влял казармата, 84-та и 5-та и 6-та съм се уволнил. А имаше строг контрол. Тук се спеше, тук се работеше. Само войници са работили. Тогава нямаше работници, защото не беше пуснат завода. Правихме едни буби тук горе, където гръмнаха преди 20 дена или колко дена. На върха. Те същи буби ги има и в Билица. И аз бях заварчик тогава, монтажник. От тук 10 години живея тук. Никой не е очаквал, че ще дойде време да гърмят те заводи.
5: След взривовете в склада в Белица на 10 август бе обявено частично бедствено положение в община Трявна, което изтече на 13 септември. След пожара в склада институциите отново бяха на терен, но оплахата и стреса у хората остават.
7: Тогава се взеха нужните мерки от полиция, от пожарна, областен управител, кмета на община Дряново. Пътят беше отцепен за жителите на околните села. Бяха взети мерки да няма достъп до взривовете, до заводите. Бяха доста притеснени за здравословното си състояние, тъй като не бяха наясно какво точно се случва, този пушек вреден ли е, не е ли вреден, но разбира се, взетите мерки на време, изследването на въздуха показа, че няма никакви вредни изпарения и всичко е норми, да.
6: Преди два дена един военен хеликоптер кръжеше тук, сигурно на 10 метра от къщите, височина. Два пъти мина. Всички са изплашени. То се приказваше. Гарата тук е свързващна гара, която спира доста влакове. И само зато и приказвах. Дължи. Хората са наплашени и сега всеки си мисли какво ли не. Какво може да стане пак? Месец, два месеца, два пъти. Правильно. Два пъти бомби.
5: Според хората от селото, мерките за безопасност на военните складове са занижени.
6: Има КПП, ама на КПП-то няма портиери. КПП-то е навътре. Тук до пътя КПП-то не работи. То е изоставено.
8: Да.
6: Прозорци са щупени, всичко е щупено. Като гледам какви са охранителите, са възрастни хора, пенсионери.
9: Първата мисъл е, че не се охраняват надежно, за да стават тези неща. Не знам колко охрана, двама човека ли са. Често се случват такива неща, коя е грешката, не се знае. Дали те не са и обявили още май.
5: От МКО заявиха за BTV, че охраната и видеонаблюдението в складовите райони никога не са били преустановявани, а съществуващите мерки за безопасността винаги са били на ниво съгласно действащата нормативна уредба. От компанията допълват, че до момента няма нито едно приключено разследване, свързано с инциденти в заводите от 2011 до 2012.

0: 2023 година.
1: На 29 октомври 2026 година във всички складови райони на фирмата всички специално назначени проверки приключиха. Специализираните институции, в това число и МВР, нямат каквито и да било забележки. Така е било и назад в годините, като всяка една складова база е била проверявана поне един път месечно и никога не е имало каквито и да било забележки или предписания.
0: На 29 септември военнослужащи приключиха с обезопасяването на района около Горни Върпища. От Министерството на отбраната съобщиха, че са прочистени 297 декара площ и не са открити невзривени боеприпаси. Разследването на пожара и невзривения склад в Белица се води под ръководството на Окръжна прокуратура Габрово. Назначени са експертизи, разпитват се свидетели за изясняване на причини довели до двата инцидента. За тази събота и неделя Ана Минева.
2: Сега към един малък герой. Той е само на 9 години, но смело преследва мечтите си на две гуми и във въздуха. Радостин Присадов е състезател по мотокрос и вече има редица успехи зад гърба си. С него ни среща Милина Василева.
1: Е само на 4, когато се влюбва в високите скорости, екстремните каскади и прашното трасе.
3: Първо започнах с АТВ, после отидохме на едно трасе и видях едно момче, колкото мене, да кара и то мотор, и аз се запалих и аз, и тогава накарах тата ми пупи.
1: Бързо се научава да се движи уверено и на две гуми, а каскадите във въздуха не го плашат.
3: Летиш за една секунда, нищо не се вижда почти. Не е страшно. Не са важни километри, важно е да караш правилно и да си внимателен.
1: Най-голямата подкрепа за 9-годишния талант са неговите родители, а с тяхна помощ успява да се справя и в училище, и на трасето.
4: Първоначалната ми така идея и цел беше просто да се научи да кара и се возиме просто за забавление и с горите или с разни пътеки, нали, двамата. Но нещата съвсем бързо преминаха към така професионално отношение към спорта. Ами, още първите му качения и така карания на АТВ беха много смели. Нали, Боже, от това като падна, почва да плачат, да се отказват, не искам тате, не искам мама, нали? А той просто се смееше и продължаваше и казваше, че това е любимото нещо, което прави.
1: Цялото му семейство пътува с него на състезания, но като всяка една майка и тази на Радостин се притеснява.
4: Тя винаги идва на всяко състезание, но не гледа самите маншове. Страхува се, притеснява се, не знам, не ги гледа.
1: Освен семейството, важна подкрепа за малкия състезател е неговият треньор, с когото вече 5 години работят заедно.
5: Това, което всъщност го отличава, е, че много бързо изпълнява задачите, които му се поставят. Затова и се развива толкова бързо.
1: Добрият състезател се отличава със своите качества.
5: Добър баланс при всички положения, ловкост, бързина върху мотоциклета, трябва да постоянно да се мисли какво да се прави. Може би като порасне ще има една рутина в него, която ще му позволява без да се замисля да изпълнява нещата, но на този етап се налага да повтаряме някакви неща и да ги отработваме постоянно.
1: Тренират 4 пъти в седмицата по 3 часа, не само в България, но и в чужбина, в зависимост от трасетата и условията.
5: Със сигурност важна е бързината. Те се състезават, стартират всичките от една редица. Първия, който финишира след определения срок, който е определен за състезанието, той печели съответно, но важно е да си бърз, но е важно да гледаш малко напред във времето. Какво ще се случи следващия завой, следващия скок, следващата обиколка и да знаеш как да атакуваш твоите конкуренти, как да подхожда спрямо трасето.
1: Мотоспортът крие и своите рискове. През 2024 година Радостин едва не прекратява спортната си кариера заради сериозна травма. Но освен физическата болка, той получава и ценен житейски урок.
4: падна на една тренировка тук в Перник и счупи ръката си. Моментът беше тежък, защото не беше просто счупване, а наистина сериозна фрактура, която да наложи операция, поставяне на импланти вътре в ръката, докато зарасне. И му задавах един ясен въпрос. Ти сега, Радостина, видя и добрата, и лошата страна на спорта. Сега е момента да решиш дали искаш да продължаваш с това, което правиме, или искаш да се откажеш, като ние с майка ти сме за тебе и те подкрепяме във всичко. Ти си толкова малък, че можеш да тренираш и да правиш каквото си пожелаеш. Детето ми слуша, само ме погледна и каза: тате, какви са тези глупости, които ми говориш? То ще ми мине, ще карам. На 20-я ден след травмата и след операцията беше на трасе. Беше на състезание.
1: И за родителите, и за треньорите най-важна е безопасността. А Радостин има съвет към всяко дете, което иска да се насочи към този спорт.
3: Да, вие родителите са най-вече и да... Като почна да кара, да кара с треньор или с някой, който може да кара мотора, а не да се возят по улиците и такива неща. Трябва да се вземат бутуши, каска, задължително, нагръдник, бутуши и джерси, буза и брич.
1: Най-голямото постижение на Радостин досега са титлите републикански и балкански шампион. Надява се да ги повтори и през тази година в по-голям клас. За тази събота и неделя, Мелина Василева.
2: Тук е момента да кажа и честит рожден ден на BTV Радио и на колегите, които работят в радиото. Днес то отбелязва 15 години в български ефир и тази година празника ще бъде обвързан с кауза. Каква е тя и какво да очакват слушателите, гледаме в следващото видео.
6: Здравейте, вие сте на честотите на BTV Радио. Започва авторското предаване «Важното казано на глас».
1: С тези думи започва едно от авторските предавания на BTV Радио всеки ден. Политика, социални теми, международната обстановка – това са само част от темите, които намират място в ефира.
6: С радиоводещия трябва да обрисува картината, да кара слушателя да си представя това, за което му говори. Но всъщност това е и най-бързата медия. И това е най-голямото предизвикателство – да бъдем първи. Когато се случи нещо, ние може да го съобщим буквално секунди след това. Ето, едно копче на пулта ме дели от слушателите. И аз мога да им кажа на секундата какво се случва.
1: Радиото и телевизията в BTV Media Group имат своята пресечна точка. Новинарските емисии, които водещите на BTV новините представят ежедневно и в радиоефира.
7: Здравейте! Това са новините по BTV Радио в 14. Аз съм Алекс Донев. Подготвянето на новини на всеки кръгъл час изисква много добра организация на времето и отговорно отношение към поднасянето на новините, защото именно това очакват слушателите.
1: И тази година рождения ден на BTV Радио преминава под знака на кауза или значимо събитие.
8: Много искаме да се превърнем в мотор на бързото приемане на закон за доброволчеството в България, защото България е единствената държава от Европейския съюз, която все още е длъжница на тези хора и няма такъв закон. Това ще е една дългосрочна кампания. Тя нито ще започне с рождения ден, нито ще свърши, но се надявам на следващия рожден ден, на 16-я ни рожден ден, да се поздравим, че страната ни най-сетне има закон за доброволчеството.
1: Радиото продължава да се развива и в дигитален план, но в същото време запазва своята автентичност.
8: Звукът, който ще ти даде радиото, атмосферата, емоцията, която ще ти даде радиото, наистина наподобява на хубава грамофонна плоча. Да, ти ще чуеш същата песен и през интернет, но емоцията няма да е същата.
9: Разработихме и платформата RadioMate. Всеки може да си свали тази апликация онлайн и съответно да ни слуша по интернет или на своя телефон. Създаваме съдържание, което съчетава телевизията и радиото.
1: След 15 години ефир идва време за равносметка и поглед напред.
10: Да пожелая многобройни слушатели всеки ден изпълнен със смисъл и теми, които пряко се отнасят към живота на хората. Всеки ден да бъдем наистина такива, каквито сме и в момента. Автентични, отдадени на публиката и с ясна мисъл за това, защо сме в студиото. За да информираме и да вдъхновяваме.
9: 15 години са нито много, нито малко, но достатъчно за това да покажем нашата енергия, нашата възможност и онова, което можем да правим най-добре, а именно да създаваме театъра на ума, това, което представлява радиото.
1: BTV Радио се излъчва на територията на 9 града в страната и е достъпно онлайн и през мобилен телефон, за да знаеш всичко. За тази събота и неделя, Мелина Василева.
2: Сега се разделяме за кратко, уважаеми зрители, но първо ето и още теми до края на предаването.
11: Тази събота очаквайте. Една книга пази всички тайни за храната ни от миналото. Професор Ана Кочева представя първия диалектен кулинарен речник. Завръщането на цар Самуил. Как стигнахме до днешния исторически за България ден? Професор Георги Николов, професор Петър Стоянович и доктор Милен Врабевски. Часове преди церемонията по посрещането на тленните останки. Предаваме на живо от Солун и София. България решава. Сблъсък на идеи и послания между кандидатите за президент. Един срещу друг – Левон Хампърцумян и Мартин Захариев. Тя разкрива какъв е вкусът на България. Мария Жекова. Физика на тъгата. От романа до спектакъла. Георги Господинов, претелица Кънчева. Тази събота от 7.30 до 11.00 по BTV.

Здравейте! Днес очакваме предимно слънчево време. Температурите в момента са от 2-3 градуса в Западна България до 12-13 в източните райони. В София 3, в Пловдив 5, във Варна и Бургас около 12-13 градуса. През деня над югоизточните райони няма да липсват и временни увеличения на облачността. На отделни места в района на Странджа очакваме и превалявания. Максималните температури ще се задържат между 18 и 23 градуса. Вятърът е умерен в източна България до силен от изток-североизток. Утре и в понеделник предстои предимно слънчево време. Сутрин обаче в Западна и Централна България отново ще има условия за образуване на слани. Максималните температури ще се повишат и в понеделник очакваме стойности между 20 и 25 градуса. Във вторник от запад на изток се задават временни увеличения на облачността, а към сряда очакваме повече слънчеви часове. Преди обед обаче на източна България ще има ниска облачност или мъгли. А сега тази събота продължава. Останете с нас!

0: Както ви казах в началото на предаването, днешния ден ще бъде посветен на историята, но не само заради цар Самуил. Ние започваме и на малко кулинарна тематика. Вече всеки знае какво е смути и брънч, например. Като за закуска, сега ще си поговорим за българската памет към храната, защото все по-малко хора помнят какво е, например, суловър или скроп. Тези още много думи вече се пазят в български диалектен кулинарен речник, а зад него стои професор Анна Кочева, ръководител на секцията по българска диалектология и лингвистична география в Института за български език при БАН. Здравейте и добре дошли!
1: Благодаря ви за поканата. Здравейте, и трябва тук веднага да кажа, че зад него стоя аз като главен редактор, но всъщност цялата секция по българска диалектология и лингвистична география е в авторския състав. Това е един труд, който беше много динамичен през последните 9 години, но всъщност материала за него е събиран на десетилетия назад.
0: Доста дебел труд изглежда.
1: Той
0: стотици
1: е такъв.
0: Стотици страници.
1: Е такъв.
0: Кажете ни сега, кое е най-любопитното за вас самата? От това, което успяхте да съберете. Това са колко ястия събрани вътре в този речник?
1: Винаги се интересуват всички от бройката. Трябва да кажа, че имаме над 8600 лексеми, но те на практика са много повече, защото в рамките на всяка една речникова статия, посветена на една лексема, ние даваме и съчетанията, и те по този начин набъбват неимоверно. Стават по всяка вероятност двойно и тройно на практика. Това, което ме изненада, мен, разбира се, е изключително добре запазената кулинарна лексика по диалектите. При това и от старо време, както вие съвсем сполучливо отбелязахте в самото начало, имаме лексеми, за които нашите информанти, защото ние сме събирали много и на терен.
0: Вие сте ходили на място, от село на село.
1: Не само,
0: буквално.
1: Но това, разбира се, е най-ценният материал, защото е най-автентичен, с което не подценявам останалия. Ние имаме един много голям архив в секцията за българска диалектология и лингвистична география. Това са чекмеджета с фишове, които са записвани още от 50-те години на миналия век. И то не е само кулинарна лексика, а въобще диалектна лексика. Тази лексика е записвана както от нашите предходни колеги от секцията, така и от местни краеведи, учители, които са съдействали, за да може да се събере цялото диалектно богатство. А ние избрахме тази тематична група, храната, кулинарията, защото си дадохме сметка, че за да издадем един пълен диалектен речник в абсолютно всички области на българския диалектен език е много трудно. Най-малкото няма да ни стигне на времето, житейското време няма да ни стигне, тъй като ако един том посветен на кулинарията е толкова обемен, колкото и вие самите го усещате в своите ръце и тежък.
0: И над 600 страници.
1: И при това намален, защото първоначално бяха 800. Представете си какво означава един многотомен диалектен речник. А и това вече не се налага до такава степен, защото ние на практика създадохме с този речник модела за изработване на диалектни речници в други тематични групи. Така както ние решихме това да бъде кулинарията, която на практика е всъщност най-голямата тематична група в диалектите.
0: Простичко казано, българина обича да си похапва и си е измислил думи вероятно за всяко едно блюдо и ястие. Кажете ни какво е суловър, нали, правилно слагам ударението, и скроп. Сега представи го на зрителите, вероятно се питат за какво става дума.
1: Да, това, както вече ви казах, ни съобщиха, че са изключително стари ястия от много древни времена. Може би още от времето на Самуил, знае ли човек?
0: Може Самуил да е хапвал скроп.
1: Нищо чудно. Те всъщност са много простички ястия. Това са лексемите, които ги назовават. Скроп е една брашняна каша на практика. По времето, по което все още не е имало дори и културни растения, които са пристигнали със своите наименования в на Балканите и по българските земи, и все още българина е приготвил изключително елементарни ястия.
0: Суловър също ли е?
1: Суловъра са парченца хляб, които са запържени и овкусени по един или друг начин.
0: Да, неща, които и до ден днешен си похапваме дори.
1: Но вие ме попитахте какво ме изненадало.
0: Да,
1: и аз ще се върна на тази ваша мисъл, защото наистина голямата изненада беше в многозначността на диалектната кулинарна лексика. И разбира се, така наречените, знам колко страшно ще прозвучи, но ще го разясня, семантични диалектизми.
0: Тоест, да, прозвуча страшно. Дайте сега просто.
1: Тези думи, които в диалектите имат значение различни от книжовните. Например, всеки знае какво означава по българската езикова територия булк.
0: Така.
1: Предполагам, че няма съмнение, тя територията се дели на две по принцип, на запад е невеста, на изток е булка. Булка по диалектите обаче има и кулинарни значения и то не едно. Булка е разпукана пуканка в някои български говори.
0: Така.
1: В някои други български говори булка е сърцевина на диня. В други български говори, айде, за да не звучи така абстрактно, в плевенско, например, булка е дълга франзела. Дори хляб много по-дълъг от обичайната франзела. Шапка, която е с всеизвестно книжовно значение, е синоним на булка в някои български диалекти на макроравнище, защото и шапка означава разпукана пуканка.
0: И шапка, и булка могат да бъдат
1: в
0: едно и също нещо.
1: Шепкат шепки.
0: В Солунско.
1: Пукат пуканки. Риза също е една много интересна лексема. По диалектите има кулинарно значение. Риза означава каймак на прясно и кисело мляко. Това е едното кулинарно
0: Къде
1: значение.
0: Къде се ползва така? Къде го наричаме в България така?
1: О, на много места. Отгърнете речника и ще видите. Риза, освен това, е и онази мухъл, онези гъбички, които обикновено се хващат над престоял оцет или вино, или прясно и кисело мляко. Така че, ако обичайната книжовна риза означава едно, в диалектите семантичните диалектизми, т.е. диалектизмите с друго значение, както виждате, са изключително много. И понеже аз дадох примери само с съществителни, нека да дам и с прилагателни. В Шуменско много обичат разговорна чорбица.
0: Чорбица? Което си?
1: Разговорна.
0: Разговорна?
1: Разговорна. Това означава, че добавят повече оцет, за да стане разговорна.
0: Аха.
1: За да стане по-вкусна. Или пък ревнива диня.
0: Ревнива диня.
1: Ревнива диня, това означава добре озряла диня, която е сочна. Или пък тъжен сладкиш.
0: Тъжен сладкиш.
1: Тъжен сладкиш.
0: Защо да е тъжен един сладкиш?
1: Ами, тежък. Това е значението, това е семантиката. Тежък сладкиш, а пък в Копривщенско ядат южен хляб и южни мекици. Тоест, мек хляб и меки мекици. Така че виждате, понякога диалектният език не кореспондира с книжовните значения, но точно в това е неговото пъстроцветие.
0: Сега, има няколко неща, които много ме мъчат, от много време си ги мисля.
1: Едно от тях е... вашите мъки.
0: Давайте сега. Едно от тях е така наречения патат в Родопите. От потейто ли идва от английски и ще се окажат ли всъщност родопчаните най-големите англофили?
1: Ами не, всъщност не идва от английски, защото и в английски не е изконна дума. Всъщност патата идва от гръцки. В нашите земи наименованието идва от гръцки, но гръцкия се явява само език посредник, защото всъщност патати е италианското название, което по този начин пътува някои от земките, докато стигнат до нашите земи, променят своето значение.
0: Но картофи има много други названия по българските територии. Компир, пошопско.
1: И нито едно не е българско.
0: Така ли?
1: Не е изконно българско. Всички са земки, което, разбира се, лесно се обяснява с факта, че и картофа е дошъл от чужди места.
0: От далечния запад.
1: По нашите ширини. А компира, за който вие говорихте, всъщност е немското грундбирне.
0: Би доста сме го променили. Доста сме си го побългарили.
1: Защото доста е попътувал. Минало е през хърватски крумпир, минало е през сръбски, за да дойде при нас като компир вече. Барабоя,
0: да, точно,
1: който пък познават в Троянския край, в Ловешко-Троянския край, също е немска земка и той е попътувал, минало е през чешки и затова е дошло като барабой, но всъщност изконната му форма е Бранденбургер, т.е. от тази област е тръгнал да пътува.
0: Но барабой всъщност е Бранденбургер. Добре, добре. Няколко думи ми направиха впечатление. Отворил съм тук на страница 27 по ваша заръка. заради думите или множеството названия на сърмите. Оказва се, че има над 40 названия за сърми в България.
1: 41 са названията на сърми и сърмите всъщност държат почетното второ място.
0: Почетното второ място по най-много названия.
1: Хетероними. Това са синонимите на диалектно, общо диалектно равнище.
0: Сега, апраци, така се наричат също сърми.
1: Те са събрани при апраци, защото са събрани при първата буква по азбучен ред. Това е философия на нашия речник, за да не повтаряме навсякъде при сърмите всичките тия 41 названия. Ние ги събираме при първата лексема по азбучен ред, която се явява със значение сърми.
0: Но има гагалета, гагалка, галушки, гугошки, гуги ги наричат някъде дори.
1: Наричат ги и птички, и птиченца, и кълбета, т.е. всичко, което е сгушено. Всичко, което е увито. Наричат ги увивки, вивки, свивки.
0: А кое си има най-много названия, щом това е на второ място? Кой взима златния медал?
1: Пръшките.
0: Пръшките?
1: Пръшките.
0: Всъщност най-много названия имаме за пръшки в България.
1: 45 хетеронима в България. Те са наистина много. Няма регион, в който да не познават. Разбира се, тази част от прасето, която обикновенно приготвят и обработват всъщност цялото месо. Навсякъде правят пръшки, добавят ги към качамак и към всевъзможни други гозби. Дори ги ядат и в такъв автентичен вид изпържени. Така че пръшките имат цели 45 хетеронима по българските диалекти. И ще ми позволите да кажа нещо.
0: На финала сме.
1: Понеже говоря за български диалекти. Нека да кажа, че географски обхват на този речник надхвърля географските граници и държавните граници на днешна България.
0: Да, през цялото време показваме кулинарната карта на България, която вие също сте изработили заедно с вашите колеги.
1: Която показва български езиков континуум, т.е. българската непрекъсваема цялост, включваща Мизия, Тракия и Македония. Тук говорим за диалекти, нямаме никакви други претенции, тъй като диалектите навсякъде, където България граничи с бивши свои територии, не могат автоматично на следващата сутрин да станат по-различни от това, което са били. И в речника сме включили и лексиката на две други исторически диаспори, Бесарабия в днешна Украина и Молдова и Банат.
0: И Банат.
1: И всъщност цялата лексика показва едно много голямо единство, независимо от това многообразие и пастроцветие, което...
0: Накрая да ви помоля, буквално с едно-две изречения, заради днешния ден, завръщането на останките на цар Самуил, тук знам, че вие също имате голямо отношение към това все пак.
1: Въобще към цялата проблематика, свързана с историческото ни наследство в днешна Република Северна Македония.
0: Какъв ден е за вас днешния?
1: Изключително сериозно събитие се случва в днешния ден, което финализира едни десетилетни преговори. Но всъщност аз искам да кажа, че Самуил се връща там, където е българин родом. И не случайно правя тази препратка от битолския надпис, защото роднината на Самуил е Иван Владислав, този, по чието време се появява битолския надпис. И колкото да са се опитвали да го изличат това българи родом, след като е открит надписа, това вярвам, че не е станало и до ден днешен, независимо от опасенията на някои наши приятели, братовчеди, братя в Република Северна Македония. Много от тях, между другото, не ще присъстват.
0: Знам, че вие имате специално отношение към Македония, но за това ще ви покани в следващ път да си поговорим. Много благодаря за това гостуване и за любопитната информация, която ни предоставихте на нас и нашите зрители. Ние така плавно от последния въпрос, който отправих към вас, отиваме и към тази тема, защото Министерството на транспорта и съобщенията и БДЖ осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на всички, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тленните останки на цар Самуил днес. В този ранен час отиваме ЖП гарата в Мездра, за да разберем има ли желаещи да присъстват на историческото събитие. Маргарита Стефанова е там. Марги, здравей и добро утро!
2: Здравейте, колеги! Ние сме в бързия влак от Видин за София. Той има около 20 минути престой в Мездра. Има пътници. Успяхме да открием и хора, които отиват специално за церемонията по пренасянето на тленните останки на цар Самуил. Вие как се казвате?
3: Пламен Белински.
2: Откъде пътувате?
3: От Враца.
2: Как взехте това решение? Спонтанно?
3: За мен това е нормално, логично решение. Моята дейност в последните години е насочена към такъв вид работи. Така че да отида да поклонение на гроба на единствения цар от времето на Първото българско царство, за мен е нещо логично да отида там. И затова без значение дали има безплатни пътувания или...
2: Или ще е платено.
3: Платено, да, си го бе взял решението отдавна. Още когато казаха, че ще го има това нещо.
2: А вие също пътувате от Враца, как се казвате?
4: Казвам се Гергана.
2: Всеки пътува от вас по-отделно. Да, да. Вашето решение защо е? От какво е мотивирано?
4: Ами, защото смятам, че всички българи трябва да са там. Днес е много специален ден. И съм много благодарна на гърците, че признаха пред света, че Самуил е наш цар. И затова и аз съм горда от това. Искам да присъствам на този празник.
2: Благодаря ви. Добър път. И други пътници в този влак пътуват за София специално за церемонията. Ние ще се включим малко по-късно от Враца. Там ученици, но ще пътуват с автобус за София.
0: Марги, благодаря ти за това включване. Отново ще се видим малко по-късно с Маргарита Стефанова, за да ни разкаже как ще пътуват хората, които искат да стигнат до София за днешния ден. А ние сега се разделяме за кратки реклами.
5: Тази събота очаквайте. Завръщането на цар Самуил. Как стигнахме до днешния исторически за България ден? Професор Георги Николов, професор Петър Стоянович и доктор Милен Врабевски. Часове преди церемонията по посрещането на тленните останки. Предаваме на живо от Солун и София. България решава. Сблъсък на идеи и послания между кандидатите за президент. Един срещу друг – Левон Хампърцумян и Мартин Захариев. Тя разкрива какъв е вкусът на България. Мария Жекова. Физика на тъгата. От романа до спектакъла. Георги Господинов пред Елица Кънчева. Тази неделя до 11 по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
5: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
4: Гледайте Галин Стоев.
6: Българския в София съм го учил, от София съм.
4: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Днес е големият исторически ден. Тленните останки на цар Самуил се завръщат в България и ще намерят своя вечен дом в храм Света София в сърцето на столицата ни. През целия ден BTV ще ви покаже събитията на живо. А както знаете, след обедните новини започва и специалното ни студио с водещ Златимир Йочев. В тази събота и неделя също поставяме фокус върху темата. Мой гост след минути ще бъде доктор Милен Врабевски, но сега Станчо Станчев разказва за цар Самуил между героизма и трагедията.
1: В най-кървавите години от залеза на Първото българско царство Самуил до последно устоява тогавашните ни граници. Те са се простирали до днешните Румъния, Сърбия, Черна гора, Северна Македония, Албания, Унгария, Босна и Херцеговина, Гърция.
2: Той бил воинствен човек, който никога не знаел покой.
1: Напрежението между българското царство и империята нараства, а върхната точка е прословутата битка при село Ключ от 1014 година, при която император Василий II пленява 15 000 български войници. Раненият Самуил е спасен от сина си в Прилеп, след което е отведен в Преспа. Именно там Василий българоубиецът изпраща ослепената българска войска, като на всеки 100 оставя един със здраво око, за да води останалите. При гледката на 4 октомври 1014 година, според изворите, Самуил получава сърдечен удар и 2 дни по-късно умира. 4 години по-късно падаме под византийска власт.
3: То той успял, въпреки всичко, да съхрани първото българско царство.
1: 955 години след смъртта на Самуил, гръцкият археолог професор Николаос Муцуполос прави разкопки в базиликата Светия Хил на едноименния остров в Преспанското езеро. Там през 1969 година открива 4 богати погребения, 3 от които ограбени още в средновековието.
2: Беше студено и трябваше да приключваме и малкото разкопки, които бяхме направили. Трябваше веднага да отстраним пръста, да освободим находката. И така беше открит саркофага
4: Суджаро Самуил,
2: за който по-късно беше установено, че принадлежи на цар Самуил.
1: Антропологичните изследвания на костите показват, че мъжът е бил висок около 1,60 и е починал на приблизително 70 години. Приема се, че това са останките на Самуил, защото лявата лакът на кост е била счупена, вероятно заради травма от битка.
2: С помощта на едно скеле, което поставих, установих, че скелетът беше отцветен
4: порфирош
2: в пурпурен цвят. Пурпурът е една тъкан, която само царското семейство е имало право да носи.
1: Досущ като дипломатическите борби на Самуил с Византия са и тежките спорове между България и Гърция за придобиването на останките. Опити за това се правят още от 70-те и 80-те години на миналия век до днес, но при важно условие. Срещу останките на Самуил да върнем реликви и писания, които Богдан Филов и други археолози носят от Гърция в България през Първата световна война.
5: За никого ограбване не може да стане, най-вероятно до края на война. Те щяха да бъдат напълно разграбени от въпросните банди.
1: Костите на Самуил от музея в Солун ще стигнат до храма Света София. Защо именно в базиликата Света София ще бъдат положени останките на Самуил?
6: Има такова предположение, че той е бил роден тук.
1: Какъв белег е за това, че тленните останки се връщат именно в България?
6: В нито един исторически извор той не е наречен македонски цар, цар на Македония, Македония да се споменава във връзка с него.
1: След полагането на костите тук, българските учени ще направят повторен антропологичен анализ. За BTV новините, Станчо Станчев.
0: Доктор Милен Врабевски вече е в студиото, лекар, председател на фондация Българска памет и човек, който се опитва да пази българската памет. Здравейте и добре дошли.
7: Добре заварили.
0: Благодаря, че приехте нашата покана. През цялото време, през целия ден или през цялата седмица дори показваме този паметник, зад който стоите вие всъщност. Паметника на цар Самуил в центъра на столицата ни. Да ви върна едно десетилетие назад. Как решихте да го направите и да го дарите на града?
7: Ами да се върнем 13-14 години назад. Първо благодаря, че отново е в ефир паметника и по този начин популяризацията му става гарантирана. Той заслужава това внимание и точно сега повода е отличен. Трябва да благодарим и на професор Георги Близнашки, когато беше служебен премиер, той избра мястото, защото освен екип, пари и място е необходимо да се намери. Това никак не беше лесно, защото първоначално бяха измислили някакъв идиотски локус, да едно паметниче на една видра. Представете ли си градинката пред църквата Свети Георги, както и не. Там дори имаше притеснение на местните хора, че им разваля конюнктурата на площада.
0: Дайте само да попитам. Идеята им била да има паметник на Видра?
7: Не. Или какво? Има в момента в градинката пред църквата Свети Георги в София, така, на Патриарха, има едно малко паметнично на Видра. Не знам дали сте я виждали.
0: Не, не съм обърнал внимание, да, признавам.
7: И представете ли си този монумент да е до нещо такова?
0: А да, идеята е била първоначално, да, всъщност паметника на Цар Самуил да стои до Видрата.
7: Да.
0: Разбрах.
7: И слава Богу, с много битки и лични разговори, разбира се, тогава с професор Близнашки успяхме да го направим това. Той има политическата воля, а с професор Иванов отидахме и намерихме място. Той, разбира се, беше най-подходящото място, където се черкувал Самуил, където съответно има правилното осветление и отсреща са ослепените войни на Самуил. Практически ние завършихме концепцията по този начин. И това е едно скъпо удоволствие да се направи такъв паметник и в нерви, и в търпение.
0: Струваше ли си? Мини...
7: Да, струваше се, разбира се. Всички букви на закона сме минали, защото от конкурса, където се появиха 21 кандидати, под председателство на Гради Аса, журито избра точно този монумент да бъде с екипа от на скулптора Сашо Хайтов, под негово ръководство да се случат всички тези неща. И както виждате, резултатът е изключителен. Знам, че му направиха активно мероприятие със светещите очи. Не му светят. Има контражурен ефект, направен от инженери от БАН, за да не му светят. Това е първоначалната идея. Точно обратната на това, за което беше пуснат този грозен слух.
0: Вие, да, и сам засегнате тази тема, която имаше много критики, наистина, дори за облеклото, за начина по който изглежда паметника.
7: Всички, които повдигнаха този въпрос, никога през живота си не са минавали пътеката на завършване на един такъв исторически монумент. Нямаше български владетел в София и ние сме изпипали всичко до последна подробност по конец с консултативен съвет, с хора, които са експерти и знаят много по-добре от мен как се правят тия неща. От мен се искаше да бъда спонсор на това събитие. Аз мисля, че го реализирах успешно. Направихме едно прекрасно откриване с президента Плевнелиев и с целия Свети Синод по това време и с Националната гвардия. И сега мисля, че ще бъде едно прекрасно място за завършек с мощите на цар Самуил в България.
0: Прочетох някъде, вярно ли е, че всъщност лицето, начина по който сте го изработили, е било на базата на черепа, на останките?
7: До голяма степен гледахме да сме максимално близо, почти 100% с това, което от историята знаем, че е изглеждал цар Самуил с дрехите му, с скиптъра, с короната, с всичко това, което, за което имахме достатъчно данни. Затова много се постара екипа на скулптора Сашо Хайтов. Моята задача беше да финансирам всичко това, да създам необходимите условия. Както виждате, резултатът е много добър, защото това е един висок постамент, 6-7 метра, висок монумент. Той се гледа отдолу нагоре. Точно в този план е направена цялата фигура и тя има перфектните симетрични данни, за да може да бъде на точно на това място и да вдъхва точно това величие и тежест и сила на волята, които ние желаехме.
0: А защо се спряхте на цар Самуил? Защо държахте да направите негов памет?
7: Защото е героя на България и защото води 50 години битка за спасението. И това е изумителен подвиг и проява на много силен български дух. Той е пример за младото поколение. За мен младите хора трябва да израстват с онова усещане за възхищение към героизма на прадедите им, което осигурява плодовете на едно дърво с дълбоки корени. Хора, затъпили здраво на земята, които искат вече искрено, научени от нас на любов и уважение един към друг, да допринасят за развитието на обществото и да добавят стойност към неговото развитие.
0: Кажете ми за остров Свети Ахил. Вие съвсем скоро дори сте били там. Това е острова, на който всъщност са намерени останките на цар Самуил.
7: Точно така. Нашата активност в региона е от много отдавна, от 2012 година, въпреки че първите идеи започнаха 1999. Реализацията на нашите активности, които са по национални приоритети, които аз лично си формулирам, е в следните два аспекта. Първо, работим с децата и с нашите братя и сестри от Република Албания. Второ, с нашите деца и с семинарите ни по реинтеграция на диаспората. Няколко пъти сме ходили на това място, което виждате в момента и сме осигурявали почистване на региона, дори ремонтиране на табелата, където беше изчегъртвано името български пред цар Самуил, с уведомяване на гръцките власти, с много снимки, много веселие, но наистина активно почистване на тази светиня, за да изглежда тя като истински исторически паметник. Това го
0: не
7: знаех,
0: че вие се грижите. Вие заедно с деца отивате и почистват.
7: Да, включително преподаватели от югозападните родопи, които са към моята фондация и които са заедно с децата, които са от българска диаспора, от Украина, Молдова, от югозападните родопи, западните покрайни, от Република Северна Македония, дори от Албания имаше деца, са ходили на това място и са участвали в тези мероприятия, които са неразделна част от моите образователни семинари за реинтегриране на българската диаспора. Това от една страна за български деца и тези от диаспората. От друга страна, тази пролет заведох една делегация от трите най-големи парламентарни групи в България, в Албания, където имахме официални срещи с парламент и правителство. Резултатите скоро ще ги видите. Предстои, вярвам, визита на Еди Рама в България, срещна с министър-председателя. И там, предполагам, ще видите, че не сме си губили времето и че много конкретно си партнираме с Албания по отношение на българското малцинство.
0: И слушай, съм да ми подскажете малко за какви разговори очаквате да имаме в Албания.
7: Българската диаспора там трябва да получи всички права като национално малцинство за достъп до адекватно здравеопазване, до адекватна администрация, преподаване на майчин език, запазване на бит култура, традиции, всичко това, което го има като стандарти в Европейския съюз. Ние не водим преговори, ние разговаряме делово с хора, които са изцяло на наша страна и го доказват, като за първи път, примерно, беше защитена позицията ни срещу Омо Илинден сега наскоро от албанската държава, като никой не се е обаждала по този въпрос.
0: Тоест, ако мога с едно изречение да обобщя, надяваме се на добри новини за българската диаспора там да получат повече права.
7: Да.
0: Всъщност, като българи, като малцинство.
7: И тези права да бъдат гарантирани на най-високо равнище, както се прави в една нормална европейска държава. Така че браво на Албания и да им благодарим още веднъж за правилния европейски път, който са избрали. Те го следват с чест и гордост и го правят много добре.
0: Кога може да очакваме премиера Рама да дойде в България?
7: Ами, не мога да ви кажа точно, защото чак такава тясна кореспонденция не водим, но вярвам, че скоро ще се случи. И на този фон какво правим ние? Аз съм лекар, експертизата ми е тук. Правим профилактични прегледи за местното българско население последните 4 години. Аз съм направил още доста неща, тук се виждат в момента. Примерно, нощното улично осветление на 4 от селата съм го направил аз. Канализацията на 2 от селата, в училището ремонта, компютрите за училището. Цялата община съм обзавел. Дал съм им линейка, пожарна, джип за социален патронаж. Постоянно инвестирам в тях. Сега преследва другата седмица да оправим отоплението на община и училище, така че да бъде всичко максимално рационализирано спрямо повишените цени на горивата. И децата, и общинарите, които са 44, цялото това обзавеждане от мен, което виждате тук на екрана.
0: Това обзавеждане за кое? За общината?
7: За общината, да. Да бъдат в едни европейски условия и работейки с нас толкова в тясно сътрудничество, да бъдат в съответната адекватна и комфортна среда. Но, на първо място, комфорта на българските граждани там. Без да правим сделка с никого, ние не наричаме никой албанец, македонец или какъвто и да било по друг начин. Ние отиваме там да помагаме нашите братя и сестри, защото знаем много добре, че регион Корчанско е бил в българската екзархия и в всички други международни документи, доказващи етническите граници на България. И ние просто помагаме нашите братя и сестри,

0: и регион Мала Преспа след 9 села, точно срещу Цари Мали град, острова в голямото Преспанско езеро, където е била лятната резиденция на цар Самуил, човека, който виждаме на паметника тук. Това винаги го свързвам и с сегашното събитие, връщането на мощите на цар Самуил, докато ние работим там и се грижим за здравето на тези хора, защото след профилактичните прегледи, по-тежките случаи ги поемам аз, мое финансиране и ги лекуваме във Варна. Току-що приключи операцията на съпругата на председателя на Българо-албанското сдружение за приятелство, където също трябваше да се намесим поспешно, за да благодарим на колегите от Чено, че се справиха блестящо. Това лечение завършва тук, а там красотата на жеста, който направихме към тях, се засилваше и от факта, че местни хора направили кариера в България, в Мала Преспа от региона, в България вече имат своята кариера, но се връщат заедно с нас да помагат и те на своите брати и сестри. Дори и две медицински сестри имаше от региона, на едното дете, Крис, наш специализант в Ачабадем Сити клиник, баща му е местен свещеник, например, и той беше при нас, прие подарък.
1: А кажете ми само, защото вървим към финал, откъде и защо се появиха нападки към вас заради това, което сте направили?
0: Защото много се страхуват от генната памет.
1: От този кого дойде тази?
0: От македонската организация, която има македонистка организация в Албания. Човека, който си позволи да наплюе България и нас, беше даден под съд и осъден да се извини от мен. Това, вярвам, ще го направи сега на есен или ще използвам репресивния апарат на албанската държава, за да бъде принуден да го направи. Трябва да се извини, да отрече всичко, което е казал също нас и България, че сме паспортна мафия, че асимилираме населението, че правим десант и че...
1: Десант с прегледи.
0: Да, с прегледите, да. Вижте, тези хора не са нормални от наша гледна точка, но нашата работа не е да ги да им бъдем съдници, а да използваме легалните методи да се неутрализира това зловредно въздействие, което е вид шизофрения, ако ме питате мене. За нас не е важно те какво казват, защото това няма тежест. Важно е, ние сме полезни на тези хора и ние го направихме. 1100 прегледа за двете сесии с само 280 електрокардиограми. Само се представете под какво натварване за общо 3 дена прегледи са работили колегите там. Общо 25 специалисти.
1: Доктор Варвайски, понеже сме към финала, вие ми казахте, че днес ще сте на центъра,
0: да,
1: на София.
0: Точно така.
1: Посрещайки,
0: на трибуната.
1: Да, на трибуната. Посрещайки с официалните лица, всъщност тленните останки на цар Самуил. Кажете ми накратко, с едно изречение дори, какъв ден е за вас днешния ден?
0: Свещен ден и много важен в исторически план, защото цар Самуил се прибира от дома. И аз съм много щастлив, защото работя по този въпрос от 15 години. И съм участвал в много разговори по темата и всички в Фондация Българска памет сме на едно мнение, че това беше крайно време да се случи. И както се спомена наскоро и по други медии, македонизма трябва да се громи с доказателствен материал и да се махнат основите, върху които е изграден. Затова е толкова важно да се види, че ние с Гърция си партнираме по истински европейски модел и че ние имаме възможност, благодарение на техния жест и на нашата адекватна реакция, да направим този празник.
1: Много ви благодаря за гостуването, доктор Врабевски. А сега, уважаеми зрители, се разделяме за кратки реклами.
2: Тази събота очаквайте! Часове преди церемонията по посрещането на тленните останки предаваме на живо от Солун и София. България решава. Сблъсък на идеи и послания между кандидатите за президент. Един срещу друг – Левон Хампарцумян и Мартин Захариев. Тя разкрива какъв е вкусът на България. Мария Жекова. Физика на тъгата. От романа до спектакъла. Георги Господинов пред Елица Кънчева. Тази неделя до 11 по BTV.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
3: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
4: ти ще ми дадеш треньор.
3: Ти трябват топки. Големи топки.
5: Готова съм.
6: Да тренираш мъжки отбор на...
7: Бавни сте!
3: Гледайте...
6: Скалабов.
3: Александра Лашкова.
5: Шегуваш се.
3: Спортната комедия...
8: Майко мила!
3: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.

0: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Продължаваме с президентски избори 2026. България решава. Както знаете, в тази събота и неделя организираме дискусии по основните теми на кампанията. При нас ще бъдат представители на водещите кандидати в изборите, определени от социологическите проучвания на агенциите, с които BTV работи. И така, днес фокусът е върху ефектите на икономиката и бизнеса с ролята на бъдещия държавен глава в формирането на икономическата и финансовата политика и привличането на инвестиции. При мен са Мартин Захариев, предприемач и член на инициативния комитет около Илияна Йотова, както и финансиста Левон Хампарцумян, който пък е част от комитета на Андрей Гюров. Здравейте и добре дошли, господа.
1: Добро утро.
0: Днес исторически ден, но да започнем с това. Как започна тази кампания и как продължава тя в момента? Вашия поглед, дори като избиратели.
2: То няма как да не е като... Защото аз не съм част от щаба, който управлява кампанията, от инициативния комитет, който подкрепя господин Гюров и господин Кандев. Така че, нали, въпросът е малко общ. Всъщност, знам толкова, колкото вие знаете.
0: Да, вашето наблюдение за кампания.
2: Наблюдението. Значи почна дефокусирано малко върху неща, които не са толкова съществени като субстанция, но са съществени като поведение. Но така или иначе, съвсем в началото сме, ще видим как ще се развива.
0: Господин Захариев?
3: Аз мисля, че кампанията започва с един бонтон. Нали, аз говоря за фаворитните по социология в момента. Госпожа Йотова Вълчев и Гюров Кандев. Нямам наблюдение върху останалата плеяда кандидати. Там има случайни хора. Има хора, които даже сутрин не са си пили хапчетата. Но ако говорим за основните, аз мисля, че тя започва с един бонтон. Умерено, леко вяло ми се струва. Липсват съществени медийни изяви на кандидатите. Повече са се фокусирали около срещи с избирателите си. Най-вероятно добрия тон е причина за това, че те се срещат в приятелски кръг с симпатизанти и няма някакви особени сътресения, да речем, или скандали. И мен много ми се ще този бонтон, този позитивен дух, да бъде пренесен и в студията на медиите, които отразяват кампанията и с които коментираме.
0: Засягате много важна тема, нещо, което много рядко виждаме.
3: За съжаление, тона в студията е точно обратното. Има хора, които истеризират, които стигат до крайности и им излиза пяна от устата, като подемат някаква конкретна тема по повод на кампанията, което е крайно неприятно, даже деструктивно. И за самите кандидати в това политическо състезание.
0: Трябва ли да има дебат? Трябва ли да се срещнат основните кандидати за президентския пост в едно студио и да дебатират по основните теми според вас?
2: Ами това трябва да ги питате тях по принцип. Аз не виждам причина да няма. Но както виждате, на последните години в България не сме виждали много директни дебати, които да са наистина да дадат възможност за разгръщане на идеи, на спор, и така нататък. Дали ще се случи, ще видим в кампанията.
3: Моето мнение е по-различно малко, ако позволите. Аз считам, че това е просто задължително. Българският избирател, и зрител, и слушател чака такъв дебат с десетилетия. Първо. Второ, смятам, че и вие като медии, особено петте национални медии, тия, които имат програмен лиценз от СЕМ за национално покритие и честоти от държавата за същото, към тях като добавите и тези медии, които имат разпространение по кабел, сателит и IPTV, това е всъщност цялата аудитория в България. Но те, които трябва да лидират процеса и да настояват за такъв дебат, са именно BTV, Нова, БНТ, Дарик Радио и БНР. Вие именно трябва да създадете не знам какъв документ, споразумение, възвание, натиск, така, щото да принудите кандидатите, след като са ясни резултатите на първи тур. Такъв дебат е невъзможен преди първи тур, защото няма да има равнопоставеност между 28. Но когато са ясни резултатите на балотажа, срядата, четвъртъка или там който ден се пада преди деня на втори тур на вота, такъв дебат е абсолютно задължителен и там ще блесне цялата истина. Кой кой е?
0: Възможно ли е в такъв дебат дори да има обръщане на нагласи?
3: Всичко е възможно.
0: Аз искам да ви попитам, обаче вие и двамата сте по-скоро десни хора. Хора, които знаят как се управляват финанси и сте в тази сфера. Защо избрахте да подкрепите точно тези кандидати, зад които заставате? Защо избрахте ви?
2: Да, съм го казвал. Нали? Мисля, че това, което днес имаме като политическа система и констелация, не сме много доволни от него. Непрекъснато търсиме някакви нови неща и така нататък. Един от процесите обаче, който е безспорен, това е биологичната смяна на поколенията. И господин Гюров е просто следващото поколение, добре образован, нали, видяхме го и като министър-председател, че се справя добре и така нататък. Така че за мен беше естествено да подкрепят новото, което идва, със съответното ниво на подготовка и възможности и хоризонт. Защото по един начин работиш, когато хоризонтът ти е няколко години и след това трябва да гледаш внуци или нещо друго. По друг начин работиш, когато хоризонтът ти е 20-30 години. Нали? По принцип. Така че има отделно в крайна сметка госпожа Йотова, с цялото ми уважение, всъщност е продукт на стария свят, който си отива и който се опитва, може би, на някакви реванши и така нататък, но по-скоро е вече изразходвана като потенциал.
0: Според вас?
2: Да. Колкото и висок да е този потенциал, той вече изразходва.
0: Според вас трябва да се даде път на младите, по-грубо казано, или път на новото поколение, както вие казахте. А вие защо?
2: Не, само младостта не е достатъчна. Трябва да има и подготовка, компетентност, нали, да подходяща бизнес подготовка и отношение към бизнеса и всички тези неща. Нали?
0: Ще влезем след малко и в темата за бизнеса и всъщност каква може да бъде ролята на президента там. Но да, господин Захарев, вие защо подкрепяте ето представителя на това поколение?
3: От лична гледна точка на Левон. Поздравявам го за тази гледна точка, защото той слага дебата в една плоскост, в която си струва да бъде воден разговора, а не по парадигмата и уста Украина, Русия, войната, Петрохан и наркобосове и така нататък.
2: Не, между Украина, Русия, извинявайте, между Украина, Русия и Петрохан няма нищо общо.
3: Не, говоря за позиции, които крайно разделят и са деструктивни. Може би стане дума за това малко по-късно. Но тази поколенческа разлика, за която стана дума, е съществена гледна точка. От моя гледна точка, аз пък мисля обратното, защото считам, че позицията на важната фигура в държавата, именно държавния глава, е човек, който трябва да носи със себе си мъдростта, опита. Тук говорим за човек с приблизително 25-30 години политически опит, който познава структурата на държавата, познава протокола на държавата, говори езици, има изключително медийно поведение, ерудиция, има 10 години парламентарен стаж в Европейския парламент, оттам 9 години вице-президентски стаж и така нататък. Тук говорим за сериозни натрупвания през всичките тия години, без никакви съществени скандали и сътресения. Една много солидна репутация. Илияна Йотова стои много солидно. Ние имаме нужда от държавен глава, който наистина показва държавата ни отвъд калотина, в международен план, в дипломатически план и така нататък, в най-добрата и светлина. И за това нещо си изисква, според мен, и житейска мъдрост, освен политическа такава.
0: Вие по-скоро залагате на опита.
3: Аз просто мисля, че опита за тази позиция конкретно от критична важност.
0: Определяте ли се като десен човек? Аз така ви определих и двамата, но вие определяте ли се като десен човек?
3: От ден първи.
0: Защото госпожа Йотова в крайна сметка тръгна от БСП, от Българската социалистическа партия. Ляво представена партия.
3: Без съмнение, това е точен факт.
0: Вие въпреки това заставате зад нея.
3: Вижте, това е мажоритарен вот. И може би ние с Левон именно за това сме в тия широки инициативни комитети, където не знаехме с кого заедно ще попаднем, защото това е мажоритарен вод с оглед на личността. Тоест, политическите партии без значение, без съмнение имат значение за подкрепата по отношение на електоралния резултат в последствие, но в крайна сметка хората излизат, това е най-големия мажоритарен вод в България. И то е с оглед личността. Второ, много е важна и двойката като такава. Просто Кирил Вълчев е един изключително подготвен човек. Аз познавам Кирил от повече от 35 години, 29 години водещ на едно от най-добрите политически предавания в национален ефир. След това 6 години, 2 години по 3 мандата, избиран с абсолютно мнозинство, без нито един глас против в парламента за генерален директор на БТА.
0: Това са факти, но...
3: Продължител на великата идея на покойния Максим Минчев за обединение на българските общности през големите медийни срещи, които Максим прави.
0: Да ви върна на това. Определяте ли госпожа Йотова като десен кандидат?
3: Още тези парадигми ляво и дясно са далеч от моята координатна система.
0: Защото се спомням...
3: Можеш или не можеш? Правиш или не правиш? Ти си дуър или си лузър? Това е положението.
0: Спомням си, че вие бяхте един от кандидатите за министри в проекто кабинет на ГЕРБ.
3: Точно така.
0: Да, които са с десни убеждения. Нали така?
3: Да, това не противоречи на това, което казахте и в началото. Да, ние с Левон дефинитивно сме такива хора. Хората на бизнеса по дефиниция са десни хора.
2: Сега аз не съм бил депутат на БСП.
3: Аз съм бил депутат на БСП, но от гражданската квота.
2: Така, така. Няма
3: аз съм безпатиен до живота.
2: Така, гражданската квота на БСП пак си е БСП.
3: Не е БСП, а е гражданска квота и това е важно да се уточи.
0: Тъй като споменах обаче ГЕРБ, възможно ли е...
2: Как да се изкъпем без да се намокрим е много сложно. Трудно се решава. Нали? И почти невъзможно да бъде решен.
3: Няма такава задача.
0: Понеже, да, понеже и тази локва съществува, с ГЕРБ имам предвид, възможно ли е Андрей Гюров да спечели тези избори без подкрепата на ГЕРБ? Според вас. Трябва ли да се търси подкрепа от
2: ГЕРБ? Аз не мисля, че в момента се търси точно партийната подкрепа на ГЕРБ. Тя ще дойде или няма да дойде. Но хората, които граждани за европейско развитие на България, най-вероятно ще предпочитат европейското развитие на България спрямо амбивалентната позиция, която примерно произнасяме реч в ООН и след това 3 дена се обясняваме какво сме искали да кажем. Нали, това не говори за много устойчиви начини на говорене и на убеждение, както и госпожа Йотова, ако си спомняте, когато Румен Радев дойде на първия президентски мандат, какъв беше неговия опит? Неговия опит беше командир на базата в Граф Игнатиево и военно-въздушните сили. Тоест, нулев опит по отношение на президентската институция, защото все пак, нали, не сме южноамериканска диктатура, където някои генерали се въртат един след друг. Човека си събра опит, направи каквото трябва да направи, сега е вече министър-председател, нали? Тоест, по същия начин може да кажем, той какъв опит има като за министър-председател? Може ли такова нещо? Той бил президент, обединител, не знам какво, не знам що. Между другото, това, което е дясната политика по отношение на обединител, президента не трябва да е обединител. Той трябва да е, ще кажа, защото как да се обединиме с 1,5 милиона функционално неграмотни? Примерно аз и Мартин, трудно се обединя. Обаче може да бъде друго нещо, това, което по дебелите политологични книги пише, honest broker се казва на английски, честен брокер на различните интереси. Така че да успява да намери пресечната точка на тези интереси, за да може да има спокойствие и прогрес в обществото.
0: Може ли да има голям принос президента, именно за просперитета финансови, имам предвид на държавата, или единственото, което се изчерпват неговите правомощия, е налагането на вето, в крайна сметка, на бюджет?
3: Една дума само за опита, тъй като Левон компетентно го разви в примера си за Радев. Именно опита беше това, за което отговорих на вашия предходен въпрос. Опитът е много важен. Така че позицията на държавна глава наистина трябва да бъде подкрепена с такъв опит. Но на вашия въпрос аз не мисля, че бидейки с ограничени правомощия, чисто конституционно президента има големи възможности да влияе върху икономически процеси, но би имал, според мен, сериозно влияние върху привличане на чуждестранни инвестиции. С една гъвкава политика България има златна среда както за високите технологии. Тук само в София са над 80 000 работещите в технологичния сектор. Това е една екосистема, която предполага ние да бъдем регионален хъб на Югоизточна Европа в високите технологии. Потенциалът на българския туризъм е огромен и неосвоен, може би на 80%. Земеделие и така нататък. Привличането на чуждестранни инвестиции би могло да бъде една от програмните цели на президента.
0: Понеже казахте гъвкави, трябва ли да бъдем гъвкави и по отношение на Русия? По-малко санкции към Русия? Опит да се погледне дори към Русия отново?
3: Аз не искам да изземвам функциите на президента или на бъдещия президент по тази тема, защото тя е много деликатна. Мога да споделя с вас обаче, че в четвъртък, и това го казвам с голямо притеснение, се проведе там 22-3 среща на един think tank към Путин. Той се казва Клуб Валдай. И пред огромна световна аудитория от журналисти Путин отговаря в положение на 3 часа. Качено е в YouTube, който се интересува, може да го гледа. Естествено, аз нямах 3 часа да гледам Путин, но пуснах през един тул на изкуствен интелект да ми резюмира какво е казал. И то на чист български език. Трябва да ви кажа, че съм потресен.
0: От кое?
3: Потресен съм от това, което чух и прочетох. Света е тревожно място, да не кажа, че става и по-страшно. Тези закани, които се разменят от двете големи страни, от изтока и запада, като под изтока не разбирам само Русия. Това е и Си Джинпин, независимо от триумфалното му посещение при Тръмп преди една седмица. Навлизането на изкуствения интелект в военните технологии, контрола по тази технология, как се извършва, до кога човек ще контролира, до кога изкуственият интелект ще взима решение да не стане някой съкотлък. Просто чувствам, че с душата си, че са обтегнати до максимум струните между световните лидери, в това число казвам и европейските такива, и Урсула фон дер Лайен, и Мерц, и така нататък. Изборите, които минаха в Германия, това, което се очаква да се случи във Франция. Една грешна стъпка и може да стане апокалипсис. Това искам да го кажа. И заплахите, които прочетох от Путин, също звучат стряскащо. Затова трябва по тази тема да се пипа с бели ръкавици и много разумно.
0: Към финала вървим. Искам и се, господин Хампарцумяни, вие да отговорите на този въпрос, но наистина накратко.
2: За съжаление, протоколите на срещите 14-та година при президента, когато имаше опасност в България да обяви банкови ваканции, там кризата с КТБ. Mm-hmm. Ролята на президента беше ключова. Пак казвам, там има едни протоколи, най-вероятно с някаква степен на конфиденциалност, които някой ден ще станат известни. Но това, което мога да кажа, без да влизам в детайли, е, че ролята на президента беше ключова да предотврати колапс на българската икономика.
0: На банковата ни система.
2: Така че хубаво да има президент, който да има, как да кажа, силата и разбирането какво може, какво не може в икономиката. Да, той не може директно да влияе върху процесите, но би могъл да играе ключова роля в критични моменти и би могъл, разбира се, с присъствието си, с харизмата си, ако щете, да убеждава хората какво е полезно, какво не е
0: вредно. По отношение на Русия и икономическите ни взаимоотношения?
2: Вижте, днешна Русия е една ретроградна, агресивна диктатура. Да се надяваме, че там някакси ще се оправят нещата. Но докато не се оправят, вие не може да преговаряте с държава, която непрекъснато плаши с ядрени оръжия, напада съседни държави. Нали? Там нямаме... Там просто трябва да се събереме и да бъдеме достатъчно силни спрямо заплахата, която идва оттам. И както виждате... И президента премиера Радев и той каза, ще въоръжаваме Украина, само че ще проговаряме с Русия, не знам някои такива амбивалентни позиции. Знаете, че не може да си наполовина бременен. Или си бременен, или не си бременен. Така че тези България от амбивалентните си позиции през Втората световна война има една седмица в септември 1944 година, когато едновременно във война с всички, защото тя обявява война на Германия, за да може да предотврати навлизането на съветски войски в България. Само че съветските войски обявяват пък война на България, а междувременно ние няколко години преди това сме обявили война на Америка и на Англия. Нали? Така че от тая гледна точка понякога, ако нямаш точната позиция, рискуваш да ти бомбардират градовете, да те окупират след това и да установят 50 години комунизъм и всички.
3: Така, но света е нов и нова чувствителност.
2: Аз не
0: Благодаря ви за този разговор. Да, трябва тук да сложим точка. Аз разбирам, че имаме и много по какво още да продължим да говорим. Благодаря ви. И се разделяме сега за кратко с уважаемите зрители.
2: Така че.
1: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
4: Здравейте! Днес времето ще е предимно слънчево. Все още е хладно с температури от 5 градуса в Западна България до 13 в източните райони. В София 6, в Пловдив 10, във Варна и Бургас около 13 градуса. През деня очакваме временни увеличения на облачността над югоизточните райони. На отделни места в Странджа ще превали за кратко. Максималните температури за пореден ден остават между 18 и 23 градуса. Вятърът е умерен, в източна България до силен от изток-североизток. Утре и в понеделник отново очакваме повече слънчеви часове. Сутрин обаче в Западна и Централна България ще има условия за образуване на слани. Предстои леко повишение на температурите и в понеделник очакваме максимални стойности между 20 и 25 градуса. Във вторник от запад на изток се задават временни увеличения на облачността. Към сряда отново над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но над източна България преди обед ще има ниска облачност. А сега приятен ден и останете с тази събота!

0: ИТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: Ахтунг ахтунг, Октоберфест се мести.
6: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
7: Зергут.
6: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
8: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
9: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
10: С мен Лили Ангелова
9: и с мен Надежда Василева.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Хилядолетие по-късно царят се прибира от дома. Проследете с нас пътя на Самуил до вечния му дом, храм Света София. В историческия ден репортерите на BTV предават как България почита и се прекланя пред славния владетел. Специално студио с водещ Златимир Йочев. За връщането на цар Самуил. Събота, 12:20, BTV.
1: Официалната церемония по предаване на тленните останки на цар Самуил от Република Гърция на Република България започва след час, когато министър-председателят Румен Радев ще пристигне в музея на византийската култура в Солун. Как ще протече церемонията, ще разберем от Мариета Димитрова, която е в Гърция сега. Мариета, здравей!
2: Здравейте, точно така. Точно след час започва официалната церемония. Очаква се министър-председателят Румен Радев да пристигне тук около 10:20. Той ще бъде посрещнат от гръцкия си колега Кириакос Мицотакис и двамата заедно вътре в музея на византийската култура, който виждате зад мен. Те ще подпишат приемо-предавателните протоколи, с които Гърция ще предаде на България тленните останки на цар Самуил, а България ще предаде на Гърция 48 църковни реликви. Нещо много важно като детайл е, че освен останките на цар Самуил, гръцката страна ще предаде на България и целият антропологичен материал, открит в четирите саркофага на базиликата Свети Ахил. Предполага се, че костите, открити там, са на членове на царското семейство. Изключително важна историческа размяна, така в Гърция определят събитието, което ще се случи днес. Вълнение има както в българите, тук се очаква да пристигнат много българи, за да присъстват на церемонията. Още вчера тук пристигаха наши сънародници от различни места в Гърция, които много искаха да видят тленните останки на цар Самуил. Част от тях бяха разочаровани, тъй като те не са изложени на показ в експозицията на музея и това беше невъзможно. Такава възможност ще имат вече в България, когато останките бъдат предадени. Изключително вълнение, отново казвам, има и тук в гръцка страна. Гръцките медии от няколко дни анонсират събитието. Голяма част от тях акцентират върху реликвите, които пък България ще предаде на гръцката страна. Ние оставаме тук и ще ви направим свидетели на всичко, което предстои да се случи в следващите часове.
1: Мариета, благодаря ти. Ще се видим отново и по-късно. А в студиото вече е професор Георги Николов, историк, преподавател в Софийския университет, един от най-големите познавачи и следователи на цар Самуил и Самуилова България. Здравейте и добре дошли.
3: Добър ден.
1: Доста често сте в медиите тази седмица. Вълнувате ли се за днешния ден?
3: Разбира се, че се вълнувам. Това е, мога да кажа смело, едно историческо събитие, което ще остане в аналите на историята след време. Подобен начин не, но има такава аналогия. Са пренесени по един приключенски начин костите на Гоце Делчев в България.
1: Това, което се случва днес, вие кога разбрахте, че ще се случи? Имахте ли информация по-рано? Знам, че това е дълъг път, дълги преговори.
3: Няколко дена по-рано, да кажем, имах разговор по повод на това, че актуалното ми участие, както тук при вас, така и в медиите, човек все пак трябва да се подготви.
1: Да, вие сте, както казвам, може би най-големия познавач на цар Самуил. Кажете ни обаче и за това, което ще дойде заедно с тленните останки. Знаем, че освен тях ще вземем всъщност и в другите два гроба, които са намерени тленни останки.
3: Да.
1: Нали така?
3: Да, да. Най-вероятно, поне това, което имам като информация, те ще бъдат оставени в Националния исторически музей за изследване, тъй като ние предполагаме, че те са на Гаврил Радомир, на Иван Владислав. Аз лично предполагам, че последния гроб Делта, означен от Николаос Моцополус, са били погребани родителите на Самуил и неговия брат Давид. И там именно е стоял надписа, който по-късно е намерен в Герман, защото липсва плочата, която е покривната плоча на саркофага, липсва. Именно този надпис е бил такава плоча. Така че едно ДНК изследване и други изследвания, които антропологията прави, ще разкрие малко родствените връзки между тях и тогава могат да се правят по-смели хипотези.
1: Да, дайте ни малко повече информация. Казвате, в Националния исторически музей там ще бъдат съхранени, ще бъдат ли изложени? Ще могат ли посетители на Националния
3: музей? Не знаю дали ще бъдат изложени. Първоначално ще бъдат там, но едно изследване изисква специална лаборатория. Не говорим за кости така да се излагат. При това, за разлика от Самуил, тяхното състояние не е така добро. Няма череп. Не е запазен, защото те са разграбени 1071-2 година. Са пуснати едни франки да потушат въстанието на Георги Войтех и тогава те разграбват тази базилика и това е отбелязано изрично в една хроника.
1: Какво точно ще се случи сега? Подготвят ли се наистина такива ДНК анализи? Щом дойдат?
3: Предполагам, аз не съм в течение на тези действия. Това е и политическо решение, и научно решение, и изисква много специализирани лаборатории, които работят и те са главно в чужбина.
1: Имаме и все пак в България, или?
3: Нещо имаме в България, но има и по-висока топка, както се казва, в Харвард, в Лайпциг. Това са много интересни лаборатории. Там се изследват костни материали на понякога на хиляди години, както и нашия случай. Колегата академик Васил Николов ми каза, че също има чуждестранен сътрудник в Провадия при Солницата, която знаете. И там по костите може да се каже този човек какво е боледувал, как се е хранил, с какви храни се е хранил. Въобще техниката доста е напреднала в това отношение. А за Самуил, разбира се, тази техника ще позволи да се направи един триизмерен нов образ на лицето му, как е изглеждал той, защото до сега са ползвани само снимки или пък гипсови отливки, но сега нашите антрополози ще имат, така да се каже, възможност
1: да направят цялостна възстановка на лицето на цар Самуил. Това, което трябва да се направи като ДНК анализ, правилно ли разбираме, че трябва да се вземе материал от костите на цар Самуил и материал от костите на другите останки, две останки от другите два гроба?
3: По принцип е така. И
1: да се сравнят дали имат родствена връзка. Това ли е идея?
3: Да. И казват антрополозите и въобще хората, които се занимават с тази дейност, че най-доброто ДНК се взима от зъбите. Нали? Трябва да има зъби. Разбира се, от другите кости също е възможно, но вече това са детайли, които аз не съм специалист да навляза.
1: Вие имате ли някакво съмнение, че това са останките на цар Самуил?
3: Не.
1: Това са въпроси, които си задават и много хора.
3: Аз се учудвам на това удивително качество на българина да проявява негативизъм в историческото си мислене. Тук последните дни се наслушах какво връщаме, пък защо е тук, пък как ще го донесат, пък защо не е по друг начин. Напомня ми тая работа, един стар анекдот, дето един носел 100 яйца, и германеца го видял и казал, какъв омлет бих направил. Французина го видял и рекал, какви сладкиши бих направил. Българина го видял и рекал, той сега ако падне къв сир ще стане. Нали?
1: Да. Разбирам идеята ви, но в крайна сметка, как отговаряте на тези въпроси, на този въпрос?
3: Има много насочващи извори към това. Михаил Аталият, византийски историк, изрично пише, уплашен Самуил след битката при Ключ, избягал и умрял на блатистия остров Преспа. Известно е друго, че именно той е пренесъл мощите на светия Хил Лариски, където те са съхранявани и вероятно той е пожелал приживе да бъде там погребан, при това до църкофага на своите родители. Още нещо с златотканата тъкан под тялото му, която е открита. Не всеки разполага с такова нещо. На въпроса, защо, примерно, не откриваме корона или нещо друго, трябва да кажа, че над гроба е имало сводесто пространство. И фактически, ако е имало някакви дарове, те са били в този свод и именно те са били разграбени, а грабителите не са се сетили да отворят гроба, слава Богу. И той така е стоял 955 години до откриването му от Муцополус.
1: Благодарение на това, че всъщност над гроба е имала друга кухина с даровете.
3: Да, тя е така сводеста.
1: Кажете ми и нещо друго. Вие имахте преди 2 години, попаднах на едно ваше интервю пред Националното радио, идеята, че може би тези останки, ако ги получим обратно, трябва отново да бъдат върнати там, където са намерени и там да бъдат заровени. Смятате ли, че това е редно да бъде направено сега?
3: Това сега не може да бъде направено. Аз изказах такова мнение и не само аз, тъй като гробът на Самуил е маркер за България.
1: За териториите, колко сме били разпространени.
3: Да, когато заведеме нашите деца и внуци, казваме, ето до тук е стигала България. Разбира се, ние имаме много такива маркери, но това паметно място с една табелка също би могло да послужи. Доколкото влязах в детайли по този въпрос, разбрах, че това, което аз предлагах, практически е невъзможно. Така че в момента, ако сложиме на везните това, което става, можем да кажем, че алтернативата на това, което днес става, е костите да останат в чекмеджетата на музея.
1: Кажете ни и за това, което в крайна сметка връщаме пък от музея. Имате ли повече информация? Разбрахме, че са над 40 вещи, които България успяла да вземе от тези земи, когато са били българска територия след Първата световна война. Но какви са тези реликви, които връщаме ние на Гърция?
3: Аз знам, колкото и вие знаете от интервюто на министър Георги Вълчев преди няколко дена. Той каза, че това са главно мощехранителници. Т.е. това са специални кутии, в които са се пазили мощи на светци. Също така плащеница и обкови за икони. Обаче искам да ви кажа нещо друго. Гръцката държава се създава през 30-те години на 19 век. До тогава тези манастири са в Османската империя. И има доста сериозни основания да смятаме, че те са били и български.
1: Т.е. смятате, че тези реликви, които връщаме...
3: Си отиват на място.
1: Си отиват на място. Кажете ми и за... Според вас, реакцията, вие сте човек, който е част от научния институт, Македонския научен институт. Каква според вас би била реакцията в момента на съседите ни от Северна Македония?
3: В една държава, в която властта всекидневно излъчва омраза към България, към българите, аз не мога да очаквам положителна реакция. Дори най-положителното нещо на земята да се случи тук, те намират начин да кажат, че това е лошо. Българомразството там е като професия. Просто всекидневно по вестници, по медии се излъчват негативни сигнали към България. Аз не знам тези хора как си представят да влязат в Европейския съюз, където трябва, както казва Шилер, да има братска любов, а не омраза. Така че, според мен, отношението ще е негативно, а какво би трябвало да бъде, ако те смятат за свой праотец Самуил, би следвало днес да дойдат тук и да се радват.
1: Благодаря ви за това гостуване, професор Николов. Отново да кажа на нашите зрители, може би най-големия познаваш на цар Самуил и Самуилова България, така че вашата компетентност беше особено ценна за нас в днешния ден.
3: Благодаря ви.
1: Сега ние отиваме към Враца, защото ученици от Враца всеки момент ще отпътуват към София, за да участват в церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил. Маргарита Стефанова сега е там. Марги, здравей и отново към теб.
4: Здравей, всеки момент ето този автобус с 35 ученици в него от Средно училище Христо Ботев във Враца потегля към София. Затова веднага питам преподавателя по история Красимира
5: Езекиева.
4: Как ги мотивирахте? Те ли ви накараха или вие ги подбудихте?
2: Значи инициативата дойде от децата. С такъв ентусиазъм и желание посрещнахме ние и ръководството това да бъдем част от един исторически момент на една среща между миналото и настоящето, която си даваме. Това е един момент, в който историята излиза извън учебните часове, извън класната стая и се пренася на терен, както обичаме да казваме. Децата тук ще могат да преосмислят историята от друг ъгъл.
4: Тя е много драматична тази история, но да видим дали пък те я знаят. История от преди повече от 1000 години. Време на изключителна бран за опазване независимостта на българската държава. Цветие, 12-то класник, какво знаеш за цар Самуил?
5: Само накратко ще се изразя. Цар Самуил е един от най-известните и значими български владетели, които са запаметени в нашата история. Той е представител на рода на комитополите и по време на неговото управление политика най- важни въпроса за независимостта на българската държава, дали да бъде или да не бъде. И всички сме го запомнили с съдбоносния исторически момент с битката при село Ключ през 1230 година.
4: Нека да дадем възможност на твоя съученичка. Коя е тази битка? Аз си спомням от уроците по история, каквото и друго да съм забравила. Историята с битката при село Ключ и Самуиловите войници ще я помня, докато съм жива.
6: Това е най-важната битка от управлението на цар Самуил през 1014 година. За съжаление завършва трагично. 1000 от българските войници са пленени и са ослепени. Остава не по един на всеки 100 да ги води. При тази гледка цар Самуил не издържа и получава сърдечен удар и по-късно, за съжаление, умира. След тези събития настъпват размирици в българската държава с...
4: И няколко години по-късно България пада под византийско владичество. Ами децата знаят много, децата от Враца отиват да се поклонят пред останките на цар Самуил. Аз им пожелавам добър път.
1: Лек път им пожелаваме, Марги. Благодаря ти за това включване. Сега, уважаеми зрители, останете с Ели Кънчева, която е заедно с Мария Жекова и нейната компания.
7: Днес, веднага след нашето предаване, започва новият сезон на предаване, което умесва истории с вкус, поръсва ги с красотата на България и ги опича на бавно гледане. Новият сезон на Вкусът на България започва днес, него водещ, разбира се, Мария Жекова. Здравей, радвам се, че си тук.
8: Много ми е драго, благодаря за това красиво описание. Много пасва на това, с което се занимавам в Вкусът на България, наистина.
7: Много е вкусно и красиво вашето предаване, така че за това ми дойде тази рецепта за случването. Но кажи ми, мислих си днес, понякога колко ми е трудно, като ми зададат въпроса, кое е типичното българско ястие, коя е типичната българска храна, на мен ми отнема време да помисля кое е наистина само наше. Сигурна съм, че за теб този отговор е дълъг и лесен.
8: Лесен не е, но е дълъг със сигурност. Истината е, че когато човек започне да се потапя в регионите на България, вижда едно, разбира нещо, и то е, че всъщност няма едни унифицирани рецепти, които можем да наречем български. Първо, че балканската кухня е изключително, как да кажа, преплетена едни с други рецепти на съседни държави, с малки разлики. Буквално можем да кажем, че много от нас, от децата на Балканите, са закърмени с сходна храна, но това, което всъщност за мен е най-ценно за България, е, че пътувайки с различните региони, буквално от град на град, от село на село, можеш да срещнеш различни вариации на една рецепта. И според мен това е много по-ценно и много по- и същинското ни богатство. И е много по-значимо от това да кажем, ето това е българска храна. Не, ние имаме десетки, стотици типични регионални български ястия и това е нашата работа и тя е много вкусна, много, много интересна, много шарена.
7: Ето за това и 9 сезона няма да ви стигнат да покажете всичките вкусове на България. Но през кои региони и места минахте този път за този сезон?
8: Честно казано, открихме изключително интересни места, на които останахме по-дълго време. Сега започваме с Гоцеделческия край, Неврокопската котловина, както се нарича, много интересни села. Първият ни епизод и втория са от село Брезница. Изключително място, което не подозираш, че съществува, защото минаваш по един много тесен път между едни зъбери и в един момент се озоваваш в едно изключително живо село, което е запазило много интересна смесица от от вкус, от култура. Аз просто бях зашеметена от хората там, те са толкова пъстри и ме посрещнаха толкова топло, че ще се връщам със сигурност и в ежедневието си в село Брезница.
7: Там бяхте и с Осман от Мастър Шеф.
8: Точно така, точно така. Аз съм запомнила Осман, запознахме се докато той беше в Мастър Шеф, запомнила съм го с неговата изключително здрава връзка с неговия корен. Той е от село Брезница и всъщност той ни въведе така по-свойски измежду местните жени, измежду местните хора,

0: Път.
1: Пътувахме из Източни Родопи, където се потопихме в изключително дивия край на Маджарово и региона. Място познато, може би, на много от нашите зрители с дивата непокътната природа. Но всъщност той ни разкри и много интересен кулинарно-културен свят. Отново с историите за беженските преселения, за това, което българите от Мала Азия донасят със себе си, когато се преселват на територията на България. И това неминуемо промени и вкуса на региона. И когато човек всъщност пътува из Източни Родопи, това се усеща. Ако си даде възможност да се така потопи сред местните хора, ще види, че те имат една много интересна кухня, едни много различни рецепти. Въобще ни да, това, което оттам започнахме, България, където и да отидеш, има нещо, което да ти е ново и да ти е интересно. И това е огромно богатство.
0: А в кратера на кой вулкан също снимахте?
1: Всъщност да, Маджарово и региона около Маджарово е всъщност застинала калдера на вулкан от преди милиони години. Това е неговата. И всъщност това дава и тази специфична география, тези специфични скали, които и като визия впечатляват, но и като минерален състав. Изключително богат регион, знаем, на руди, но и не сам.
0: И освен красотата на България и тези местности, вие представяте и малките производители и представяте техните истории, защото това е в сърцето на вкусът на България и на
1: разбира
0: България.
1: Разбира се, не можем. Когато говорим за вкусът на България, трябва едно нещо да ни идва на ум. И това са първо, преди рецепти, преди храна, преди краен резултат, преди да ни е вкусно, трябва всъщност да се замислим за хората, които го пазят, защото той се пази от хората, които отглеждат породите животни, познават животното така, че да създадат най-добрия продукт, неговото мляко, вълна месо. Хората, които работят с земята, които я познават, които умеят да познават и дори ако щеш и времето и облаците ще вали ли, няма ли. Това е вкусът на България. Онези хора, които познават земята.
0: Разкажи ми за онези хора, които грабнаха сърцето ти в тези срещи.
1: Те са не един или двама, но винаги има едно нещо, което сякаш мога да кажа като събирателен образ за всички тях, и това е едно смирение, благост и много голямо трудолюбие. Наистина, когато пътуваме, обединяващото качество на онзи човек, който работи с земята, на онзи човек, който някак е осъзнавал сякаш, че е част от природата и по никой начин не е нейн властелина, напротив. Нали, трябва да се работи в съдружие с природата, за да може да се върви напред. Особено в земеделието, това е, ти си изцяло зависим от природата. И може би това са хора, които като са го осъзнали, това им е дало една смиреност, която е много красиво да общуваш с такива хора, защото няма напрежение, няма състезание, има просто едно добруване. И за мен това е много ценно, защото разказва точно за онова възпитание, което ти дава, ако ще така може да го наречем, връзката с земята, и това е характерно за мен, за малкия производител.
0: Да. И много често тези хора всъщност се връщат от други места. Имам предвид, тръгнали се в кариерата си на друго място да се развиват. И накрая обаче земята отново ги тегли като корен.
1: Така е. Все по-често сякаш срещаме, и това е много хубаво, онези хора, които преоткриват животновътство и земеделие. Със сигурност не са масата. Нали, надявам се и това да се променя. Но срещаме онези хора, които дали там някъде в тях потомствено някой им е оставил някакво зрънце, което да покълне, или пък просто тяхното призвание си е това да се занимават с земята, с животните. Но да, срещаме ги и те разказват за този път по много интересен и красив начин. Нали, как всъщност нещо просто в един момент им казва, че те трябва да подхванат тази посока. И е вдъхновяващо всъщност да си зрител на това и да си участник.
0: А имаш ли малко познати занаяти за теб? И, например, някоя ново наименование на храна или на рецепта? Нещо такова?
1: Интересно беше сега в Брезница, между другото. Непрестанно се говореше за някакъв лукум. Лукум. И аз като чувам лукум, и за мен, нали, за всички, за повечето от нас, лукум е в картонена кутийка, това е изключително захарно изделие, се обвито в пудър захар, с аромат на роза, може би. И си казвам, боже, какъв е този лукум, след това го правят тук, нали, така дето утре ще направим лукум, сега набързо ще направим един лукум. И аз, какъв е този лукум, толкова набързо, дето ще го направим. И по последствие стана ясно, че всъщност в Брезница и в региона правят много интересни малки мекички, кръгли, които след това посипват с мед или с захарен сироп, който както предпочита, които те наричат лукум. И аз проследих всъщност техния

0: път, идва от, от Близкия изток и думичката, мисля, че локма, или за, за което значи хапка, и оттам локма в Турция правят такива бухтички, манички и така стига реално до нашата Брезница, някаква тукашна интерпретация, да, и лукум.
1: В Брезница можеш да си поръчаш лукум, но да получиш мекица.
0: Мекички, абсолютно, абсолютно.
1: Има
0: да.
1: Такива слухи.
0: И бяха уникални, между другото, наистина невероятни.
1: Но ти самата също в село Върбово си се отдала на това да, да се грижиш за ресторант, в който да предлагаш храна от малките производители и от хората, които сами се грижат за храната и за производството. Разкажи ми за това какво препятствие е за теб.
0: Ами, всъщност не би го нарекла препятствие, а по-скоро предизвикателство. Това, което аз правя в моят родовски дом, ако мога така да кажа, е да посрещам хора и да се опитам да ги запаля по българските продукти, да ги чрез вкуса всъщност да повлияя на... Надявам се на тяхното сърце и да ги накарам да припознаят българския продукт като нещо ценно, което да присъства на тяхната трапеза, да бъдат любопитни към опознаването на собственици региони, на собственици родове, защото мисля оттам тръгва, от личното тръгва голямото, как да кажа, голямата промяна. И човек вътре в себе си, когато реши нещо, то той е способен да заразява вече оттам насетне и околните. За щастие Във времето успях да намеря онези хора, които да са мои другари, ще го нарека така, и после не партньори по-модерному, но хората, които да... Имам момиче, което прави хляб чудесен в едно съседно село Момчиловци. Имаме Тодор, който отглежда автохтонна местна порода говеда, които не може да се сравни месото от тези животни с нищо, което аз иначе съм опитвала, защото просто те живеят в дивата природа и са изключително свободни и, нали, както сега ще кажем, нали, щастливи, защото са свободни всъщност. Имаме берачи на диви горски плодове, на диви гъби, общо взето хора, които отглеждат фасул, хора, които отглеждат овце и оттам взимаме овче мляко и кваси мляко и хората могат да опитат такива позабравени малко вкусове, защото в днешно време е различно.
1: А твоето лично в тази история, откъде тръгна и те насочи към този път?
0: Аз съм, сякаш съм вече споделяла за това толкова много пъти, че дори аз самата не знам как да подбера онези думи, които да са достатъчно точни, защото процесът е дълъг.
1: Най-обобщи.
0: Да, но нуждата от възстановяване на връзката с природата. Защото дивата и питомната природа според мен вървят ръка за ръка и ние не би трябвало никога да се... се отделяме от цялото на природата. Човека е част от природата. Ние би трябвало да се възприемаме точно така и мисля, че тази, да възвърнем връзката си с нея е за нашето собствено добруване много ценно. И това беше първото, което ме насочи по този път, а храната е производна на тази връзка. Добрата храна за мен е производна на добрата връзка с природата.
1: Последен въпрос, избери едно от двете, гурме или бабините гозби?
0: Ай, бабените гозби са много гурме.
1: Така е. Наистина благодаря ти за това гостуване. След малко ще те гледаме в 11 часа по BTV. Благодаря след нашето предаване в тази рокля ще бъдеш.
0: Точно,
1: нали?
0: Така.
1: Ето, показахме. Благодаря ти. Останете с нас.

Здравейте! Днес очакваме предимно слънчево време. Температурите вече започнаха да се повишават. В момента са от 7 градуса в Западна България до 13 в източните райони. В София 9, в Пловдив 10, във Варна и Бургас около 13 градуса. През деня над югоизточните райони няма да липсват и временни увеличения на облачността. На отделни места в района на Странджа очакваме и превалявания. Максималните температури ще се задържат между 18 и 23 градуса, а вятърът е умерен в източна България до силен. Утре и в понеделник предстои предимно слънчево време. Сутрин обаче в Западна и Централна България отново ще има условия за образуване на слъни. Максималните температури ще се повишат и в понеделник очакваме стойности между 20 и 25 градуса. Във вторник от запад на изток се задават временни увеличения на облачността, а към сряда очакваме повече слънчеви часове. Преди обед обаче над източна България ще има ниска облачност или мъгли. А сега тази събота продължава. Останете с нас!

0: Време е за среща с един от най-големите писатели на нашето време, защото книгите на Георги Господинов създават образ на България, в който и тъгата, и емпатията мигрират през времето и пространството. Той е печелил редица награди за литература, сред които Букър и Жан Моне. Сега заедно с словенския режисьор Ярней Лоренци поставят в Народния театър роман му «Физика на тъгата». Премиерата е на 6 октомври, а претелица Кънчева той сподели какво има в неговата капсула на времето и кои са моментите на тъга и щастие, които ще пази винаги.
1: Какви са физическите измерения на тъгата?
2: Много интересно как тъгите се предвижват. Има миграция на тъгата. Когато започнах да пиша физика на тъгата, исках да опиша българската тъга, българското усещане за тъга, но в хода на самото писане някак си тъгата превзе други територии също. Тъгата е... няма тегло, няма мирис, но в същото време можеш да усетиш.
1: Казвате и, че тъгата е извор на емпатия, защото в детството всъщност сме най-емпатични. Какво вие взехте от вашата тъга от детството и вложихте истинските в този роман?
2: Всъщност детството основно, основна тема в физика на тъгата. Когато си чувствителен към всичко и можеш да говориш с всичко, както сме имали тази суперсила в детството си, изгубването на тази способност после трупа тъга. Многото истории в този роман, историите, в които Лоренци претворява на сцената, са начин да се събуди детето, да се спаси детето в нас. Някъде Гълстин казваше в физика на тъгата: има само детство и смърт и нищо по средата. Затова детство и смърт ще се говори и тук.
1: Именно поглеждайки в детството, във вашето детство, кой е онзи спомен, който е истински тук?
2: Това е спомена, от който тръгна тази книга. Как стоя сам в една стая, сутеренна, полумазе, с нисък прозорец до тротуара. Стоя с гръб към тъмното, защото ме е страх, и гледам през прозореца крака на хора и котки. И това усещане за изоставеност и за самота и за страх от мрака отключи всъщност историята за Минотавъра. Това са две самотни момчета, едното от 1970-те в малък град България, и самотата на Минотавъра, която е изначална самота. Това е моят спомен. Имам много светли спомени, разбира се, но този спомен, че си сам в една стая и че тези, които чакаш, не идват, беше част и от минотавърското в моето поколение. Ние бяхме отглеждани от бабите и дядовците си, родителите ни работеха, идваха да ни виждат събота, тръгваха си в неделя. И този спомен как ние махаме зад една изчезваща кола с брат ми, е също един физически спомен. Нашите лични истории не са просто лични истории. Зад нашите лични истории стои времето. Времето е направено от нашите лични истории. Голямата история, така наречена, е част от нашите лични истории, и нашите лични истории са част от голямата история. В романа ключовата фраза, която се появява и в представлението, като принцип е аз сме. Тази връзка на всичко с всичко.
1: Това е много честа тема, може би основната тема във вашите произведения, именно за времето и за паметта, за всеки лично как ги възприема и какво носи в себе си. Но много ми беше любопитно, казахте в едно интервю, че няма памет онзи, който не разказва. Mm-hmm. Няма памет онзи, който не говори. В този смисъл, какво можем ние да запазим от нашата история и от нашата памет, когато всеки има различен разказ и всеки пренаписва историята, трия има собствена версия?
2: Да, много е важно да разказваме нашите истории, защото когато мълчим, забравяме. Когато забравяме всякакви фалшиви версии на миналото и настоящето влизат там, в празната черна дупка на забравата. Разказваме, за да запомним. Разказваме, за да усетим, че не сме сами. Разказваме, за да развием емпатия към други. Това е много важно нещо, за да развием чувствителност. Защото много по-трудно е, ако си нормален човек, да нараниш този, чиято история, лична история си чул току-що. Разказваме, за да отложим края. Разказваме, за да опитомим страховете си. Историите са, между другото, доста отпреди парите, икономиката, политиката. В началото е имало един огън и едни хора около него, които си разказват истории. Това е много древно, вътре в нас усещане.
1: Аз сме. Как се роди тази фраза?
2: Ами, много интересно. Тя се роди, този пролог, в който фразата идва, се роди в края на книгата. Някакси през цялото време усещането търсих нещо, което да обясни защо са свързани всички тези истории. Защо историята на Минотавра е същата като историята на едно момче от 20 век. И накрая се роди тази идея за аз ме. Аз ме Минотавра, аз ме бащата, аз ме дядото, аз ме Охлюва, аз ме Гинко Билобата. Не е само между хората. Емпатията е много по-дълбока. Тя свързва всички неща, защото идеята е, ако е само между хората, това е едно самозабравяне, леко антропоцентрично, че ние сме венеца на творението. Не, ние идваме доста след други животни. Всичко, което виждаме днес, толкова ясно е разкъсването на тези връзки, които ни свързват, разпадането на това аз сме. Някой се опитва да разруши, да поляризира, да разпадне. Онова, което естествено е връзка между всички нас. И в този смисъл аз сме е страшно важна фраза и концепция и усещане.
1: И е важно, че ще се появи именно тук на сцената на Народния театър.
2: Тук Пенчо Славейков е бил директор, тук е бюрото на Яворов, тук са поставили и Яворов, и Вазов. Долу е стола на Вазов. Много история, много тайм капсула.
1: Как избрахте режисьора Ерне Лоренц?
2: Ами, взаимно се избрахме всъщност. Оказва се, че той отдавна познава и харесва физика на тъгата. А аз след като гледах неговия Орфей, тук на сцената на Народния театър, просто усетих, че това е много близко до начина, по който разказваме. Поздравих го, писахме си и той каза, че отдавна обича тая книга и че се радва да я постави. Когато си говорим с него преди и след репетиция и така, се вижда едно особено емоционално родство.
1: How are you going to...
3: Как се поставя на сцена роман, който не следва линеен разказ?
4: Всичко започна преди 2 години и половина. Бях чел романа, но тогава го препрочетох и някакво чувство се загнезди в душата ми. Със сигурност от тази книга в мен остана големият въпрос за емпатията, за способността ни днес в 21 век да бъдем сплотени. За мен най-важното изречение в книгата е
5: аз сме.
4: Това е ключът към книгата, който отваря много врати. Георги е като борец за общественото съзнание. За мен той е това и за това го харесвам. И разбира се, и структурата, както споменахте, е постмодернистична. Не е линейна, защото Георги е осъзнал, че животът не е линеен. Чувствата ни не са линейни, мислите ни не са линейни. Дори и пътят на живота ни не е линеен. Искаме да го контролираме, но не можем. Трябва да го оставим да тече в собствената си посока. Ние взехме части от романа. Той, разбира се, е рамката на спектакъла, но сме използвали много мотиви от истинските лични истории на актьорите. Трябва да кажа, че съм много благодарен на всички актьори още от първата репетиция, че мога да работя не просто с такива актьори, а с такива хора. Вече изпитвам
5: тъга.
4: Тъга, че този процес приключва.
1: Орфей именно беше много сходен по характер до това, което си представям, че ще създадете сега, защото имаше много лични истории въведени вътре. Така ще бъде и този път с много лични истории. И всеки актьор, предполагам, така ми се струва, че има собствена капсула на времето.
2: Да, ще има капсули на времето. Идеята е, последното представление, ние сме си обещали, че ще заровим тази капсула с наши спомени вътре. Някъде ще видим къде, може би около Витоша, и тя ще си остане там. Няма да издавам повече, но да, този музей, капсула на времето ще бъдат на сцената и ще могат да се така докоснат, видят.
1: Какво има днес във вашата капсула на времето?
2: Ако трябва само едно нещо да сложа в моята капсула на времето, това ще бъде един тефтер, в който да непрекъснато се записвам разни неща и това е моята лична, преносима малка капсула на времето. Това ми си един тефтер и един химикал.
1: Но си се сещам и за един друг образ, който също често присъства във вашите произведения. Един образ, който според мен идва от детството. Образът на Гълстин.
2: Да. Да, Гълстин е...
1: Кой е той? Кога дойде?
2: Този невидим приятел, както казахте, от детството, който... когато няма с кого да говориш и който винаги е с теб, който никога не те изоставя. Но Гълстин доби плът и кръв, така да се каже. Гълстин има много повече тела и за разлика от моето ограничено единствено тяло, има много повече време и това е човека, който през годините се разви и в Времеобежище, в романа Времеобежище, вече придоби така цялата си сила и започна да претендира, че той е измислил мен, за да го измисля аз него, което вече е малко нахално.
1: А може и да е прав.
2: А може ви говорите с Гълстин.
1: Споменахте Времеобежище. Тук ми се струва, че е първият роман, в който се появява тази дума, като
2: точно
1: дума.
2: Точно така. Физика на тъгата е романа, в който има самата изкована дума Времеобежище и има една такава малка глава, която се казва Времеобежище. Така че нещата са свързани отново. Така е.
1: Тръгват от тук. Кога беше последният момент наскоро, когато ви се искаше просто да останете в това ваше Времеобежище, в този конкретен момент, в който Да спре времето да тече. И този миг да продължи малко по-дълго.
2: О, има много такива минути. Минута, в която усещаш, че лятото си тръгва и есента е тука и ти имаш няколко минути сам със себе си навън и знаеш, че тази минута има спомен за точно тази минута години назад. Минутите, когато съм с дъщеря ми, разбира се, когато тя така добро настроение позволява да я прегърна.
1: Тя е много голяма вече.
2: Тя е голяма вече, да.
1: Сигурно стават все по-малко минутите по-малко с нея.
2: Минутите стават по-малко, но по-ценни. Те са много обикновени минути. Те не са нещо изключително и в романа, в физика на тъгата става дума точно за това, че онова, което остава, не са извънредните събития. Онова, което остава, са минутите следобед. Това е много следобедна книга. Минутите, в които си сам и в които нищо не се случва, но всъщност се случва с самия живот. Една от главите вътре се казва след 6 минути щастие. Казва, веднъж бях щастлив.
1: Да,
2: траеше точно 6 минути. Не е малко.
1: Създавате една граматика на устаряването. Която детството е изпълнено с глаголи, средната възраст със съществителни, А човек вече към края на живота си мисли за епитетите и прилагателните. Бих ви попитала така, кои са глаголите и съществителните, които са ви важни, били до тук изграждащи, и кои са епитетите, за които си мечтаете?
2: Разбира се, не знам, те са прости глаголи. Обичам, живея, чета, разказвам. Това е съществителните на средната възраст, дом, къща, маса, тетрадка, хляб. Но прилагателните, които идват, са доста по-трудно могат да бъдат назовани. Те са прозрачни, хладни, леко изтиващи. И това, което всъщност, за което се говори в физика на тъгата, има накрая такива кванти на остаряването. И всъщност това, което се опитваме да правим през изкуството, аз мисля, че това съзнателно или несъзнателно всеки прави, е как да задържиш по-дълго онова усещане на топлина и на отвореност от детството, онова любопитство, как да бъдем невинни, каквито сме били като деца. Всъщност е някакъв опит да забавиш. Остаряването е забавено. Не можеш да спреш времето, но можеш да го забавиш. Само това можем, но и то не е малко.
1: Много е даже да можем да забавяме времето.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври за Зала България. Билети на касата на залата и онлайн в Ивентим.
3: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
4: Практикер, винаги има решение.
5: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
6: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
5: Гледайте Галин Стоев.
7: Българския в София съм го учил, от София съм.
5: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Радвам се да посрещна професор Петър Стоянович отново в студиото, макар и задочно. Здравейте, професор Стоянович, да започнахме нашите срещи, вашата рубрика тук в ефира на тази събота и неделя. Вече така, надявам се, и регулярно да започнем да се виждаме и в студиото. Исторически ден е днешния, сякаш, нали?
1: О, да, в много отношения, даже поради цялата съвсем естествена превъзбуда на Самуиловия ден. Забравяме, че и в новата българска история на тази дата, в 1918 година, започва покуправлението на един също изключително важен и може би най-успешният ни цар Борис III в 1918 година. Т.е. по една, може би, случайност съвпадна така.
0: А може би няма нищо случайно. Ще влезем в дебрите на историята и не само, и от вашия опит мисля ще да поговорим малко, но да направим първо една обиколка. Ние ще сме заедно с вас на практика до края на днешния ни ефир, уважаеми зрители, трябва да ви предупредя. Така че сега отиваме към летище Граф Игнатиево, където е Мария Георгиева. Всъщност не, първо ще отидем до Солун, където е Марията Димитрова, за да видим дали вече пристигнаха и официалните лица от българска страна. Марията, към теб.
2: Здравейте. Всеки момент буквално тук се очаква да пристигне българският министър-председател Румен Радев. Тук вече пристигна гръцкият му колега Кириакос Мицотакис, който операторът сега ще ви покаже. Той очаква българският си колега на входа на музея на византийската култура. Малко след пристигането на Радев ще започне и официалната церемония, на която двамата министър-председатели ще подпишат приемопредавателните протоколи, с които България ще предаде 48 църковни реликви, а Гърция тлените останки на цар Самуил. Всеки момент мисля, че пристига премиера, виждаме кортеж и полиция, виждаме и българското знаме, така че министър-председателя със сигурност пристига. Ще ви направим свидетели на този момент и на срещата му с гръцкия премиер. Тук, както казах, до минути започва и официалната церемония, малко след нея. Тлените останки на цар Самуил, както и останките на членовете на неговото семейство, които се предполага, че са откритите в останалите 4 саркофага в базиликата Свети Ахил в Преспа, ще отпътуват за България. Виждате премиерът в момента. Тук трябва да кажем, че има много българи, които в момента са тук, подкрепят и аплодират българският премиер при пристигането му. Виждате емоционалната среща между двамата министър-председатели. Това, което няма да можем да ви покажем към този момент, е церемонията вътре, тъй като българските медии към момента нямат достъп до официалната церемония. Трябва да кажа, че много българи пристигнаха днес тук от различни краища на страната, за да станат свидетели на тази историческа размяна между двете държави. И въпреки невъзможността да видят останките тук, те са тук, за да окажат подкрепа и да кажат колко е важно всъщност за всеки един от тях това, което ще се случи днес.
0: Марията, благодаря ти за това включване. Ние през цялото време ще подаваме, уважаеми зрители, картина от камерата на колегите в Солун, така че ще ви показваме какво се случва там. Сега отиваме обаче към летище Граф Игнатиево. Мария Георгиева е там, заедно с пилотите, които след малко ще излетят и, знаете, ще ескортират Спартана, с който ще бъдат превозени останките на цар Самуил. Мария, здравей, добро утро и към теб.
3: Добро утро, колеги. Да, действително, ние сме на авиобаза Граф Игнатиево. Частни дали може би от полета на българските изтребители, които ще излетят от тук, за да съпроводят на територията на българското пространство всъщност Спартана с тлените останки на цар Самуил. Но за самата мисия сега повече ще ни каже не кой да е, а полковник Методи Орлов, който е командваш на авиобазата. Здравейте!
4: Здравейте на вас и на вашите зрители.
3: Очакваме сега две двойки, F-16 и МиГ-29, да излетят от тук. Кажете ни малко повече за самата мисия.
4: Планирано е две двойки изтребители да излетят и да съпроводят самолета с тлените останки на цар Самуил на територията на Република България.
3: Мисията е заредена с изключителен емоционален заряд. Всъщност, как избрахте пилотите, които да бъдат с изтребителите?
4: ние изпращаме най-подготвените пилоти, което е изражение на честта, която имаме, и отговорността, с която се отнасяме точно към това историческо събитие за цялата държава.
3: На пръв поглед мисията изглежда много елементарна за хора, които не разбират. Кажете ни всъщност, кои са предизвикателствата в тази съпровождаща мисия?
4: Първо, ескорта на високопоставено въздухоплавателно средство е начин наистина да се изрази значението на този самолет и на този полет за нас. Осигурявайки изтребителен ескорт на това средство, ние ясно заявяваме, че това е много важен полет и по този начин ние изразяваме нашето отношение към него. В изтребително отношение изтребителите ще съпроводят самолета, ще застанат от двете му страни и ще прилетат над София на около 300 метра в сгъстена формация, така че да може и обществеността да ги види.
3: Благодаря ви. Ние оставаме тук, за да проследим излитането, а след това и пристигането обратно на самолетите, след което ще имаме възможност да ви срещнем и с пилотите, изпълнили тази мисия.
0: Ще очакваме тази среща. Мария Георгиева от граф Игнатиево. Ние продължаваме тук с професор Стоянович. Малко ще ни бъде разпокъсан разговора, професор Стоянович, заради опита ни да държим зрителите с всичко актуално, което се случва в момента на живо. Искам и се да ни кажете от вашия опит, както ви казах малко по-рано, като министър. От кога протичат тези разговори да бъдат върнати тленните останки на цар Самуил?
1: Надали има някой, който да ви каже с подпис и печат от кога е започнало усилието на българската държава за това съвсем естествено завръщане. Аз съм чул няколко пъти, че и по времето на тогавашния министър на културата Людмила Живкова е имала такива опити. И не се съмнявам, че това нещо е опитвано. Вижте, проблема в България е... не е в това, че е имало достатъчно опити. Проблема е в това, че всеки смята, че света започва от него и че преди него никой не си е мръднал пръста по този въпрос, искайки непременно да докаже, че неговите усилия, лични и на неговия кръг, са били решаващи или най-важни. Това е големия проблем. Ако се научим по някакъв начин като българи да се идентифицираме с национални усилия и с някаква наследственост на заслугите, ще изглеждаме истински европейци. В момента все още продължаваме, пък и, нали, времената не стават по-човешки и по-добри, с това цялото озлобление и така оскотяване, даже бих казал.
0: Имаше и сега такъв въпрос. Кои са бащите на този успех?
1: Как да няма? Аз затова не искам да изпадам в край, тъй като бих могъл, особено след задълбочения разбор на шефа на авиобазата в граф Игнатиев, да продължа с циркаджийския контекст, но няма да го направя, защото просто денят е такъв, който не предполага да бъдем по-смешни, нека да бъдем малко по-стойностни днес. Заслуги има много. Заслуги имат поне за мен 10-15 групи правителства, да не говорим за лицата. След тях, разбира се, има височини и спадове, има хора, които последователно са се посветили на това нещо, поне аз в последно време знам лично и Мария Райков и Валентин Порязов, хора от дипломатическия корпус и така.
0: Са работили за
1: последователно много и най-вече тайно. Вижте, големите, ето вижте гърците. Ние ако можем да бъдем наполовина на гърците, по начин, по който изработваме нашето, ние ще бъдем царе. Ние, за жалост, винаги се делим, винаги се мразим и винаги не се признаваме един друг. Това, за жалост, е нещо, което никога, за сега поне, не виждам възможности някога да преодолеем.
0: Не действа ли обединяващо всъщност днешния ден? Наистина, обединяващо заради този исторически момент? Заради...
1: О, той със сигурност днеска ще ни събере, но ще ни събере като агитка на матч. В момента, в който свърши матч, в момента, в който останките на царя се положат в белия саркофаг, Света София, ще си тръгнат обратно различните агитки и ще влезат в същите свои време убежища, за които говори преди това Георги Господинов, от които ще се мразят на кръв и според мен до гроб.
0: Сега в момента показваме и наживо част от изявлението. Не го чуваме, защото говори на гръцкия премиер Мицотакис, но след малко ще чуем какви думи ще каже и българския премиер Радев, така че, уважаеми зрители, имайте го предвид и вие, професор Стоянович. Когато вие бяхте в Гърция преди едно десетилетие на практика,
1: Малко повече дори,
0: като в ролята ви на министър, какво искаха тогава от нас гръцките власти? Защо не се случиха тази спогодба, не се случи по-рано?
1: Не знам дали има давност за нещата, които съм знаел тогава, за да мога да ви разкрия цялата истина, но 2014 година тогавашното българско правителство, със знанието на президента, с ръководство на Българската академия на науките, да е жив и здрав академик Васил Гюзелев, той ме готви за тази историческа мисия в Солун, бях изпратен за да направя един сондаж за възможности за завръщането на костите на цар Самуил или поне на неговата плащаница. В същия този музей, Византийския музей, при професор Цилипако, която тогава беше директорка на музея. И да ви кажа ли след обед, затова казвам, че винаги с гърците в най-хубав смисъл трябва много да внимаваме, защото след обед на същия този ден, не помня, пролет беше, нямам точно спомен коя дата е било, бях подложен на такъв кръстосен разпит от академичната общност на гръцката държава, че ще го помня и до сега. Именно по повод на фактите и обстоятелствата, които са довели до, как да кажем, до това някои вещи и пособия, които гърците смятат за техни, да се намират в българските трезори.
0: Част от тези, които ние всъщност сега връщаме в Гърция, предаваме на Гърция.
1: Това е един въпрос, който аз лично не съм компетентен да отговоря. Нямам представа какво реално ще върнем на Гърция и дали има и други условия, които двете страни са поставили една на друга. Това днеска не мога да го кажа.
0: А тогава имаше ли други условия, освен на този размен на артефакти?
1: Тогава имаше условия, които ние опитахме да договорим с министъра за Македония и Тракия в Солун, които бяха неприемливи за българската страна в края на краищата. И макар, че нали, след това аз обиколих като официално лице всички свидни за българската история места, около Преспа и така нататък. Това не доведе до желания резултат, макар че и след това и президента Плевнелиев, той беше тогава държавен глава, направи също чудеса от храброст да изпробва така, дали се огъва желязото и това не успя. Но ето, например, тогава, 2014 година, с помощта на българската дипломация и Генералното консулство в Солун, успяхме с кмета на Солун, Бутарис, да поставим една паметна плоча, поне това направихме, да поставим една паметна плоча в спомен на българската мъжка гимназия, която е била, така да се каже, фара на българщината в тогавашната географска област Македония.
0: Аз намерих снимки, архива на външното ни министерство пази такива снимки, може да ги покажем за момент на зрителите. Поставяте всъщност тази плоча на първата българска гимназия, там, която е завършил Гоце Делчев Даме Груев. Там са учили.
1: Това е същата гимназия, чийто наследник в момента имаме в град Благоевград. Тя се води наследник на Солунската мъжка гимназия. Но тогава успяхме да го направим. Разбира се, за жалост, след падането от власт на този изключително дружелюбен и все пак светски кмет на града, тази плоча беше вандалски унищожена, мисля, че 2 години по-късно.
0: Тоест не съществува към този момент.
1: В момента не съществува и ето предстои ни като държава отново да я възстановим. Ето ни също една много хубава задача, която може да имаме за напред. Но да се върнем към усилията. Усилията са последователни. Усилия са имали всякакви правителства. Разбира се, когато имате една много разнородна сватба, всеки един от поканените и леко подпинали ще ви каже, че е бил близък с булката. Това е, за жалост, пак казваме, национална черта, която трудно ще можем да...
0: Аз разбирам, че не можете да издадете много, може би, както казвате, тайната на министерската тайна, може би, не знам и аз дали има някаква давност, но свалили ли сме този праг на изисквания от гръцка страна към онзи момент? В момента това, което знаем е, че връщаме, вие казахте, някои от тези артефакти, малко по-малко от 50 на брой. Към онзи момент бяха ли...
1: Бяха повече.
0: Доста повече.
1: Повече беше изискването.
0: За колко говорим?
1: Църковната утвар, това са съдове, които се действа. Най-вече в момента това се връща на двата манастира в Егейска Тракия.
0: Тоест, успели сме да намалим, да преговаряме по-умело явно,
1: това
0: да намалим изискванията.
1: Това, което знаем, дано до там да остане.
0: Да, да.
1: Сега, има един голям проблем, но днесния хубав ден няма да отваряме тази тема, но тя е важна и съществува като заплаха.
0: Посочете.
1: Върнете ли зъбче, скоро ще ви поискат ченето. Това е принцип на големите дипломатически заплахи.
0: Разбирам метафората ви, да. И опасенията, че може всъщност това да прерасне в доста по-голям.
1: Погледнете по целия свят текат такива опити за връщане на вещи, които са сменили своето местопребиваване. В много по-големи държави, много по-могъщи империи от нашата и до днес.
0: Така стои въпроса. Ако лувъра върнеш, много, което се съдържа в него...
1: Да е само лувъра, с шекер да го храниш, дето казаха нашите баби. Да не стане така, това много се притеснявам. И дано с факта на тази изключителна, видимо поне добронамерена конференция, която ние виждаме в момента да се разиграва в Солун, да се направи една позитивна крачка в българо-гръцките отношения и въобще в балканските отношения, а да не стане отварянето на кутията на Пандора. И още един момент, гледам, че имаме още няколко минути.
0: Имаме.
1: Да кажа нещо, което ми се струва поне от скромната ми камбанария важно.
0: Казват ни обаче, само запазете си мисълта, че имаме
1: да
0: превод...
1: Да мога.
0: Ще ви помагам. Че имаме превод в момента на живо на гръцкия премиер. Нека чуем част от това, което казва.
5: Благодаря ти и добре дошъл в Тесалоник, в Солун.
6: Уважаеми господин министър-председател на Република Гърция, скъпи Кириакос, уважаема госпожо Мендони, министър на културата, уважаема госпожо Моцополос, истинска изненада и огромно удоволствие е да я видим днес сред нас, скъпи гръцки приятели, скъпи сънародници. За мен е огромна чест да бъда отново в музея на византийската култура тук в Солун и от името на българската държава да получа тленните останки на българският цар Самуил. Тленните останки, които професор Николаос Моцополос предаде на вашият великолепен музей и на когото ние, българите, дължим вечна памет. Стремежът на България да се върне тленните останки на цар Самуил датира още от 60-те, когато професор Моцополос ги открива при разкопките на базиликата на остров Свети Ахилий, една базилика построена от българския цар в краят на 10 век. За тези 6 десетилетия не са представили усилията на българската държава тези тленни останки да бъдат върнати в България. И аз се радвам, че днес ние изпълняваме моралното завещание на професор Моцополос те да се върнат на българите, за което огромно благодаря. Искам да изкажа своята най-дълбока благодарност към теб, уважаеми Кириакос, за политическото лидерство, мъдростта и куража заедно да постигнем това историческо за нашите две страни споразумение. Искам да благодаря на министрите на културата, госпожа Мендони и господин Милошев, и на дипломатическите екипи от двете страни за подготовката на споразумението, което урежда реципрочната размяна за съхранение на историята.

0: величествения и трагичен цар Самуил, който не успява да понесе видът на неговите страдащи войници, е един от най-дълбоките исторически примери за всеки един българин. И ако в миналото цар Самуил не е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между нашите два народа още по-здрави. Нашето общо членство в Европейския съюз дава възможност на всяка от нашите страни да чувства по-добре вълненията на другата страна. И в тази връзка мога да кажа, че след хиляди години на противоборство, да, ние сме съседи, ние споделяме една размирна история, едно размирно минало на българите и на Европа, белязано с възходи и падения, с войни и победи, с блоково противопоставяне. Но именно днес ние бележим следващият етап в развитието и задълбочаването на нашите отношения. Защото човек би нарекал чудо фактът, че днес, след повече от 1000 години сблъсъци и съперничество, ние се радваме, България и Гърция, на едно изключително високо ниво на добросъседски отношения. И за това, както казах, допринесоха, особено в последните десетилетия, общите ни усилия и мъдростта на редица държавници, учени, дипломати и всички обикновени хора, така че успяхме да загърбим сенките на миналото и да изградим доверие на взаимно уважение и приятелство. Радвам се, че нашите два народа успяха да загърбят всичкото това съперничество. И днес да се радваме на едно изключително високо ниво на политическо, икономическо и културно сътрудничество. Особено последното се вижда от събитието днес. И когато запитали Сократ кое е най-важното в живота на човека, той се замислил и отговорил: най-важното е да имаш истински приятел. Изпълнен съм с надежда, че постигнатото днес, скъпи Кириакос, ще укрепи още повече нашето стратегическо партньорство, защото ние в последните десетилетия успяхме да изградим една изключително здрава ос на стратегическо сътрудничество между България и Гърция. Ос на стабилност, сигурност и просперитет. И културните отношения са изключително важен елемент от тази здрава ос, която ние градим непрекъснато в нашите отношения. И ще се радвам от тук нататък да продължава, да се засилва нашето културно сътрудничество в името на това нашите съграждани и бъдещите поколения да познават своята история, да опознават своето минало и да се гордеят с него. Искрено благодаря, Кириакос. Желая успех.
1: Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Λίνα Μενδόνη.
2: Κυρία Ρεπούμπλικα Γκέρτσια, госпожа Λίνα Μενδόνη, η Μινίστρα να Κουλτούρατα να Ρεπούμπλικα Μπαλγάρια, господин Ευθύμ Μιλόσεφ, да подпишат протоколите за предаване и приемане на приложение 1 и 2 към меморандума за разбирателство за взаимното депозиране на културни ценности между Министерството на културата на Република Гърция и Министерството на културата на Република България.

0: Иначе успяхме да чуем преди малко думите на премиера Радев. Сега виждаме и протоколната част, в която министрите на културата на двете държави подписват и въпросното споразумение. Мисля, че малко преди това видяхме, и вие ще потвърдите, професор Стоянович, няколко кадри, в които се виждат част от вещите, които всъщност връщаме на Гърция, нали така?
1: Вероятно това
0: са. Вероятно това са част от вещите. Те са, както вече споменахме няколко пъти, малко под 50, ако не се лъжа, 48 е точната бройка. Църковно-славянски вещи, които как попадат всъщност в България?
1: Не знам какво разбирате под славянски. Те са църковна, православна,
0: църковна
1: утвар,
0: да,
1: която е съдове и...
0: Ето, сега ги виждаме отново, да.
1: Вероятно, да. Аз даже и не знам целият обхват на списъка не ми е известен, естествено, в последния му вид, но това са богослужебни приспособления за литургия.
0: Сега предлагам ви, професор Стоянович, да пуснем една реклама, след което за кратко да продължим до края на предаването, заедно да закрием предаването и така да сложим някак логичния финал на това предаване. Сега към реклами, уважаем зрители.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
3: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
4: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
5: и с мен Надежда Василева.
6: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
0: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
1: Ахтунг, ахтунг! Октоберфест се мести!
2: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
1: Сергут.
2: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
3: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
4: Ти ще ми дадеш треньор.
3: Ти трябват топки. Големи топки.
5: Готова съм.
6: Да тренираш мъжки отбор на...
7: Памни се!
3: Гледайте...
6: Скалапов.
3: Александра Лашкова.
5: Шегуваш се.
3: Спортната комедия...
8: Майко мила!
3: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Крик.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Българската делегация, водена от премиера Румен Радев, получи тленните останки на цар Самуил на церемония в Солун.
1: Ако в миналото цар Самуил ни е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява.
0: Двойка изтребители ще ескортират военния самолет Спартан, а в столицата топовни салюти ще посрещнат владетеля. Стотици пристигнаха в столицата, за да станат свидетели на пътя на тленните му останки към вечния му дом, базиликата Света София. Здравейте с обедните новини на BTV в събота, 3 октомври. Аз съм Лиляна Боянова. България посреща тленните останки на цар Самуил с държавна церемония в столицата. Това стана възможно след подписването на безпрецедентно споразумение за обмен между България и Гърция. В замяна София дава на Атина 48 реликви. Още за церемонията в Музея на византийската култура следва.
2: Исторически момент. Двамата премиери на България и Гърция стиснаха ръце преди началото на церемонията по предаването на тленните останки на българския цар Самуил. За да станат свидетели на паметния ден, чака над 60 години. Пред музея на византийската култура в Солун чакаха българи.
3: Това, което се случва, е за мен събитието на века.
4: Аз мисля, че даже и децата в България разбрах, че царя се прибира, и това е само по себе си най-важното нещо, което може да се случи поне до този момент в нашата страна.
2: Загърбване на минало съперничество и съседско обединение в Европейската общност. Така двамата премиери разчетоха значимостта на деня, в който Гърция предава тленните останки на българския владетел.
1: Днес ние изпълняваме моралното завещание на професор Моцополос, те да се върнат на българите, за което огромно благодаря. И ако в миналото цар Самуил ни е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между нашите два народа още по-здрави.
5: Уважаеми Румен, вярно е, че нашите страни са съседи и живеят заедно през много векове. Имало е много сблъсъци и предизвикателства. Трябва обаче да си вземем поуките от тъмните страници и да подчертаваме всичко, което ни свързва. Общият ни религиозен произход и най-важното – общото ни бъдеще в една Европа на развитие. Добрият съсед е по-близък и от брат. И това трябва да е нашият компас.
2: Министрите на културата на двете страни Евтим Милошев и Лина Мендони подписаха споразумение за размяна на историческите реликви. От Солун тленните останки на Самуил потеглиха към София.
0: Събитията в Солун проследи Марията Димитрова. От нея ще разберем повече за емоциите по време на историческата размяна и за това какво получи Гърция от България. Добър ден!
6: Добър ден! Изключително емоционална беше церемонията. Много българи, трябва да кажем, че дойдоха тук пред музея на византийската култура. Част от тях от дълги години живеят в Гърция, а други бяха пропътували стотици километри, за да присъстват в определения от тях като исторически ден на историческа размяна. Българският премиер пристигна около 10:30 тук. По време на официалната церемония министрите на туризма на културата на България и Гърция подписаха историческото споразумение и приемо-предавателните протоколи, с което реално България получи тленните останки на българския владетел. Малко по-късно те отпътуваха за България. Бяха изнесени от музея на византийската култура в 11 часа от гвардейската ни час под аплодисментите на всички българи, които се бяха събрали тук пред музея. И така 1000 години след смъртта на българския владетел и повече от половин век след откриването на неговите останки, цар Самуил се връща в България. Страната, на която, за чиято независимост и свобода той е посветил живота си.
0: Марията Димитрова, на живо от Солун, благодарим ти. Две двойки изтребители ще съпроводят в българското въздушно пространство военния самолет «Спартан», който пренася към България тленните останки на цар Самуил. Мисията им започва от авиобаза граф Игнатиево и ще продължи около 50 минути. В нея са ангажирани най-опитните пилоти от българските военно-въздушни сили. Освен емоционален заряд, полетът изисква и голям професионализъм, тъй като се лети в близка формация на скорост, далеч под възможностите на изтребителите.
7: Основното предизвикателство пред летците е да поддържат групата от различни типове самолети, които летат леко по различен начин, използват нехарактерни за тях скорости в някои случаи. Заради това е необходимо летателно майсторство и натренираност. Летците осъзнават значимостта на това събитие и в тая връзка те се чувстват страшно удовлетворени и отговорни и значими за изпълнението на тази задача.
0: Излетяха ли вече изтребителите? Това ще разберем от Мария Георгиева. Мария, здравей!
8: Здравейте, колеги! Току-що и втората двойка изтребители излетя тук от авиобаза граф Игнатиево. Първи във въздуха се извисиха изтребителите F-16, току-що това направиха и МиГ-29. И да, действително това, което можем да кажем, е, че най-опитните пилоти са ангажирани с тази мисия по екскорт на военният Спартан с останките, с тленните останки на цар Самуил. Само това ще кажа, че сред пилотите, които днес участват в тази мисия, е и командирът на българските военно-въздушни сили генерал-майор Николай Русев. Иначе, самата мисия, която започна точно в 12 часа от тук, ще продължи 50 минути. Тя наистина, освен че е заредена с емоционален заряд, крие и своите рискове, тъй като пилотите ще летят в формация близка с различни по тип самолети, което изисква изключителен пилотаж. Тук ни го казаха и от самата авиобаза. Самите хора, които участват в церемонията в София, ще могат да видят изтребителите малко преди 1 часа днес, така че ние пък ги чакаме да каснат отново тук, за да се срещнем с пилотите.
0: Мария Георгиева, наживо от авиобаза граф Игнатиево, благодарим ти. Военния самолет с българската делегация и тленните останки на владетеля се очакват да пристигнат до минути. Какво ще се случи след това, ще разберем от репортерите на BTV. Първо към Антоан Златков, който е на правителствения VIP. Каква е церемонията, предвидена на летището? Антоане, към теб.
9: Добър ден! Новината за завръщането на тленните останки на цар Самуил изглежда все по-близо. Вече военно-транспортният самолет «Спартан» излетя от летището в Солун. Знаете, той ще бъде почетно конвоиран от двойките изтребители. А ние тук, на правителствения VIP, сме в очакване. Виждате червеният килим, а преди минути приключи генералната репетиция на представителите от Националната гвардейска част. По план, тленните останки трябва да се приземят тук в 12 часа и 40 минути. Заедно с тях във военният Спартан са премиерът Румен Радев, вицепремиерът Иво Христов и министърът на културата Евтим Милошев, заедно с екип на БНТ. Ще бъдат посрещнати тук от гвардейски шпалир. А след това предстои с специализиран военен транспорт те да бъдат ескортирани до сърцето на София. Кортежът ще премине през улиците Мими Балканска, оттам по булевардите Брюксел, Цариградско шосе и по булевард Цар Освободител. Ще преминат през столичните улици до площад Батенберг, където ще бъде и официалната церемония. Буквално, броени минути ни делят до историческото събитие.
0: В очакване сме Антоан Златков на живо от летището. Официалната церемония ще продължи на площад княз Александър I. Гергана Венкова е там. Гери, има ли вече много хора при теб и какво се очаква да се случи на площада?
10: Здравей, Лили, сърцето на съвременната ни столица топти толкова отчестено в очакване на това да посрещне своя средновековен владетел. Толкова много хора са се събрали тук на площад Александър I. Има и малки деца, всички те развяват трибагреника. В 12:30 ще премине над главите им и военният Спартан с тлените останки, както и две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Веднага след като военният Спартан се приземи на летището, изтребители жителите отново ще минат тук над главите на хората, които са събрали да отдадат своята почит пред техния средновековен владетел. Тук на място ще бъде цялото Народно събрание, Министерския съвет и президентът. С държавни почести ще бъдат посрещнати тленните останки на цар Самуил, преди те да тръгнат на шествие към старинния храм Света София. Тук ще чуем националният химн на Република България и 21 топовни салюта. Ще чуем и реч на премиерът Румен Радев. След това, около 14 часа, тленните останки трябва да бъдат положени за вечни времена в мраморен саркофаг в старинния храм Света София.
0: Гери, благодарим ти. Очакваме твоите включвания в специалното ни студио буквално след минути. И както ти каза, да, базиликата Света София ще е мястото, където в специален саркофаг ще бъдат положени тленните останки на цар Самуил. Готово ли е всичко за посрещането? Петър Антонов е там, Пепи.
11: Здравей, Лили! Повече от 10 века или 1012 години делят от смъртта на цар Самуил. А днес, в този исторически ден, тук в сърцето на София, базиликата Света София, ще бъде и неговият вечен дом. Тук ще приключи и неговият последен път. Разбрахме вече, че до тук ще стигне шествие с ковчега с тленните останки, а мястото в самата базилика вече е подготвено. Там е поставен белият саркофаг, не на случайно място, сякаш и може би има символична връзка в южната част на напречния кораб на църквата. В дясно от алтаря е поставен белия саркофаг. Може би символична връзка и с мястото, където беше открит и гроба на цара Самуил през 1969 година от гръцкият археолог Муцуполос. Тук вече започнаха да се събирате хора. След като шествието с ковчега стигне до тук, тленните останки ще бъдат положени в саркофага, а негово светейшество, българският патриарх и софийски митрополит Даниил, ще проведе и за упокойна молитва. По-малко от 2 часа ни делят от това историческо събитие. Лили.
0: Благодаря ти, Петър Антонов, на живо от базиликата Света София. Безплатен транспорт с влак осигури БДЖ за хората от страната, които искат да се поклонят пред тленните останки на българския цар. Тази сутрин от Бургас, Петрич, Пловдив, Горна Оряховица и Видин към София потеглиха 5 композиции на пътнически превози. На желаящите да присъстват на церемонията бяха издавани така наречените нулеви билети за отиване и връщане, като се заплащаше само запазеното място в посока в размер на 51 евроцента. За голяма част от хората неспестените пари бяха водещия възможността да присъстват на това събитие. Как България почита и се прекланя пред славния владетел, проследете с нас пътя на Самуил до вечния му дом, храм Света София, специалното студио с водещ Златимир Йочев. Завръщането на цар Самуил започва в 12:20. Бъдете с нас.
12: Хилядолетие по-късно царят се прибира от дома. Проследете с нас пътя на Самуил до вечния му дом, храм Света София. В историческия ден репортерите на BTV предават как България почита и се прекланя пред славния владетел. Специално студио с водещ Златимир Йочев. Завръщането на цар Самуил. Събота, 12:20, BTV.

Здравейте! Днес времето ще остане предимно слънчево. В Югоизточна България очакваме временни увеличения на облачността. Само на отделни места там предстоят слаби превалявания. Максималните температури ще се задържат между 18 и 23 градуса. Вятърът е умерен, в Източна България досилен. Утре и в понеделник предстои предимно слънчево време. Сутрин обаче в Западна и Централна България отново ще има условия за образуване на слани. Максималните температури ще се повишат и в понеделник очакваме стойности между 20 и 25 градуса. Във вторник от запад на изток се задават временни увеличения на облачността, а към сряда очакваме повече слънчеви часове. Преди обед обаче над Източна България ще има ниска облачност или мъгли. А сега останете със специалното студио на BTV за завръщането на цар Самуил. Приятен ден! И останете с нас!

Над 1000 години по-късно тленните останки на един от най-важните български средновековни владетели, цар Самуил, се връщат на място, с което е свързана и неговата лична семейна история. София стъпила върху основите на древния средец, чийто управител е бил бащата на Самуил. Днешният ден ще бъде паметен, посветен на личност, която остава символ на българската държавност и на непреклонност в критичен за страната ни период. Здравейте, аз съм Златимир Йочев и специалното ни студио за връщането на цар Самуил ще проследим наживо пристигането на царя от Солун и музея на византийската култура, както и всички важни моменти от държавната церемония, след която тленните останки на българския владетел ще бъдат положени в мраморен саркофаг в църквата Света София. С разговори, спомени и истории от извора ще опишем всички знакови моменти, водещи до днешния ден. Археологическите открития, дипломатическите усилия и ентусиазмът на онези, които искат да видят отблизо запазените частици от славния български цар. Ще бъдем заедно следващите 2 часа на всички BTV платформи, а днес може да ни гледате и на Voyo.bg. Започваме!

0: От рано сутринта в ефир ви показваме предаването на тленните останки на царя от Гърция до българската столица, а нашите репортери са на линия и на терен, за да ни покажат различни точки от днешните събития. В Солун е Мариета Димитрова. От, знаете, рано сутринта две държави се вълнуват по повод днешните събития. България, която ще получи тленните останки на цар Самуил, но и не само, и Гърция, която също пък си връща ценни артефакти. На летище Васил Левски, Антоан Златков, на площад княз Александър I са Гергана Венкова и Станчо Станчев, а пред храм Света София, където ще бъдат положени тленните останки на българския владетел, са Петър Антонов, но и Десислава Ризова. Здравейте на всички колеги. След броени минути очакваме да кацне самолетът Спартан с представители на правителството. Там е Антоан Златков. Нека да включим първо него с разказ за това, което се очаква. Антоане, здравей!
1: Здравей, Злати, здравейте и на нашите зрители. Буквално, наистина, минути ни делят до историческото събитие и завръщането на тленните останки на цар Самуил. Знаем вече, че военно-транспортният самолет Спартан пътува към България. Полетът е около 30 минути. А ние тук сме в готовност на правителствения VIP да ви покажем всичко наживо. Виждате, подготовката вече е приключила. Червеният килим е опънат, а преди минути приключи и генералната репетиция на представителите на Националната гвардейска част. По план, тленните останки трябва да се приземят в 12 часа и 40 минути с военният Спартан, който ще бъде конвоиран от две двойки изтребители, МиГ-29 и два изтребителя F-16. Заедно с тях на борда са премиерът Румен Радев, вице-премиерът Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и екип на БНТ. Ще бъдат посрещнати тук от гвардейски шпалир. Казах ви, полетът е 30 минути, така че очакваме буквално до минути да пристигне и тяхното историческо завръщане. Готови сме. Щом видим самолета, да ви покажем картина на живо.
0: Благодаря ти, Антоане. Трябва да кажем, това ще бъде един много кратък полет на фона на дългогодишните дипломатически усилия да се стигне до днес. А какво всъщност се предвидило пък правителството? В следващите часове ще станем свидетели на тържествената държавна церемония, която е заглавена България посреща цар Самуил. Сега ще видите карта с маршрута от Солун, втория по големина град в Гърция. Военно-транспортният самолет Спартан ще пренесе тленните останки на цар Самуил. А вече в навлизането на българското пространство ще бъде прехванат и поддържан от две двойки изтребители, МиГ-29 и F-16. Именно тази формация ще прелети над площад княз Александър I. Нека не се заблуждаваме обаче, това не е авиошоу, а това е важен исторически ден за България, защото един от най-славните ни владетели се завръща на място, с което е свързана неговата детска история, така поне се твърди по-късно за историята. Ето откъде продължават събитията след кацането на летище Васил Левски. Спартанът ще бъде посрещнат от шпалир, от гвардейци и червен килим, по който ще бъдат пренесени тленните останки на българския цар. От тук кортежът ще премине през почти цяла София, около 10 км е разстоянието от летището до площада. По булевард Брюксел ще мине, по булевард Цариградско шосе, през Орлов мост и Жълтите плавета, Старото народно събрание, чак до площад княз Александър I. Камерите на BTV ще ви показват всичко това в рамките на следващите 2 часа, наситено с много картина и разкази и с хората, които са излезли да се докоснат до тленните останки на цар Самуил. Именно на площад княз Александър I пък ще бъде и държавната церемония. Тук вече очакваме и слово от министър-председателят Румен Радев. Ще прозвучи химна на републиката, изпълнен от гвардейския представителен духов оркестър и ще отекна 21 артилерийски салют. След това с тържествено шествие тленните останки ще бъдат транспортирани до базиликата Света София. Тук пък ще бъдат тържествено положени. Ще разберете какво е точно мястото, защо в Света София. Интересно е да споменем, че на площада са и всички български президенти в последните десетилетия. Росен Плевнелиев, Георги Първанов, Петър Стоянов също се очаква да бъде на площада, което показва единомислие и може би някакво политическо обединение около значимото събитие, то пък с изключително голям исторически заряд. Сега отиваме на две от ключовите точки на площад княз Александър I, както ви казах, и Гергана Венкова. Виждаме вече дали заради хубавото време, дали заради това събитие, което няма аналог в новата ни история. Много хора са се събрали. Гери, разказвай какво се случва при теб.
2: Злати, всички с вълнение. В този момент наблюдаваме публичните радари, които ни позволяват да следим маршрута на движението на самолетите. Всеки момент военният Спартан с тленните останки на цар Самуил ще навлезе в българското въздушно пространство. Виждате буквално броени секунди и тленните останки на един от най-славните български владетели вече ще бъдат във въздушното пространство на България. Вече можем да кажем, че преминава през въздушното пространство на своята някогашна страна. В този момент две двойки изтребители МиГ-29 и F-16 трябва да прехванат военният самолет и да го ескортират. Според публичните радари до около 15 минути машините в формация трябва да преминат пред нас тук, пред събралото се множество и да се приземят на летище Васил Левски, а след това да станем още веднъж свидетели на тяхното триумфално преминаване. Да, тук има много хора, които са се събрали. Виждате Огнян Кръстев под позицията, която му позволява заради събралото се множество. Ще ви покаже картината и вълнението на живо. Броени минути ни делят от преминаването на вече българска земя на тленните останки на цар Самуил. Всички следим това движение. Предполагам, че тук то ще бъде посрещнато с аплодисменти. След това очакваме, разбира се, и те да пристигнат тук на площад Александър I, където държавата и военните с почести ще отдадат това, което всеки от нас иска да си помисли, когато види тленните останки на Самуил. Очакваме да чуем националния химн, разбира се, 21 злати и ти каза артилерийски салюта ще проектят тук на площад Александър I. Ще чуем и словото на премиера Румен Радев. Тук вече са се събрали, мога да кажа, цялото народно събрание. Вероятно е тук 240 народни представители, Министерският съвет. Виждаме и представителите на духовенството, на духовната власт, които заемат своите места. Вълнуващи минути ни остават. Поглеждам отново публичният радар. Да, Спартанът наближава столицата ни. Ние, разбира се, показваме всяка една реакция, всяко едно вълнение на живо в ефира на BTV.
0: Кери, благодаря ти. Много ми се иска, макар че знам, че едва ли ще се постигне днешния ден да бъде изчистен от към политиканстване. Най-вече заради усилията, заради труда на толкова много хора, академици, професори, които са работили през годините, това да се случи. Тоест, това не е дело на един човек, това е дело и усилия наистина на много дипломати, на много историци, на много учени. И в крайна сметка България би трябвало да се радва, че ще успее нещо безпрецедентно, защото средновековен владетел и неговите останки да можем да ги видим, да се докоснем до тях, наистина нямаме подобно събитие в новата ни българска история. Станчо Станчев също е на площада с още впечатления, с още хора, които използват и съботния ден, хубавото време, но и наистина значимото събитие, да излязат и да се докоснат до историята, която е много важна. Станчо, здравей!
3: Здравейте, наистина това, което казвате е факт. Около мен е пълно с хора и хубавото време, сигурен съм, но и самия исторически акт, който предстои ги е събрал. Тук това, което може да кажем от гледната точка на публиката и на хората е, че има екрани, които най-вероятно няма да успее да видите от голямата тълпа, на които всички ще могат да гледат церемонията и по точното предаване и на колегите от Българската национална телевизия, както и на всички телевизионни екипи. Аз съм събрал тук от тук около мен едно много симпатично семейство, едно от десетките, които са се събрали тук. Тук са Тервел, Атанас и Калина. И първо ще се насоча към Калина, която е на 5, но мисля, че знае. Кажи ми сега, за какво сте се събрали всички тези хора тук?
4: Да гледаме цар Самуил.
3: Да посрещнем костите, точно така. Добре, можеш ли пък, ти си на 12, той е 6-ти клас, вече можеш да ми кажа пък, знаеш ли, кой е цар Самуил? Защо е толкова важен за хората?
5: Защото той е водил отбраната на България от византиците.
3: Прекрасно, прекрасен блиц коментари за финал. Искам да попитам и Атанас, човекът, който ги е довел тук. Защо в крайна сметка е важно за вас те да държат три багреника, да бъдат на това място в този ден?
6: Това е абсолютно важно, да се продължи родовата памет, традицията и гордостта от сътворението от царя и от предшествениците им, от хората след това. Аз лично не съм вярвал, че ще доживея това събитие и това е веднъж на 1000 години, мисля.
3: Много ви благодаря. Ами, това е накратко. През цялото студио и в емисиите новини ще се включваме с такива впечатления на хората от площада. Това, което мога да кажа, тъй като сега децата бяха малко притеснени, че наистина много се вълнуват от това, което предстои. Ние ще проследим тяхното вълнение, не само тяхното.
0: Благодаря ти, вярвам отвъд всичко, че това събитие ще има и образователен ефект. Много хора ще си поотворят учебниците и книгите да си припомнят не само цар Самуил, но и този исторически период. А сега е време да ви представя моите първи гости. Професор Спас Ташев, който е историк и член на Българо-македонската комисия по историческите въпроси, мултидисциплинарната комисия. С нас е и социологът Първан Симеонов. Здравейте, господа.
7: Здравейте.
8: Здравейте.
0: От 69-та година до сега дълъг път извървяват България и Гърция, за да се стигне до днес. И беше ли изненада деня, в който ни беше съобщено това, че България ще получи тленните останки на цар Самуил? Професор Ташев.
8: Като ден беше изненада, а като някаква увенчаващо действие дългогодишните усилия, не. Защото аз поне от 20 години съм свидетел на усилията на български, бих казал, държавници, политици да договорят това пренасене на тленните останки на цар Самуил.
0: И това е било независимо от политическата окраска. Няма значение кой управлява България, дали леви, десни. Въпросът е, че всички са
8: променили
0: в тази посока.
8: Промениха се няколко български правителства, но всички имаха една ясна цел в тази посока. Иначе самата инициатива тръгна точно като научна инициатива от страна на вече покойния директор на Националния исторически музей Божидар Димитров.
0: Той има много изказвания по темата, между другото за това, че подобаващо трябва да бъдат положени тези кости и тленни останки. Той в едно свое интервю казва, те ги държат в едни казани и в някакви тенеки, буквално казва той. Дали така е било или са се грижили добре за тленните останки на цар Самуил, които са открити от гръцки?
8: Ами самото откриване става по време на военната хунта в Гърция, така че дори тогава професор Мацополос не смее да обяви публично предположенията за неговото откритие. Да не кажа, че той в момента на своите разкопки не прави веднага категорични изводи, че гроб разкрива.
0: Гледаме картина в момента. Българските президенти Петър Стоянов, Георги Първанов, Росен Плевнелиев, казвам ги в поредността, в която са заемали тази позиция. Господин Симеонов, какъв знак дава в момента българския политически елит заедно на площада да посрещнат славен български владетел от Средновековието?
7: Аз предполагам, че на площада трябва да бъде и Симеон II, а би трябвало на площада да бъде и пазителя на короната. Младия наследник... Аз бих желал да видя и още един знак, макар и бегал, макар и наистина символ, а не толкова ярък жест. Някакъв знак на великодушие към Скопие, да знаят Македония, че е добре дошла тук и че това, че Гърция дава тези кости на България, не би трябвало да ни разделя с нашите брати от Македония, а напротив, това е нещо, което историческата комисия отдавна призна и от македонска страна, че има всички основания да се смята, че Самуил е владетел, който е български владетел и безспорна част от нашата обща история с Македония. Иначе хубаво впечатление правят всички държавници на едно място. Не правят хубави впечатления някои изказвания на интелектуалци днес, които биваше да си сдържат нервите и да се опитат да говорят на езика на народа си, вместо отново да му се цупят. Но да речем, че не съм ги разбрал правилно. Това, което е много важно сега да се знае, е, че в един идеален свят тези кости може би трябваше да останат там, където някога е била българска територия, без никакви исторически претенции, разбира се, но като български духовен знак. Например, в един идеален свят те можеха да почиват точно в тази базилика на Светия Хил, едно прелесно място, с което аз винаги си спомням и скоро ще отида. Но света не е идеален, така че е чудесно, че костите идват тук. Те не се връщат. Те не са били на екскурзия в Гърция. България е била
0: важно
7: там.
0: Това да го подчертам. Да. Те не се връщат, но има ли ярки доказателства за това, че историята на Самуил действително са свързана с неговия баща Комит Никола, който се твърди, че е бил управител на Средец, е минала през тази територия, през този град?
8: Ами Средец е бил средищният център на тази западна част на България, така че е съвсем логично. Мисля, ние не трябва да търсим някакви допълнителни доказателства, когато е ясно, че дори самият характер на църквата Света София, тя е средищна църква, от някой се нарича дори императорска, така че съвсем логично точно тук да бъдат върнати тленните останки, защото се приема, че детството на Самуил е минало именно в тогавашният град Сердика, днешна София.
0: Да, ще виждате заедно с разказа, който е много интересен и на моите гости, картина, която ще ни показва цялата тържествена церемония. Преди малко видяхте булевар Цариградско шосе. Оттам именно ще минат тленните останки на българския цар. Стотици полицаи днес са ангажирани за този ден. Има промени в движението на София съвсем естествено. Това са неща, които общо взето спомагат възможността хората да могат да видят, това събитие. Редно ли е да говорим обаче, че България получава не просто тленните останки на един български цар, а по всяка вероятност тленните останки на няколко български царе, защото може би това са останките и на сина на Самуил.
8: Да.
0: Гаврил Радомир и на Иван Владислав, който пък е последният цар на първото българско царство.
8: Следвайки династичната практика от подобен тип погребения, подобен извод е много, много силно допустим. Защото се приема, че тази базилика на остров Свети Ахил е семейната църква на цар Самуил. При условие, че тя е семейна църква, е съвсем логично, освен него, там да има погребвани и негови родственици. Разбира се,

0: Господин Симеонов, много хора казаха логично, едно такова събитие показва, че двете държави, България и Гърция, са в много добри взаимоотношения, за да го направят сега и гърците. Очевидно имат някакъв импулс, има нещо. Трябва ли да търсим тук причината, защо гърците го правят сега, при положение, че през годините се твърди, че те са имали претенции за това, което пак те искат да вземат?
1: Това, което повече трябва да ни интересува е... Както България е толерантна към всяко историческо и етническо наследство на територията си, всички наши съседи да бъдат така толерантни. Винаги се сещам в такива моменти за лобното място на Гоце Делчев. Например, аз не виждам каква е причината там да не се допуска дори една скромна паметна плоча. То се намира в днешно разрушеното село Баница в днешна Гърция. Делчев загина срещу османския ретрограден гнет. Това е една обща прогресивна битка на балканските народи. Освен това загина за една свободна Македония със свободни съзнания и народности, каквато май днешна Македония трябва да докаже, че е. Та, в този ред на мисли повече ме интересува днешните отношения с Северна Македония. България не бива да прави компромиси нито с това, което смесената комисия постигна, нито с останалите искания, камо ли пък с общоевропейската позиция за вписване на българите в Конституцията или както...
0: Тя май не прави. Това е едно от малкото места, където българските политически партии са били абсолютно
1: синхрон. Не бива да се лъжим, че натиска от Европа в момента е много голям. Европа иска България да направи и тази отстъпка.
0: Видиме, да.
1: Така, България тук трябва да устои. Но хубаво е в този ден ние да подчертаваме, че все пак общата история, наследството на Самуил, е поне в две държави, а пък и в три. Европейския съюз е един чудесен модел. Виждате ли европейско решение на един въпрос? Това е прекрасно. В конкретния случай ние имаме една чудесна възможност повече българи да отидат в оня край, да видят къде са тези кости. Та има една табела, последно която аз съм ходил, дано още седи. Изключително красиво място между три държави, между Македония, Гърция и Албания. И ще усетят по пътя, че част от местата са им познати и я от името на улицата, на която живеят. Част от хората ще ги заговорят на нашия език. Част от тях ще го нарекат македонски, част от тях ще го нарекат български, но всички ще му кажат нашия език и ще се разбираме идеално. Тоест, един хубав импулс на един балкански пример между две страни в момента, как може да се случват нещата?
0: Принцип на реципрочност. Нали така е определен? Гърците си получават това. Те винаги ли това са искали, професор Ташев, или имал период, в който са променяли
2: исканията? През годините имаше други искания. Искаха документи, пак взети от този район, в който ние сега връщаме въпросните артефакти. Да, Гърция промени своята позиция, като намали желанията за реципрочност. Върнахме 48 броя църковна утвар, икони, иконен обхов, един владишки трон и няколко требника на гръцки език. Тоест, това са документи, които по безспорен начин са свързани с тези... Тоест, става въпрос за един гръцки манастир и серската митрополия.
0: А Бони Петрунова, чето внимателно интервютата, тя казва, че гърците ги вземат временно обаче. Сега... Нещо, което го даваме, можем ли да очакваме, че някога ще бъде върнато и въобще трябва ли да имаме такива претенции?
2: Ами по протокол е, че се дават за отговорно съхранение, нали? Но смятам, че нито гърци ще си поиска костите на цар Самуил, нито пък ние ще поискаме въпросната църковна утвар. Общо взето идеята за размяна на културни ценности, свързани с културно-историческото наследство на друга държава, е политика, която се насърчава и трябва да има се по-широко място в Европейския съюз.
0: Аз не си спомням момент, който да е бил свързан с някоя историческа личност, която по някакъв начин да не е предизвиквала и различни противоречиви коментари. 11 години назад България, малко с закъснение, отбеляза 1000 годишнината от смъртта на Самуил и тогава беше поставен първия паметник на средновековия владетел в София, което е абсурдно според мен, че нямаме паметник дори на Аспарух в София. Но сега на същото място, на метри от него, ще бъдат поставени тленните останки. Завършва ли се и този процес според вас? Паметника ще е много близо до.
1: За това се радвам на дни като днешния, защото дават една доза самочувствие на българите като общност. Ще ми се за ден да поне да забравим всички тия разделения и давам пример точно с този паметник. Помните ли колко спорове имаш?
0: Помня. Значи, и после ги забравихме сега.
1: Паметника и по-моему е така излишно буквалистичен, малко не се вписва, но да речем, че аз въобще не съм специалист в това. Сега виждате ли какво седи тук до нас и навсякъде в социалните медии, в заставките на телевизия седи този паметник.
0: Между другото, скулптура ни е позволил да го използваме, да. Той ще бъде гост в края на предаването, така че и с него ще изговорим, ще припомним.
1: Виждате ли как надраснахме, пораснахме, помадряхме

0: И сега вече един символ, който тогава наистина разделяше, даже предизвикваше естетични спорове, сега обединява. Аз се надявам тази мъдрост да закъснява, но винаги да идва.
1: Професор Ташев, ще има ли образователен ефект всичко това? Покрай паметника, между другото, скулптура казва, че взема и се вдъхновява по някакъв начин от Димитър Талев, който описва тази история в една великолепна трилогия. Смятате ли, че българите А, ще почнат да четат малко повече за този исторически период, Б, ще има места, в които те да отидат и наистина да преклонят глава пред цар Самуил?
2: При всички случаи образователен ефект ще има. Това се вижда и от дискусиите, които се водят в семействата. Все повече подрастващи проявяват интерес към своето минало. Но трябва да кажа, че София наистина се превръща в един център на наследството на цар Самуил. Ние в момента дискутираме по-скоро търгизма. Битката при Ключ, ослепяването на Самуиловите войници, 15 000, смъртта на царя, която вижда тази ослепена своя войска. Но специално с района на София, Самуил има и победи. При прохода Траянови врати, който е само на, да кажем, около 40 км от центъра на София, там е една от най-бляскавите победи на Самуил срещу същия този император Василий
1: II. Лесно се стига по магистрала Тракия, така, да кажем, ако някой не е ходил, струва си.
2: Така че триумфът на Самуил минава през София и точно тук, края на краищата, е съвсем логично да бъде и домът на неговият вечен покой.
1: Сега един личен въпрос. И двамата ще бързате от тук да бъдете там на площада. Защо? Какво очаквате да видите, да преживеете в днешния ден?
0: Аз искам да усетя чувство за общност и чувство за историчност. Приемете, че съм наивен, не ми се пораства, искам да си го преживея по най-детинския начин. Но и като изследовател искам да чуя какво си говорят хората.
1: Учения или гражданина днес ще бъде на площада, професор?
2: При всички случаи гражданинът и приятелят, защото тръгвайки от тук имам среща с гости от Северна Македония и Албания, които идват специално за посрещането на тленните останки на цар Самуил. Не знам дали ще има представители на изпълнителната власт в Скопие, но обикновени граждани на Северна Македония, които са мои приятели, ще дойдат и ще дадат необходимата почва.
1: И Първан Симеонов го загатна това. Аз не видях някъде да е отправена официална покана от страна на българското правителство. Трябваше ли? И защо не е отправена, ако няма такава?
0: Не, трябва някакъв сдържан жест на великодушие и нищо повече. Една по-мащабна кампания в тази посока по-скоро би разбунила духовете, отколкото би помогнала. Аз вярвам, че нашата власт ще намери точната дозировка. И също искам да вярвам, че Скопие ще намери мярата и разума. Да не
1: отбръща, е, ние ако не отправим да официална покана, очакваме, че те сами ще дойдат.
0: Нашата покана към народа от другата страна на границата, както и професор Ташев каза, е през цялото време на лице. По-голяма покана от тази няма.
1: А вие действително в тази комисия по отношение на личността и периода на Самуил, имате ли единомислие или там сте имали сериозни ужесточени спорове, професор?
2: Първо да кажа, че моето членство е обсъждано, аз не съм член на комисията. Скоро го чух това нещо. От това, което съм чел, е, че в първият протокол е записано констатацията, че цар Самуил безспорно е български цар, поради което ние имаме спогодба за съвместни чествения на политическо ниво, на такива общи исторически личности. От тази гледна точка е съвсем логично той да бъде една обединителна личност, както преди няколко години Зоран Заев присъстваше на подобна церемония с тогавашният български премиер. Аз мятам, че Църквата Света София може да стане част и от държавния церемониал. Когато идват делегации от Северна Македония, съвсем е логично, заедно, съвместно да отдаваме почет на тази личност.
1: Да не говорим пък около преспа, какви важни събития се случваха дипломатически пак в държавите тук.
0: Точно, този договор беше подписан, то беше подписан на метри от това място. Да.
1: Очевидно, местата са важни. Доколко обаче България се грижи за другите паметници, примерно Пик Ключ, онова, което е свързано с историята на Самуил, защото лично аз като граждан и човек, който обиколил няколко пъти всички 100 национални туристически обекта, смея да твърдя, че там има какво да се желае.
2: Чухме в началото на вашето предаване възраженията на местните хора по отношение на опазването на нашето културно-историческо наследство. Наистина има какво да се желае. И тук пак трябва да протегнем една ръка към нашите брати от Северна Македония, тъй като тази битка при Ключ част от нея или събитията, които се разигравали, са в момента на територията на Северна Македония в съседната община Струмица, така че няма нищо лошо да се направят съвместни туристически пътеки, за да могат, когато туристите посетят единият район, да посетят и другата държава. Всичко това ще доведе до ускоряване на сътрудничеството, а ние точно това искаме. Стига миналото ни е разделяло, края на краища, миналото има потенциал да ни обединява.
1: Виждаме колко много хора, не просто не са разделени, с българския трибагърник са там, площада е пълен, там са президенти от различни периоди въобще. Всички в очакване, между другото, вече самолета би трябвало да наближава столицата на България. Ще бъде отново, да кажем, придружен от две двойки изтребители, МиГ-29 и F-16.
0: Ами, те първо предстои да разберем символите, речта, отношението на църквата.
3: Уважаеми дами и господа,
1: да, чухме, може би церемонията започва.
0: Церемонията започва, така че те първа ще разберем как хората ще го приемат. Това е важното за мен като изследовател, като социолог.
1: Ето, очакваме това, което съобщава диктора на церемонията на площада, съобщава, че очакват военно-транспортния самолет Спартан с тленните останки на цар Самуил. Ще ви оставим за малко с атмосфера от площада. Виждате небето над София, площад княз Александър I, наблизо са най-важните български институции, два МиГ-29 и два F-16 поддържат военно-транспортния самолет Спартан, а на него са тленните останки на цар Самуил, управлявал България в периода 997-1014 година. Остава в историята като човек, който непреклонно успява да задържи държавните граници под напора на Византия. Тогава ще си говорим не само за неговата трагична гибел и участ, но и за славата, която в крайна сметка носи на България. Наистина проявява твърдост, но за това ще си кажа думата историците. Самолетът не просто вече е на българското въздушно пространство, а е на буквално секунди от кацане на летище Васил Левски. Професор Ташев.
2: Безспорно цар Самуил, това е един прекрасен пример как обединява съвременните български политици. За мен тази картина е много рядко виждана, но ако погледнем назад във времето, ще видим, че цар Самуил е обединил и българският народ.
1: По какъв начин?
2: До тогава има спор дали християнската религия води до сформирането на българската народност. Но общо взето тезата в Скопие е, че това население там не е българско, а е било поданици на българския цар. И тук имаме нещо, което е много интересно. След като самовата държава е превзета от Византия, във всичките византийски чужди хроники, 200 години, когато няма българска държава, навсякъде се говори за българи. Нещо повече, цар Самуил е бил един справедлив цар и император Василий II го е разбирал много добре. 20 години след превземането на България, император Василий II запазва данъчната система, въведена от цар Самуил. И когато следващият византийски император прави промени в данъците, тогава започват и първите въстания на българите. Така че споменът за цар Самуил е бил толкова здраво вплетен в съзнанието, че дори победителят е признавал заслугите на царя.
1: А какво се случва след него? Струва си и това да припомним. Неговия син, а след това доказано ли е, че той е убит от племенника на Самуил?
2: Ами по хрониките така е записано. Сега можем да гадаем дали всичко, което е написано в хрониките е вярно, но след Самуил управлява неговият син Гаврил Радомир. Между Йоан Владислав, който е племенник на цар Самуил и първи братовчет на Гаврил Радомир, първоначално има приятелство, дори Йоан Владислав спасява в тежка ситуация Гаврил Радомир. След това е записано, че има конфликти за влияние, за овладяване на трона, но това, което е много важно е, че и след Самуил е документирано българското присъствие. Ние знаем за плочата на цар Йоан Владислав в Битоля, известният битолски надпис. Той се нарича не само цар самодържец български, но издига крепостта Битоля за съхраняване живота на българите. На българите. Кои са тези българи? Народът, населението.
1: Аз искам да продължа една мисъл, която започна и Първан Симеонов. Четох изказване на бившия ректор на Софийския университет на Аламатер Боян Биочев, който казва: с това действие сякаш стесняваме България, защото България някога е била там, където е бил и цар Самуил. Как бихте го продължили вие?
0: Да, и аз бих се радвал цар Самуил да бъде изложен във въпросния Солунски музей, а пак казвам защо не е препогребан в базиликата на остров Светия Хил, но за съжаление понякога реалността е много по-прагматична, отколкото нашите идеи. Но аз за това си позволих да кажа, че сега пък много българи ще открият района на Преспа. Безумно красив исторически район и искрено се надявам лека по лека да се поправят отношенията не само с днешните южни македонски предели, но и с Северна Македония, за да могат българите да отидат до Охрид, онази прекрасна крепост, да видят и да видят там пък как пазят наследството на Самуил. Мисля си, че днешния акт е акт на историческо великодушие и може да бъде пример за европейско решаване на такъв тип исторически
1: въпроси. А прецедент ли е в науката това нещо? Да кости на български цар, открити или въобще на владета, открити на една територия, която днес е друга държава, да бъдат върнати?
2: Според мен за Балканите е прецедент. За, в, другия, в останалия свят дали има подобна практика, не се наемам да правя коментари, но ние наистина постигаме едно историческо помирение с Гърция. Това беше подчертано и от българският премиер. Наистина, на фона на толкова вековно противопоставяне, което е продължило само до преди около 30-тина години, когато приключва студената война, ние намерихме едно цивилизовано решение, което задоволява и двете страни. Това не е малко.
1: Да описваме и с глас това, което виждате вие като картина, представители на местната власт, представители на изпълнителната власт, на Българската православна църква, там е българския патриарх. В очакване сме след малко да включим и Антоан Златков, който е на летище Василевски. Може би вече Спартана с изтребителите са кацнали, по-скоро Спартана, изтребителите сигурно си кацнат на военните летища, от които са излетели, но има си тържественост, има си церемония. Между другото, такава церемония за първи път правим по този начин, нали?
0: Поне аз не се сещам. Продължавам идеята ви от преди малко. Помните ли, когато Паисиевата история се беше появила в България в любопитен начин? Българската държава тогава прие едно много мъдро решение, че тя бива да стои в манастира Йозограф, да, като маркиране на българска духовна територия, ако и да е извън България. А в този ред на мисли, на мен ми се ще на Балканите да продължаваме да намираме великодушието, да тачим историческите си места, където и да са те. Но най-вече ми се ще днешния ден да внесе у нас, което започнахме. Доза самочувствие у българите като общност. Винаги ми се е струвало, че това, което ни различава от околните народи, с които толкова много си приличаме, е, че понякога нашето самочувствие не достига. Нашето общностно съзнание, нашето чувство за общност на принадлежност. Ето дни като днешния могат да внесат нова енергия във всичкото.
1: Чух определение за цар Самуил, което съответства на нашите вече съвременни възприятия, че бил хуманист, защото един цар, владетел, от когото се очаква да бъде силен, той рухва при вида на ослепената си войска. Кое обаче онова, това някакси се е забил в нашето съзнание, така сме учени. Кое обаче онова, което трябва да знаем, а малко говорим за управлението, за периода на цар Самуил? Вие казахте част от нещата му сега.
2: Ами според мен неговата справедливост наистина е нещо, което е фиксирано в историческите документи. Да.
1: Чуваме и ние, чуваме дори
0: и ние чуваме студиото, да.
2: На телевизията как преминават, нали. Това наистина е един изключително важен тържествен миг в историята на българският народ. Той наистина ще остане с огромно значение бухал.
1: Нека само да припомним, че церемонията ще продължи от летище София, тленните останки на българския цар. Ще тръгнат към централната градска част и площад княз Александър I. Там ще има реч на министър-председателя, ще има церемония, след която пък тръгват към базиликата Света София, където ще бъдат положени в мраморен саркофаг. Изработва се в последните дни в Велинград този саркофаг, също с голям ентусиазъм от хората, които го правят.
2: Да, разбрахме, че мраморът е от Северна Македония, така че пак намираме някаква форма на съвместно участие в тази тържествена поява.
1: Имаме нужда от такива моменти, имаме нужда от моменти, които по-скоро са протягане на ръка, жестове едни към другия, недопълнително ескалация.
2: Самия факт, че на екрана виждаме личности, политици, които до вчера са се противопоставили един на друг, а сега са заедно и дават пример за единение, края на краища, българският народ точно от такива примери има нужда. Стига сме се разделили политически, важното е да имаме една обща визия, първо за нашето духовно наследство, ценности, а от тук и за бъдещето.
1: В очакване сте, виждам, че вече сте нетърпеливи. Буквално след малко ви освобождавам. Ние ще продължим разказа с историци, с медиевисти, хора, които познават добре този исторически период. Както припомням отново, на финала на предаването наш гост ще бъде и скулпторът на паметника на цар Самуил. Имаме си и паметник на Самуил. Въобще там ще има един кът, който ще си оформен. Къта на цар Самуил. А и Света София като базилика е много, много важна, нали така? Свързана с древната история
0: при
1: на София.
0: Това оттам минава държавния протокол, обикновено посрещанията. Там минават освещанията на знамената на Богоявление.
1: Паметника на Незнайния
0: войн. Част от военните ритуали, да. Паметника на Незнайния войн. Разбира се, катедралния храм. А също, така че цар Самуил застава там, където му е мястото, доколкото аз имам историческия и академичния ръст.
1: А той вече
0: да
1: е тук. Неговите останки на този славен средновековен български владетел, военно-транспортния самолет Спартан ролира на летище Васил Левски. Буквално след малко ще чуем и Антоан Златков, защото там има много хора, които също чакат да видят този паметен, бележит момент в нашия живот. Едва ли ще се случи нещо подобно. Всъщност няма претенция, че някога някъде някой друг е откривал останки от наши владетели от този период, нали? Така?
2: Няма. По принцип от първото българско царство ние нямаме на българска територия каквито и да било претенции за открития. Така че в случая връщането на един български цар и евентуално на още двама, това е от огромно значение за българската държава.
1: А ще бъдат ли проучвани? Когато са на нашата територия, ние имаме ли право сега да проучим другите останки, дали са на споменатите от нас Радомир и Вълбор?
2: От страна на българското правителство е заявено, че ще бъдат направени генетични изследвания, които да установят евентуалната родствена връзка между тените останки, които се идентифицират като такива на цар Самуил и на другите. Но на базата на съществуващата църковна погребална практика, най-вероятно именно такъв ще бъде резултата.
1: Това са мигове на вълнение. Надявам се от всички, които обичат своята история и тачат миналото. Спартанът е на летището и сега, от тук нататък, ще следим всичко с картина. Нашите репортери, както видяхте, са на терен от ранната утрин. Всеки от тях, между другото, си го изживява. Връща се в класните стаи, където сме учили за Самуил. Един от, наистина, ако трябва да правим класация на българските владетели, безспорно един от най-паметните, заедно с Симеон, с Борис, да. Аспарух.
2: Може би трябва да припомним на зрителите, че всъщност Самуил остава трайно държавническо наследство, защото през периода на византийското владичество, два века на практика, въстанията, които са вдигани, всичките ръководители на въстания търсят своята родствена връзка с цар Самуил. И всички се провъзгласяват за царе на освобождаващата се България. Така че тази връзка, родствена, която се търси за цар Самуил, е нещо, което движи българската история през следващите 2-3 века. Знаем, че цар Калоян с Ватикана води преписки.
3: България посреща.
1: Да, след малко наистина тръгвате и вие към площада, за да станете свидетели на тази церемония. Пък нашите зрители, които са нямали възможност да се придвижат, ще гледат всичко на живо. Не знам дали имаме готовност да включим Антоан Златков, който да ни разкаже какво се случва в този момент на летището. Така че картината сама по себе си е наистина значима. Да, по програма самолета трябва да бъде посрещнат от гвардейци, както ви казах, после тленните останки тръгват към площад княз Александър I. Всичко това ще гледате наживо в специалното ни студио за връщането на цар Самуил. Безспорно един знаков ден, който е важен за всички ни.
3: И една погранична рота участва в Балканския.

0: Здравейте, колеги! Не ме виждате мен, но виждате военният Спартан, който току-що изгаси двигателите си. Изключителни мерки за сигурност тук на правителствения VIP. Всеки момент очакваме да се отвори и багажникът на военният самолет. Знаете, в него са тленните останки на цар Самуил, премиерът Румен Радев, вицепремиерът Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев, екип на БНТ и част от представителите на националната гвардейска част. В момента операторът Тони Петров ви показва картина на живо. Виждате червеният килим. Тук беше трескава подготовката от рано тази сутрин. Може би около 7 часа са дошли тук всички рано, за да може да се подготвят по максимално най-добрия начин за този наистина исторически момент. В момента виждате представители на българската армия, ето го и шпалират на представителите на националната гвардейска част. В този момент военните доупъват килима, за да може по най-тържественият начин да бъде посрещнат цар Самуил. Всеки момент очакваме и представителите на държавата, както и, разбира се, тленните останки на цар Самуил, наистина да стъпят на българска територия, царят да се завърне у дома. Част от екипажът вече напуска военният Спартан. Той изгаси двигателите си и всички са в очакване за този наистина исторически момент. Виждате, строени са гвардейците. В момента изпълняват техните позиции, за да могат да посрещнат царя. С преклонени глави в момента са представителите на националната гвардейска част. И всеки момент наистина очакваме историческият момент за България да се случи. Ние се намираме на правителственият VIP. Казах ви, мерките за сигурност са изключително сериозни. Ние, медиите, нямаме право да стъпваме на пистата, за това ви показваме картина възможно най-близко от там, където сме допуснати. Всеки момент наистина очакваме и военният Спартан да напуснат премиерът Румен Радев, министърът на културата Евтим Милошев, вицепремиерът Иво Христов, както и другите представители от българската страна. В момента наблюдаваме разговор между представители на Националната служба за охрана. Подготовката продължава. Капитаните вече са напуснали, част от екипажа са напуснали Спартанът и всеки един момент очакваме наистина това историческо събитие.
1: Отново да те включим, но и през цялото време показваме картина от летище Василевски, военно-транспортният самолет Спартан е тук. Тук са тлените останки на българският цар Самуил. А иначе видяхме, че част от делегацията е и от български учени, професор Людмил Вагалински, един от археолозите и учените, които в последните дни и седмици са били непрекъснато в втория по големина град в Гърция, Солун, където са се съхранявали тлените останки в Музея за византийска култура и изкуство. И са хората, които идентифицират и доказват, че това със силна степен невероятно са тленните останки именно на цар Самуил. Ние продължаваме нашия разговор. Имам гост в студиото. За огромна моя радост това е професор Казимир Поп Константинов, историк, епиграф, археолог и преподавател в Великотърновския университет. Здравейте!
2: Благодаря ви. Здравейте и благодаря ви за поканата.
1: Пътувате специално този ден и за нашото студио, за което съм ви безкрайно благодарен.
2: Заслужава си.
1: Като гледахте тези кадри, какво предизвикват във вас?
2: Първо бих могъл да кажа откровенно, когато бе направена новина, отбелязана новина в медиите. Преди обявяването от господин Радев, министър, председател на Република България. Помисля, че е фалшива новина, защото вече се нагледахме на случай. И в момента, в който в 10 часа бе обявено, изтръпнах, удовлетворен, че най-после всичко е тук.
1: Професор Поп Константинов, вие познавате тази история на тези 57 години, в които България и Гърция водят непрекъснати взаимоотношения, дипломатически совалки, за да се стигне до този ден. Кога сме били най-близко, като изключим сега периода, в който вече всичко се официализира?
2: След всички разговори поетапно, казваме, ще стане. Втори, трети, четвърти, пети, но най-накрая се случи. Благодарение на дипломатичността и съгласието най-вече на гръцката страна. Но нямаше да бъдем тук да говорим, ако не беше професор Моцополос. Николаос Моцополос.
1: Откривателят на ледните останки.
2: Да, нямаше да има тези разговори.
1: На него колко време му отнема, за да установи, че това е цар Самуил и по всяка вероятност неговия син и племенник?
2: Ще говоря от позицията на лично приятелство, лични контакти.
1: А това е много ценно.
2: И само ще вметна преди да отбележа. На 21 май 2014 година му бе присъдена почетната титла почетен доктор хонорис кауза на Великотърновския университет. И още бих добавил академичната общност, Софийския университет, Пловдивския университет също са му присъдили. И направено е достатъчно от академичната общност. Но държавата е задължена да направи един жест.
1: Категоричен атестат за това какво мисли българската държава за този учен, защото сега видях, че имаше естествено хора, които се опитват да принизят неговия принос, пък и не, че не бил археолог, а бил с друга специалност. Това е без значение. Този човек открива и работи изцяло в интерес на България.
2: Нека да не се подаваме, прощавайте, на хикс и игре кой какво казва.
1: Няма да влизаме въобще в тази стилистика. Професор Поп Константинов, гледаме в момента с държавни почети и гвардейци, тленните останки на българския цар Самуил са на българска земя, на българска територия. Това е наистина момент, който ще се върти и ще остане в нашите съзнания, на онези, които нещо им трепва, на онези, които имат отношение към българската история и средновековното ни минало. Няколко думи от вас, след това ще направим кратко прекъсване за реклами и ще продължим цялата
2: история. Слава Богу, че най-накрая те са тук, но не са върнати, защото те са си били на наша земя. Просто пренесени и препогребани.
1: И в някаква степен това е, може би, завръщане към детството, защото зрелия период на Самуил, знаем, че Преспа е било любимо негово място, но пък детството му е свързано с Средец. Така че в някаква степен това е и завръщане, може би.
2: Да, и има един символичен момент, а то е сега в Света София ще бъде препогребан. И недалеч от Света София на педи разстояние е паметник. И още един много важен елемент. Това е надгробния надпис на родителите и брат му Давид, който е тук.
1: Колко много неща насложихте, които
2: дават
1: отговор на въпроса защо тук, защо в София трябва да бъдат тлените му останки. Благодаря ви. Разказът за славното средновековно минало на България и за тлените останки, които вече са в България, продължават със специалното ни предаване. След кратко прекъсване, останете с нас.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
2: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте отново. Специален ден за България. Специално студио за BTV за връщането на цар Самуил. Тленните останки на средновековния български владетел вече са в София. Ще гледаме на живо картина от това събитие паметно в рамките на нашия живот. Виждате в момента кортежа с тленните останки, които буквално преди минути кацнаха на летище Васил Левски, на правителствения VIP, вече се движат по булевард Брюксел, а след това ще преминат по булевард Цариградско шосе и ще стигнат до площад Княз Александър I. Ще минат през исторически важни места за България, за българските институции, българската политика, но на площад Княз Александър I ще е първата част от церемонията, тържествената церемония, която беше организирана за днешния ден. Огромен интерес от хората, хиляди столичани и гости на града, които решиха да дойдат в София. Имаше организиран безплатен транспорт, за да се случи това събитие, но вярвам, че много хора са си го направили, просто защото сърцето и интуицията им подсказват, че трябва в този ден да бъдат там. Виждате в момента бивши премиери на България, на площада са и всички държавни глави в последните десетилетия на България. Много символи и знаци четем в този днешен ден от всичко, което се случва. Нашите репортери на терен, отново да припомним, Гергана Венкова и Станчо Станчев са на площада с емоциите на хората, с тези политически преплитания и с знаците, които дават в момента политиците на България. Деси Ризова и Петър Антонов пък са пред базиликата храм Света София, където ще бъдат положени в мраморен саркофаг тленните останки на цар Самуил. А ние продължаваме разговора тук в студиото. През цялото време ще гледаме тази картина с професор Казимир Поп Константинов, историк, епиграф, археолог и преподавател в Великотърновския университет. Носите книги, които са свързани пряко с историята, която днес разгръщаме и разказваме и на нашите зрители. Какви са те?
1: Благодаря ви. Нося две книги. Едната ми е дар. Това е книгата Базиликата Свети Ахилий в Преспа, Николаос Моцополос, един исторически паметник и светиня. За да бъде на български преведена тази изключително важна, тежка, не само така, а и като съдържание, се дължим на Лука Станчев от Пловдив.
0: Много благодаря, че споменавате това име, защото претендентите за това какво са свършили, за да бъдат тленните останки на Самуил България са много, но този човек не бива да остава в периферията.
1: Не, не бива. Огромен, огромен поклон и пред него. Аз се познавах, що той почина неотдавна и много труд е положил, много контакти, за да имаме тази книга, която е най-убедителният елемент и за това, за което сме се събрали днес.
0: Гледаме кадри, тленните останки на Самуил вече са на булевард Цариградско шосе и минути ни делят от момента, в който ще бъдат и на площад Княз Александър I. Какво бихте казали на онези, които имат скепсис и съмнения, че това са тленните останки точно на този български владетел? Колко проучвания са правени, участвали ли са през годините българи, били ли са допускани от гръцка страна, за да удостоверят и идентифицират това?
1: И тук ще добавя, аз не се притеснявам от скептицизма на някой, защото извървян е изключително дълъг път, както от професор Николаос Моцополос, който открива тези тленни останки на цар Самуил. Българи са допускани. Още в самото начало той се доверява, най-напред предава главата за анализ в тогава в Съветския съюз, доверявайки се на специалисти антрополози. След това член-кореспондент Йордан Йорданов, доктор Йордан Йорданов, професор Йордан Йорданов, виден специалист, и на професор Боев, Петър Боев. Още в самото начало на професор Петър Боев. И сега е много радостно, че наши млади колеги, както колегата доцент Виктория Русева, която чете лекции в нашия университет на нашите студенти от специалност археология, и на Доменика, която е завърши магистратура пак в нашия университет. И можем да се доверим, понеже...
0: Колко голямо предизвикателство е в момента за българската наука, пък да удостоверим, че останалите тленни останки са свързани родствено с цар Самуил, че това са неговия син и племенники. Колко трудно ще бъде? Приблизително какъв процес и колко години ще отнеме според вас?
1: Съвременните методи и съвременната подготовка на нашите колеги, антрополози, дълбоко съм убеден, че ще направят всичко възможно не да докажат, а чрез анализите ще извървят също немалък път и убедително ще бъде според мен. Не от някакъв псевдопатриотизъм. Те са изключително добре подготвени.
0: За да разберем само и от днешната ни перспектива, трябва да гледаме събитията в контекст. Събитията преди неговото управление, събитията след това. Как вие разказвате на студенти, как разказвате на млади хора за този период? С днешните думи, с днешните инструменти, с които разполагам.
1: Студентите са добре подготвени най-напред по средновековна българска история, защото имаме много добри преподаватели, които умеят не да внушат, а като приказка да им разкажат. След това нашите студенти са на археологическа практика на няколко манастира и виждат как се извлича информация. И за това не ни е много трудно, за да ги подготвим и да ги убедим именно в това за събитията, които се били в този период от време, тази приемственост между династията на свети цар Борис Симеон. Виждаме много добре, че този трагизъм, който е при Самуил, го имаме и по времето на цар Симеон. Семейния
0: и чуждестранни историци, археолози, четох много интересни изказвания на учени от Оксфорд, от Великобритания, които казват в този двор, царския двор на Самуил е вряло и кипяло, никак не е било скучно.
1: Никак. И затова казах, драматичен е. Но това е продиктовано от самите събития. Защото в надписа, Самуиловен надпис, той е отбелязал имената на майка си, баща си и Давид, но не и на Аарон, който той убива заради опит за свързване с византийския двор и за това имаме само тази информация. И тук само, понеже споменах надписа, Самуиловия надпис, ето как тясно се свързва вече препогребването и връщането на Самуил в родния си град, където е израсъл. Достатъчно документален материал има, убедителен, и близостта на информацията в надпис.
0: Сега, може би няма абсолютно категорично доказателство дали е бил покръстен в храма Света София, но е ясно, че той е посещавал. Нали? Има извори, има доказателства, че той е посещавал древния храм Света София.
1: Храмът Света София е с дълга история. От края на 4-ти, началото на 5-ти век и независимо от съдбините на Средец в този период от време, той си е катедралния храм. И съвсем логично и естествено и там да е кръстен и да е посещавал този храм и тленните му останки съвсем естествено и логично да са там.
0: Като казвате там, почти наближават Орлов мост, тленните останки на цар Самуил, предвождани от ескорт, от организиран от българското правителство. Между другото, щастливци са онези, които живеят в квартали, покрай които минава цялата тази тържествена церемония, а със сигурност и онези, които са избрали да отидат на площада, има какво да запомнят като спомен и да си отнесат от днешния ден. Ако трябва някакви послания да отправяме сега, защото този поглед към историята ни е важен, но важен и за настоящето, и за бъдещето, какъв би бил това, което вие искате да чуят хората, поуката от средновековието, която обаче трябва да отнесем и към бъдещето?
1: Поуката, тя е явна. Защо? Защото имаме един съвременен поглед и ставаме свидетели на пренасенето на тленните останки на един цар. Защото от предшествениците, които бяха тук, бе отбелязано, че ние до този момент, въпреки сто и няколко годишните проучвания на Плиска, Преслав, нямаме гроб на цар. Защото имало е, но ограбени, както са разрушени и част от саркофазите.
0: Професор Поп Константинов, прекъсвам ви за минута, за да включим Гери Венкво, която е на площада. Виждате, тлените останки на цар Самуил са буквално на метри, именно от мястото, където ще бъде част от тържествената церемония. Гери, към теб.
2: Здравейте, ми можете да чуете каква е атмосферата тук на площад Александър Първи. Хората непрекъснато аплодират това, което виждат. Аплодираха и преминаването на военния Спартан в формация с две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Аплодираха стъпването на земята на военният Спартан и свалянето на тленните мощи на цар Самуил, вече народна земя. Земята, която е наследник на тази Самуилова България. Чувате аплодисментите, те са непрекъснати, защото тленните останки на цар Самуил вече са тук, сред хората, които се събраха от толкова рано, за да станат свидетели на този действително исторически миг. Военните отдадоха своята почет към цар Самуил, към един от пълководците, великите пълководци на България, който получава сърдечен удар, виждайки ослепената си армия, виждайки това поражение. Те отдадоха своята почет с военновъздушните сили, които ескортираха Спартана в момента, в който той влезе в българското въздушно пространство. Виждате, с военни почести, с гвардейци и автомобили на нашите войски. Той пристигна тук от летище София, от летище Васил Левски до площад Александър Първи. Премиерът Румен Радев вече е тук, който останахте свидетели и вие на живо в ефира на BTV. Замина сутринта за Солун, за да получи на тържествена церемония от Гърция признанието, че българският цар Самуил трябва да почива в съвременна България. Чувате хората и тяхното вълнение, веят се трибагреници. Такова силно присъствие има тук на цялата държава. Сега предстоят и държавните почести, с които ще бъде посрещнат Самуил. Тук е цялото народно събрание. Тук е Министерският съвет. Такъв консенсус между политиците отдавна не е постиган. Всяка една власт, включително и настоящата, и минали министър-председатели, признават, че всеки един от тях е дал своя дан, дал е своя принос за това, това събитие и тази емоция да бъде тук в сърцето на съвременната столица на България. Виждате вече и гвардейският състав, който хората са допуснати да се приближат. Можете да видите на обектива на оператора Огнян Кръстев с какво вълнение всеки иска да стигне по-близо и по-близо. Господине, само да покажем, благодаря ви. По-близо, за да се докосне до царските тленни останки. Доста хора се събраха днес тук. Това, което предстои в следващите минути, нека ви кажа преди да започнем официалната държавна церемония, е, че в момента, в който те бъдат поставени, имам предвид тленните останки на постамента, който е определен, ние ще чуем националният ни химн, а военните отново ще отдадат своята почет с 21 артилерийски салюта. След това, разбира се, ще чуем няколко исторически думи. Ще си припомним за славните времена на средновековна България и първото българско царство. И единствената реч, която ще бъде произнесена, е от премиера Румен Радев. След това, цялото това множество ще се събере в шествие, което по посока военния клуб, наляво през Раковска, ще достигне до старинния храм Света София, храм, който се е вярвало, че по времето на Самуил е бил патриаршески храм. Там има надписи, които свидетелстват за патриаршеско присъствие. В нашия ефир коментирахме, вероятно там той е бил въведен в християнството. Така каза и премиерът Румен Радев, който преди 4 дни на заседанието на Министерския съвет обяви добрата новина, че България и Гърция са подписали меморандум за това, че тлените останки на нашия цар и на други негови вероятни родственици ще бъдат предадени на България в замяна реципрочно. Ние пък, знаете, предадохме 48 артефакта, предимно свързани с християнството и с православната църква. Ставаме свидетели на нещо наистина интересно. Предстои тлените останки символично съвременна България да посрещне своя някогашен владетел. Историците вече се вълнуват и вече призовават за възможност да направят анализ както на тлените останки на Самуил, за да научим още много-много за него, като например вчера един ДНК експерт каза за това дали той бил предразположен към такива сърдечни проблеми, че щом е видял ослепената си армия, е получил сърдечен удар. Искат историците да направят анализи на другите тлени останки, не само Самуил пристига. Не само тлените останки на Самуил пристигат тук в България, пристигат и други, за които се предполага, че едни от тях са на неговия син Гавриил Радомир, който сяда на престола, коронясан невероятно в Битоля и сяда на престола 9 дни, задължителни 9 дни след смъртта на владетеля. Неговата задача също е много-много важна, а именно да определи и да стегне редиците, да възстанови ослепената, усъкътена българска армия. Дали това са тлените останки на Гавриил Радомир и дали държавата ще позволи и ще финансира още изследвания. Още толкова много имаме да научим и за нашия цар от средновековието и за неговите наследници. Отново аплодисменти. България посреща с аплодисменти тлените останки на нейният владетел. И аз ви предлагам в следващите минути да се насладим на това, тази почет, която страната ни, съвременната ни страна отделя и отдава на своя владетел. И нека си напомним за славните времена, които сме били, за силните държавници, които сме имали, за тези, които са милели, за армията, за народа и за всичко. Нека чуем.
3: Имаме привилегията да преживеем заедно един такъв миг. Събрали сме се, за да отдадем почет на цар Самуил и да участваме в събитие, което ще остане в историческата памет на страната ни. Тук, в сърцето на столицата, сред свидетелствата на вековната история на София, днес си дават среща паметта и вярата. Това е ден на почет, ден на достоинство и ден, в който един български владетел се завръща в родината си.

Не съм те никога избирал на земята. Родих се просто в теб. На юнски ден в зноя. Аз те обичам не защото си богата, а само за това, че си родина моя. И българин съм не заради твоята слава и твоите подвизи и твоята бранна сила, а зарад туй, че съм безсилен да забравя за ослепените бойци на Самуила. Да търси който ще в теб с полука бърза и почести и власт с страст една и съща. Страданието мен по-силно с теб ме свързва и нашата любов в една съдба превръща.

0: Предоставям думата за слово на министър-председателя на Република България Румен Радев.
1: Уважаема госпожо президент, уважаема госпожо председател на Народното събрание, Ваше Светейшество, уважаеми президенти на Република България, уважаеми министър-председатели на Република България, уважаеми председатели на българският парламент, уважаеми господин кмет на София, уважаеми господин министър на отбраната, уважаеми господин началник на отбраната, уважаеми министри и народни представители, уважаеми представители на държавни институции, общественици и учени, уважаеми представители на политическите партии и на религиозните общности в България, уважаеми генерали, адмирали, офицери, сержанти и войници, уважаеми сънародници, скъпи брати и сестри,

отбрани родината в бурният ветрал на Балканският полуостров, в съседство с могъщата Византийска империя, да отстоява земите ни и на изток, и на запад, да понася удари в гръб, често и от своите близки. Летописите пазят следите за величието на много български владетели. Визионерът Аспарух определил тази благословена земя за наш дом. Войнат Тервел спасил християнският Константинопол от обсадата. Свети цар Борис I Покръстител приютил учениците на светите братия Кирил и Методий. Неговият син Симеон Велики разгърнал културното влияние на България и целият славянски свят. Но историческата съдба, както и човешката, е изменчива. След години на възход настъпват времена на тежки изпитания. Пада старопрестолният Велики Преслав, а Самуил и неговите трима братя наследяват една осакатена и отслабена България. Великата България на Симеон угасва в сложни игри на тронове, в които между особиците и разделението съсипват векове на държавнически градеж, военни победи и дипломатически успехи. И този урок трябва да помним. На Самуил се пада тежката участ да прекара живота си в непрестанни войни, в отстояването на българщината. И така 40 години. Да изживее триумфа на Трианови врата и поражението при Сперхей. Да понася болката от раните редом с войниците си. След векове, именно на криво зарасналата ръка, ще помогне на археолозите да идентифицират тленните останки под позлатената ризница и царската плащеница на остров Ахил. Самуил води изкусна дипломация, за да опази земите и живота на българите и прекарва дните си на кон, за да съхрани държавното единство на България. Последният епизод от живота на нашият велик владетел е достоен за библейска трагедия. След поражението при Беласица през 1014 година Самуил е ранен, а войската му пленена. Нашият цар умира при вида на ослепените си войници. Какво по-голямо благородство от това и свидетелство за благородство от сърцето на владетеля, което се разкъсва при страданията на своите поданици. От тези смутни времена ни дели цяло хилядолетие. В него погинаха много империи. България възкръсна два пъти. Днес европейците се учим да четем историята с стремеж за принадлежност към своята родина, но и към културата, която ни радее в целият европейски континент. Затова и Европа не трябва да отваря стари рани, а да работи за мирът като върховно благо. Затова и днес изразих най-дълбока благодарност към министър-председателят на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за мъдростта и куража, заедно да постигнем това историческо споразумение и да върнем тленните останки на нашия цар, където е земята му. Едно споразумение

0: споразумение, което укрепва още повече стратегическото партньорство между нашите две страни и приятелството и доверието между българския и гръцкият народ. Искам да благодаря на всички българи, дипломати, учени, политици, които за тези 60 години не преставаха с усилията да си върнем царя. И тези усилия показват, че когато застанем заедно зад значима национална цел, ние можем да успяваме независимо от препятствията. Днес един символ на държавническа доблест и на войнски добродетели ще намери своят вечен дом в света София, там, откъдето е тръгнал. И не е случайно, че неговият гроб бе открит 1000 години след гибелта му. Едва ли е случайно, че 60 годишните усилия да си го върнем дават плод днес, когато неверието, безродието и разделението отново се просмукват в обществото ни. Защото днес, след 1000 години, в родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух, неговата непримиримост, неговата безпределна вяра в Отечеството и заветът му да пазим България. Този акт хвърля мост през вековете, лекува всяко съмнение в общите ни духовни сили като народ и неверие в нашето бъдеще. Защото България е била и ще бъде. Вечен покой и слава на война и пазителя на нашия народ. Да живее България!
1: Председателя на България Румен Радев, разбира се, с исторически препратки и с част от хората, които са допринесли за този развой на събитията. Ние продължаваме разговора с професор Казимир Поп Константинов. Много неща си говорихме и тази емоция ние се опитваме през екрана да я се преживяваме. Кои ще са другите места? София ще се утвърди като място и като център, който ще е свързан с цар Самуил. Само да чуем артилерийските салюти.

0: Чухте химна на България, 21 артилерийски салюта в чест на цар Самуил. Тлените му останки вече са на българска територия. Професор Поп Константинов, кои ще са другите места, които трябва да посетим, ако искаме да разберем историята на Самуил? Вече можем да преклоним глава и това ще можем да го правим в старата базилика Света София. Къде обаче трябва да отидем, за да можем да разгърнем цялата тази история и да научим?
1: Българите сме любопитни, обичаме туризма и добре би било не поединично или групи да отидем и да отидат нашите сънародници там, където е бил погребан, на остров Свети Ахил. И вероятно някои ще кажат, както има и такива, и такова мнение, предложение, защо тук е препогребан, а да не бъде препогребан на остров Свети Ахил.
0: Вашият аргумент да бъде тук, а не там, какъв е?
1: Моят аргумент, колко ще нескромно да прозвучи, тук, за да бъде съхранен. Тъй като, може би, провокативно ще прозвучи и некоректно, но представете си на този остров, който е достъпен. И някои псевдопатриоти могат да поразят и да останем без тлените останки на цар Самуил, на цар Гаврил Роман и на цар Иван Владислав. А тук те ще бъдат съхранени и знам, че сигурно ще ме ругаят за това мое мнение, но мястото му е тук за връщането към детството му и към изграждането му като личност.
0: Тук е момента да ви благодаря за това участие. Наистина, за мен беше много полезно да черпим от извора с човек, който познава и лично професор Муцопулос. Дължимото и на него, като човека открил пък тлените останки на Самуил, защото без неговата работа днешния ден нямаше просто
1: нямаше да го има.
0: Благодаря ви много за това участие.
1: Благодаря, ясно.
0: След малко ще ви покажем и шествието с тлените останки на цар Самуил, които вече пътуват и към базиликата Света София. Кратко рекламно прекъсване, след това продължава специалното ни студио.
2: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: в живота.
1: Моето всичко, общо взето.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Минути след 14 часа на 3 октомври специалното студио на BTV, посветено на тленните останки на цар Самуил, които вече са на родна земя, продължава. Шествието тръгна от площад княз Александър I и в момента се движи към базиликата Света София. Там е Станчо Станчев. Включваме го директно с неговия разказ, емоции и преживявания. Станчо, към теб.
1: Здравей, Злати! Виждате в ефира на BTV, буквално на метри от нас е саркофагът, с който пътуват тленните останки на цар Самуил. Ние в момента вървим с официалната гвардейска част. Всички колеги, журналисти с духовенството, а зад нас са официалните държавни лица. Може да видите каква е емоцията. Дори в момента ни призовават да се движим малко по-бързо, именно за да може да набавим цялата процесия. Наистина емоцията е много голяма. Ние в момента подминахме точно Централният военен клуб и вървим малко по малко и към базиликата Света София, където именно в специално изработения саркофаг от бял мрамор ще бъдат положени тленните останки на Самуил, които мнозина бъркат с мощи, но все още той не е канонизиран, все още не е светец. Виждате наистина огромната група от хора, наистина, освен официалните държавни лица, освен гвардейската част пред нас, ни предвождат и гвардейския духов оркестра, който чухте и видяхте в рамките на студиото ни, който и Злати обяви, и всички колеги на терен, Гергана Венкова, но и не само. Десетки, бих казал, стотици са хората тук, които виждате ги в момента, махат на нашата камера, които приемат цялото това събитие за един наистина радостен факт. Има историци и хора, които спорят дали това е Самуил, но в крайна сметка това е един исторически факт, един резултат от много годишни дипломатически усилия и най-вече това, че хората тук, които са се събрали, приемат, че това тук в момента е техният цар. Виждате емоциите им, ние също вървим заедно с всички. Виждате картина на живо с оператора Златимир Петров. Ви показваме именно пътя на тленните останки. Вече влизаме на метри, сме от паметника на Самуил, който е тук пред базиликата Света София. Вижда се и катедралния храм, така че всеки момент ще пристигнат и останките.
0: Благодаря ти, Станчо. А следващата точка е точно храма Света София. Там е Деси Ризова. Включваме и нея с нейния разказ, а после е разговор тук в студиото с професор Миляна Каймаканова. Деси.
2: Здравейте. Наистина оператора Борислав Малко ще ви покаже другата гледна точка на гвардейския духов оркестър, на свещениците, които се движат буквално на метри от базиликата Света София. Трябва да ви кажа, че тук от 11 часа са събрали хиляди хора. Виждате, всички те в момента снимат с телефони, развяват български знамена и тук емоцията е огромна. Хората бяха дошли от ранни зори, за да запазят своите позиции и да могат да станат свидетели от първо лице на случващото се. Операторът Борислав Маборов вече ви показва как пристига саркофага с тленните останки на цар Самуил. Той наистина подмина паметника. Очаква се всеки момент да завие към входа на Света София. Множеството аплодира през цялото време. Искам да ви кажа, че хората гледаха всяка секунда на видеоекрани, които са сложени тук. И ето, виждате тържественият миг, в който саркофагът пристъпва вече в двора на базиликата Света София, носен от 8 гвардейци. Той днес измина дълъг път, 300 км от Солун до базиликата и тук ще е неговия последен дом. Тук царът ще остане завинаги, виждате и официалните лица вече. Президент, премиер, политици, духовни лица, които се движат в огромна процесия, следваща българския цар Самуил. Всички те ще могат да влезат в базиликата и да отдадат своята почет. Очакваме малко по-късно да има заупокоена литургия. Официалните лица вече почти приключват. И за упокойната литургия ще сложи край всъщност на тържествената церемония, която наблюдаваме още от Солун, която започна 10:30 сутринта. Продължават да идват официални лица. Виждате и много хора, които носят български знамена, за да отбележат този тържествен миг. Така че ние ще останем, ще проследим и литургията, и краят на тази церемония.
0: Да, благодарим на Десислава Ризова, професор Миляна Каймаканова, виден български историк, дългогодишен преподавател в Алма Матер, именно по история, познавач на средновековието, медиевист. Здравейте, радвам се, че сте.
3: Здравейте, аз също се радвам, че мога да споделя заедно с вас тази кулминация, свързана с завръщането на цар Самуил в българската столица, днешната българска столица. И знаете ли, когато гледах тази церемония и придвижването на мощ на тленните останки на Самуил към София, центъра на София, у мен възникне една асоциация, която идва от житийната литература по времето на великите асеневци, когато те завладяват определени територии, свързани било то с възстановяването на държавната териториалната цялост на България, било то с нови територии, те принасят мощи много тържествено, именно в столицата.
0: Тоест, ако сега това го разглеждаме като прецедент за нашата нова история, в миналото е имало нещо подобно.
3: Се е да, само че тогава са принасени, както Самуил е принесъл мощите на светия Хили.
0: Когато говорим за светенство.
3: Да, в Мала Преспа, така и тук. Така че аз мисля, че няма какво да умуваме. Тленните останки на Самуил трябва да бъдат в българската столица.
0: Вие го казвате с категоричност и пак ще върна към това, което минава като една нишка. Онези, които спорят, че това може би не са тленните останки на Самуил, с кого спорят? Защото те не спорят само с българските учени, спорят и с гръцките. Срещу какво се изправят като категоричност на това, че това са тленните останки на българските
3: учени? Този въпрос вече доста дни витае с българското обществено пространство.
0: А защо не витаеше преди години?
3: Да, именно. И аз си мисля, че това някак си... Добре, нека да има други мнения. Това няма. Ако нямаше толкова убедителни изследвания до сега. Аз като специалист учен ще се чувствам доста засегнато от това, че се поставя така кръст на толкова многогодишни изследвания от видни изследователи. Запомена се на първо място Николаус Моцополос, професор Моцополос, след това нашите антрополози Петър Боев, а след това Йордан Йорданов, младите им наследници от Търновския университет. Толкова много изследователи, историци са работили по този въпрос, филолози, които се занимават с епохата на Самуил.
0: И които казват категорично, да, това е категорично, спокойни, да. Българския цар,
3: значи,
0: това.
3: Ако оставим така нещата, ние всъщност ще затънем в някакви други.
0: Има им обаче много легенди, много символи, свързани с цар Самуил, които продължават да предизвикват интерес не само от български учени. Преди няколко дни слушах професор Георги Ников, който разказваше за мексикански романист, който пише книга, провокирана от историята на Самуил, трагичната история. Вие как си обяснявате това? Този интерес към
3: Самуил? Удивително е, като факт, нали, този интерес на един мексикански писател да се съсредоточи върху една върху един героичен драматизъм, свързан с, нали, с ослепяването на войниците на Самуил. Аз мисля, че не само да отиде... Това е популярност на Самуил. Това е знакова фигура, ако трябва да се изразя със съвременната терминология. Византолози, слависти, всички медиевисти, всички изследователи проявяват изключително голям интерес към Самуил, защото той просто е един велик владетел на България, който дава много не само на тогавашните българи, но той развива една дейност, която има много важни последици и за византийско-славянския свят.
0: Как изглежда България тогава, в периода края на 10-ти, началото на 11-ти век, 997, тези години, в които Самуил управлява България, как изглежда?
3: Аз ви благодаря за този въпрос, защото може би малко трябва да се върнем назад и да кажем, че всъщност, ако нямаше епохата на Петър и преди това на Симеон и на Борис и още по-рано, цялата династия на Крум, може би Самуил нямаше да го има. Самуил е продължител на една голяма традиция. Но ако сведем поглед към конкретното управление на Петър, 40 години мир, това е време, в което се натрупват ресурси, които дават възможност на Самуил да разгърне своята дейност. А след смъртта на Роман Симеон, втория син на Петър Първи, царя светец, сина на Симеон, той всъщност тогава едва се провъзгласява за български цар. До тогава той е успял да възобнови териториалната цялост на българското царство, успял е да разшири тази територия и да продължи една много активна дипломатическа дейност. Така че България изглеждала много добре до момента, в който Василий II успява да съсредоточи силите си на Балкани, след като ликвидира опасността в Мала Азия от изток.
0: Гледаме паралелно и картината и ми се струва, че базиликата Света София е доста малка за хората, които искат да влязат вътре.
3: Това е чудесно. Значи, това е паметен ден. Аз още когато ми се обадиха, не знаех, нали, чух тази новина, колега, ваш журналист от Пловдив, Румен Радко Паунов, ми каза, аз буквално чисто човешки реагирах и казах възхитително. Така че това е ден, в който българите трябва да проявят мъдрост, да надскочат своите тесногръди, така, убеждение и виждане, да бъдем обединени. Това е за мен много важен, изключително важен държавнически акт.
0: А приема ли научния свят на България в момента това събитие като предизвикателство, защото от една страна ние ще разполагаме за първи път с тленни останки частици от средновековен български владетел, но може би не само негови, а и останки от негови родственици. Това какво предизвикателство е за теб бъдещите проучвания?
3: Да, това е също много важно да се изтъкне. Моите колеги също, които бяха тук в студиото и в други студия, отбелязаха. Това е много необходимо за българската наука. Дали тя ще бъде, нали, защо? Защото тя дава възможност да задълбочиме нашите знания върху ролята и мястото на Самуиловата династия, върху техния вътрешен живот, техният чисто човешки живот, от какво са страдали, какви са били техните здравословни проблеми, дали има връзка с, както се смята, нали, че по майчина линия те са свързани с Крумовата династия. Така че това, са необход, това е необходимо предизвикателство и смятам, че както българската историческа медиевистика ще отговори на това предизвикателство, така и вероятно към тези изследвания ще се присъединят и много други чужди изследователи, които са свързани и изучават епохата на Самуил. Така че в това смятам, че няма нищо лошо. Напротив, ще се задълбочат тези наши знания.
0: Прелюбопитен разговор тук. Вярвам, че и хората, които пък са пред храма Света София, също много се вълнуват и всеки го изживява по свой собствен начин. Нека да чуем Петър Антонов, който е пред Света София, с хората и онова, което успя да акумулира като енергия и емоции от днешния ден. Пепи.
3: Знаете ли?
4: Здравей, Злати. Да, има вълнение тук пред храм Света София. Чухте преди малко да казва, че храма се оказва малък, да побере всички тези хора, които са тук. Съвсем малка част от тях успяваме да ви покажем, тъй като цялото пространство е пълно с хора. Тук се събраха хората от шествието, които дойдоха от площад Батенберг, заедно с стотиците, които изчакваха, може би в последните 2 часа тук до базиликата Света София. В момента операторът Петър Джанаваро ми показва картина на живо. А това, което мога да ви кажа, е, че вътре в този момент започва и за упокойната молитва, която ще бъде проведена от негово светейшество, българския патриарх и софийски митрополит Данаил. Какво се случи в последните минути и шествието, което тръгна от площад Батенберг, пристигна тук в базиликата Света София. Ковчегът с тленните останки на цар Самуил беше пренесен до белият мраморен саркофаг, който беше подготвен още през вчерашният ден, в който ще бъдат положени и останките на цара Самуил. В следващите минути продължава светата за упокойна молитва, водена от негово светейшество българския патриарх Данаил. Това, което мога да ви кажа, е, че белият саркофаг е поставен в южната част на базиликата. Може би, ако трябва да се търси и някаква символика или символична връзка с църквата, където през 1969 година гръцкият археолог намира гроба на цар Самуил, също поставен и също намиращ се в южната част на църквата, Светия Хил на едноименният остров. В дясното олтара се намира белият саркофаг. В следващите минути останките ще бъдат положени, а след като се проведе за упокойната молитва, саркофагът ще бъде затворен и това ще бъде вечният дом на българският цар Самуил. Всички хора, които са тук, ще пожелаят и ще се опитат да се докоснат и до саркофага, за да дадат почит. И оставаме тук с оператора Петър Джанаваров, за да проследим.
0: Добре ти, Петър Антонов. София и столицата на България вече ще има нова притегателна точка и тя ще е свързана с средновековната ни история. Професор Каймаканова, вървим към финал на това специално студио. През целия ден, вярвам и през следващите, ще се говори за това събитие. Вашите заключителни думи какви са?
3: Не може да има каквото да е съмнение, че днешният ден е много важен и той ще укрепи паметта на българите за българското средновековие, за българската средновековна държава, и това ще им позволи да гледат напред уверено, а без съмнения, защото Самуил показва, че човек трябва да има характер. Трябва да има характер, трябва да има знания. И освен това, нека да кажем, че наред с драматизма и героизма, Самуил създава и в чисто исторически план много важни, в времето на Самуил има много важни паметници, свързани с книжовния живот, с строителството на крепости. Така че всеобхватна е неговата дейност. Стратег, дипломат и строител.
0: Дано днешния 3 октомври да бъде импулс хората да се върнат към тази история, която е неизменна, интегрална част от нашия живот. Благодаря ви много за това участие.
3: Благодаря.
0: А програмата на BTV продължава и с документалния филм «Непогребаната истина. Костите на Самуил». Нещо, от което също има какво да научите. Аз ви благодаря, че в днешния ден ни гледахте и че избрахте нас. За мен е личен празник, тъй като имам рожден ден, но се радвам двойно, защото пък бях водещ на това предаване, което ще помня дълго. Благодаря ви, останете с програмата на BTV.

0: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
2: За да превърнеш тези момчета истински футболен отбор.
3: Ти ще ми дадеш тренер.
2: Ти трябват топки. Големи топки.
4: Готова съм.
5: Да тренираш мъжки отбор на...
6: Бавни сте!
2: Гледайте
5: Скалапов.
2: Александра Лашкова.
4: Шегуваш се.
2: Спортната комедия...
7: Майко мила!
2: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
8: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
2: Гледайте Галин Стоев.
9: Българския в София съм го учил. От София съм.
2: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
10: Предаването има продуктово позициониране.
11: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко. Drinking on a Wednesday.

Новините по BTV Радио на 3 октомври. Здравейте, аз съм Лиляна Боянова. Повече от хилядолетие след смъртта на цар Самуил, тленните му останки бяха положени в България. Денят започна с официалното им предаване на България в Музея на византийската култура в Солун. След това останките бяха транспортирани с военно-транспортен самолет Спартан до София и посрещнати с държавна церемония на площад княз Александър I. Официалното предаване се извърши в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на българския министър-председател Румен Радев и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Заедно с останките на цар Самуил, България получи останките, открити в други два саркофага в базиликата Свети Ахил. Предполага се, че те принадлежат на цар Гаврил Радомир и на други членове на царското семейство. Сред ценностите, за които Гърция от години настоява, са стотици ръкописи, книги, икони и църковни предмети. Част от тях се намират в България, в момента в Националния исторически музей. Самолетът Спартан беше ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16 в българското въздушно пространство. След кацането в София, тленните останки бяха пренесени от военнослужащи от българската армия до площад княз Александър I. След официалната церемония започна тържественото шествие до базиликата Света София. В храма тленните останки на цар Самуил бяха положени в специално изработен саркофаг. А БДЖ осигури безплатни двупосочни пътувания до София за всички желаещи да присъстват на церемонията. Днес се навършва година от опустошителното наводнение в курортен комплекс Елените, при което живота си загубиха 4. Година по-късно разследването продължава, в комплекса животът все още не е възстановен. Жители, собственици на апартаменти в Елените, тази сутрин донесоха венци и цветя в памет на загиналите. 3 октомври 2025-та първия сигнал за мощната приливна вълна идва около 11 часа. Коритото на река Косклука не успява да побере прииждащи от склона води, които със страшна сила влачат дървета, наноси кал и отдавани животни. Водната стихия върхлита Елените потапя приземни етажи, отнася мост, фасади, автомобили и цели покъщнини. Отдавен е работник в сервизно помещение 62-годишния багерист от село Тънково, Цанко Цанков, който тък му пристигнал да разчиства. Животът си губи 56-годишния главен боцман Стефан Иванов, чиято бордова лодка се обръща в морето по време на спасителната операция. По-късно затрупана в отломките е намерена и 58-годишна руска гражданка. Спасени са десетки. Година по-късно в комплекс Елените сякаш времето е спряло. Курортният комплекс вече има печалната слава на призрачен град. От света Володимир Зеленски поиска от Доналд Тръмп да наложи санкции срещу руски и китайски компании, които според украинския лидер участват в разработването на сателитна мрежа, конкурираща се с Starlink на Илон Мъск. Това съобщи Financial Times, цитиран от БГНС. Изданието припомни, че по-рано тази година Мъск е блокирал достъпа на руските сили, след като те са започнали да използват Starlink за насочване на дронове, атакуващи Украина. Според Зеленски, това е принудило Русия да ускори плановете за създаване на собствена сателитна мрежа «Разсвет» с китайска помощ.

0: Времето. Утре в понеделник отново очакваме повече слънчеви часове. Сутрин в Западна и Централна България ще има условия за слани. Предстои леко повишение на температурите и в понеделник очакваме максимални стойности между 20 и 25 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: как се информираме, как взимаме решения, кои са ценностите, които ни водят, кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме. Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV радио на 3 октомври. Здравейте, аз съм Лиляна Боянова. Повече от хилядолетие след смъртта на цар Самуил, тленните му останки бяха положени в България. Денят започна с официалното им предаване на България в Музея на византийската култура в Солун. След това останките бяха транспортирани с военно-транспортен самолет Спартан до София и посрещнати с държавна церемония на площад княз Александър I. Официалното предаване се извърши в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на българския министър-председател Румен Радев и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Заедно с останките на цар Самуил, България получи останките, открити в други два саркофага в базиликата Свети Ахил. Предполага се, че те принадлежат на цар Гаврил Радомир и на други членове на царското семейство. Сред ценностите, за които Гърция от години настоява, са стотици ръкописи, книги, икони и църковни предмети. Част от тях се намират в България, в момента в Националния исторически музей. Самолетът Спартан беше ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16 в българското въздушно пространство. След кацането в София, тленните останки бяха пренесени от военнослужещи от българската армия до площад княз Александър I. След официалната церемония започна тържественото шествие до базиликата Света София. В храма тленните останки на цар Самуил бяха положени в специално изработен саркофаг. А БДЖ осигури безплатни двупосочни пътувания до София за всички желаещи да присъстват на церемонията. Днес се навършва година от опустошителното наводнение в курортен комплекс Елените, при което живота си загубиха 4. Година по-късно разследването продължава, в комплекса животът все още не е възстановен. Жители, собственици на апартаменти в Елените, тази сутрин донесоха венци и цветя в памет на загиналите. 3 октомври 2025-та първият сигнал за мощната приливна вълна идва около 11 часа. Коритото на река Косклука не успява да побере прииждащи от склона води, които със страшна сила влачат дървета, наноси кал и отдавани животни. Водната стихия върхлита Елените потапя приземни етажи, отнася мост, фасади, автомобили и цели покъшнини. Отдавен е работник в сервизно помещение 62-годишния багерист от село Тънково, Цанко Цанков, който тъкмо пристигнал да разчиства. Животът си губи 56-годишния главен боцман Стефан Иванов, чиято бордова лодка се обръща в морето по време на спасителната операция. По-късно затрупана в отломките е намерена и 58-годишна руска гражданка. Спасени са десетки. Година по-късно в комплекс Елените сякаш времето е спряло. Курортният комплекс вече има печалната слава на призрачен град. От света Володимир Зеленски поиска от Доналд Тръмп да наложи санкции срещу руски и китайски компании, които според украинския лидер участват в разработването на сателитна мрежа, конкурираща се с Starlink на Илон Мъск. Това съобщи Financial Times, цитиран от БГНС. Изданието припомни, че по-рано тази година Мъск е блокирал достъпа на руските сили, след като те са започнали да използват Starlink за насочване на дронове, атакуващи Украина. Според Зеленски, това е принудило Русия да ускори плановете за създаване на собствена сателитна мрежа «Разсвет» с китайска помощ.

0: Времето. Утре в понеделник отново очакваме повече слънчеви часове. Сутрин в Западна и Централна България ще има условия за слани. Предстои леко повишение на температурите и в понеделник очакваме максимални стойности между 20 и 25 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
4: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
5: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новините по BTV радио на 3 октомври. Здравейте, аз съм Лиляна Боянова. Повече от хилядолетие след смъртта на цар Самуил, тленните му останки бяха положени в България. Денят започна с официалното им предаване на България в Музея на византийската култура в Солун. След това останките бяха транспортирани с военно-транспортен самолет Спартан до София и посрещнати с държавна церемония на площад княз Александър I. Официалното предаване се извърши в Музея на византийската култура в Солун в присъствието на българския министър-председател Румен Радев и гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Заедно с останките на цар Самуил, България получи останките открити в други два саркофага в базиликата Свети Ахил. Предполага се, че те принадлежат на цар Гаврил Радомир и на други членове на царското семейство. Сред ценностите, за които Гърция от години настоява, са стотици ръкописи, книги, икони и църковни предмети. Част от тях се намират в България, в момента в Националния исторически музей. Самолетът Спартан беше ескортиран от изтребители МиГ-29 и F-16 в българското въздушно пространство. След кацането в София, тлените останки бяха пренесени от военнослужещи от българската армия до площад княз Александър I. След официалната церемония започна тържественото шествие до базиликата Света София. В храма тлените останки на цар Самуил бяха положени в специално изработен саркофаг. А БДЖ осигури безплатни двупосочни пътувания до София за всички желаещи да присъстват на церемонията. Днес се навършва година от опустошителното наводнение в курортен комплекс Елените, при което живота си загубиха 4. Година по-късно разследването продължава, в комплекса животът все още не е възстановен. Жители, собственици на апартаменти в Елените, тази сутрин донесоха венци и цветя в памет на загиналите. 3 октомври 2025-та първия сигнал за мощната приливна вълна идва около 11 часа. Коритото на река Косклука не успява да побере прииждащи от склона води, които със страшна сила влачат дървета, наноси кал и отдавани животни. Водната стихия върхлита Елените, потапя приземни етажи, отнася мост, фасади, автомобили и цели покъщнини. Отдавен е работник в сервизно помещение 62-годишния багерист от село Тънково Цанко Цанков, който тъкмо пристигнал да разчиства. Животът си губи 56-годишния главен боцман Стефан Иванов, чиято бордова лодка се обръща в морето по време на спасителната операция. По-късно затрупана в отломките е намерена и 58-годишна руска гражданка. Спасени са десетки. Година по-късно в комплекс Елените сякаш времето е спряло. Курортният комплекс вече има печалната слава на призрачен град. От света Володимир Зеленски поиска от Доналд Тръмп да наложи санкции срещу руски и китайски компании, които според украинския лидер участват в разработването на сателитна мрежа, конкурираща се с Starlink на Илон Мъск. Това съобщи Financial Times, цитиран от БГНС. Изданието припомни, че по-рано тази година Мъск е блокирал достъпа на руските сили, след като те са започнали да използват Starlink за насочване на дронове, атакуващи Украина. Според Зеленски, това е принудило Русия да ускори плановете за създаване на собствена сателитна мрежа «Разсвет» с китайска помощ.

0: Времето. Утре в понеделник отново очакваме повече слънчеви часове. Сутрин в Западна и Централна България ще има условия за слани. Предстои леко повишение на температурите и в понеделник очакваме максимални стойности между 20 и 25 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил. От София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
3: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Фактум. Октоберфест се мести.
1: От Мюнхен, директно в Борисовата градина. От 9 до 25 октомври малката сцена на Видесарт Арена става Биргартен София. Немски и български крафт бири. Наденици, печено свинско и картофки. Петък до неделя. Музика на живо с Гриш, Уикеда и обратен ефект. Вторник до четвъртък. Стендъп с Шкумбата и Влади Въргала.
0: Зергут.
1: Входът до 19 часа е свободен, а масите се резервират на Ticketstation.bg.
2: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
3: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
3: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
3: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
3: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
3: Практикер, винаги има решение.
4: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
5: Симфонията Враца ви кани на 10 октомври в зала България на концерта Рихард Щраус и Мара Белчева. Една малко разказвана история ще оживее за финал на 57-те Софийски музикални седмици с гласовете на сопраното Евгения Ралчева и Пламен Бейков четец. В центъра на вечерта е бурлеска за пиано и оркестър от Рихард Щраус, изпълнена от пианистката Надежда Цанова и фестивалния оркестър под диригентството на Христо Павлов. 10 октомври, зала България. Билети на касата на залата и онлайн в ивенти.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването Важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор набор машина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Разбарска, номер 7А. Паркинг голям.

0: грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
2: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
3: ти ще ми дадеш треньор.
2: Ти трябват топки. Големи топки.
4: Готова съм.
5: Да тренираш мъжки отбор на...
6: Памни сте!
2: Гледайте
5: Скалабов.
2: Александра Лашкова.
4: Шегуваш се.
2: Спортната комедия...
7: Майко мила!
2: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: Не знаем колко хора имат в дворовете си казани. И казвам, че в годините хазната е изгубила не по-малко от 3-4 милиарда.
2: Господа, ако имате съображение и смятате нещо за некоректно, имате и бутони, с които може да проверяваме дадени твърдения и факти, ако сметнете...
3: Аз като икономист идвам с тях и заради това не ми трябва, позволявам се кажа бутона, искам да рамкираме това, което се случва. Борим се с сивия сектор и също така искаме да увеличим приходите в хазната. От акцизи се събират в България около 7 милиарда и 500 милиона, грубо казано, за последната година. 55% от тях са от тютюневи изделия, 40% от горива и 4,7% от бира и високо алкохолни напитки.
1: За това казах ракията... годините, не казах за една година.
3: И като погледнем, това са много по-малко от 300 милиона и това не може да има фискален ефект. Също така, когато говорим за сивата икономика от 2010-та, тя беше над 30%, около 34%. Там малко е стагмистика, защото за да измериш нещо незаконно е трудно. През последните 16 години вече е паднала под 20%. Разбирам желанието да се пишат едни закони, но ние трябва да работим върху администрация, която може да хване точките, които ги продават
1: когато,
3: и да се фокусират
1: върху тях. Прекъсвам. Когато управлявате бизнес, който 60% е сив, и когато вие давате заплати на хиляди хора, и когато може на всяка една спирка, бензиностанция и каквото и да е да се купи алкохол с неясен произход, господин Моско, като здравен министър, знае какви вреди може да наред. Ние нямаме елементарни санитарни изисквания в това нещо. В смисъл, какво се произвежда? Как се произвежда? Има ли технолог там?
4: Това е
1: знае ли какво се случва?
2: Абсолютно. Това е абсолютно. И съмнявам се, че някой въобще от нашите зрители ще може да спори с това, което казвате. Тоест, качеството на това, което се продава в търговската мрежа. Всичките акцизни и данъчни процедури, на които трябва да отговарят, те трябва да бъдат гарантирани. Само че това, което ни предлага правителството, отново казвам, като димна завеса за щуротиите, които прави, то е не да променя. Той сега е незаконно да продаваш нерегламентирана ракия в магазина, на будката или еди къде.
5: Автосервизи и фризьорски салони, каза финансовия министър.
2: Там трябва да търсите хората. Не у дома в шкафа. Не може да сравнявате. Разбирате ли, това е унищожително за смисъла. Баба ми може да ми подари буркан лютеница, но не може да ми подари бутилка ракия.
1: Да, има ли... Защото е акцизен продукт.
2: След като е акцизен продукт, търсете проблема там, където трябва да бъде наложен акцизен. На казана, в магазина. И за това решението трябва да бъде, защото тече обществено обсъждане, ние в Синя България ще внесем това, но аз мисля, че приятел ще го направи без допълнителни решения, защото те, пак казвам, това е фишек. Да отпадне текста за физическите лица и да остане всичките тежки, ако трябва и допълнителни санкции, вероятно вашата камера би могла да направи нужните предложения. За това ракия с неустановен произход да не може да бъде държана в търговски обект.
5: Господин Чурбаджийски, ваши думи от април, много преди да се заформи този спор и дебат и дискусията по темата, казвате, че този бранш, хората, които в малки казани си произвеждат, те си имат една абревиатура СМОТ, се нарича, са толерирани от държавата. По какъв начин ги толерират?
1: Не се проверяват, господин Йочев. Просто не се проверяват.
5: Нали има НАПИ, агенция, митници, трябва
1: така,
5: да ги проверяват.
1: Обаче, ако вие направите един репортаж, отидете в тъй наречените малки обекти за дестилация и ги накарате да ви отворят дневника, в който се пише колко литра днеска материал е изварен. И вие ще останете изумен, че от 1000 литра казан днеска е изварил 2 литра ракия, утре 5 литра, други ден 20 литра. Разбирате ли? От 1000 литра делите на 5 излиза 200 литра високо алкохолна напитка и тона е на 40 алкохолни градуса.
5: Има ли вариант целесъобразността на подобни мерки, контрола, който би трябвало да се извършва, да е по-скъп от това, което ще отиде като приход в хазната, господин Паралов?
4: Има вариант, защото закона трябва да се детайлизира втори път. И то от гледна точка на финансите и на всичко останало. Той преди малко заяви, че законът е от 2002-2003. От тогава, 25 години, не е проверявано абсолютно нищо. Не е променено абсолютно нищо и не се работи. Обаче, факта, че сега беше неправилно изложен варианта за промяната и хората се обърнаха в негативния план, злепоставя идеята като такава.
5: Но вие все пак вярвате, че правителството го прави с някаква концепция, някаква цел има в ситуация, в която финансите не са в най-добрата си кондиция.
4: Господинът финансов министър Гълъб И има две заместнички, които са в абсолютната перфектна подготовка по тая тема. Ако той не знае по какъв начин да изложи системата и да предложи решаване на въпроса в законодателен план, за да може парламента да моделира процес, а не да се води една приказлива война, която е абсолютно излишна към този момент.
5: Има ли проблем с мащаба, който се очертава? Думи на финансовия министър, 50% от ракията, която се произвежда в България, от селските казани.
1: 50-60% от гроздото го няма. Всяка година винопроизводителите декларират пред Изпълнителна агенция по лозата и виното, пред Министерство на икономиката, какви количества грозде са взели, какво са направили. Ако в България има 240-250 хиляди тона грозде, гроздопроизводителите, лицензираните, взимат 120 тона. 120 хиляди тона. Къде е другото грозде? И това е само гроздето. Взимаме и другите плодове. Сини сливи, кайси, праскови. Така че...
5: А контрола на вече произведената стока не е ли, не показва ли друго? Защото гледах данни от 2024 година, че този процент, с който според Гълъб Донев е 54%, много по-несъществен.
1: Аз тръгвам за това отзад напред. Тръгваме от суровината. Ако няма 50-60% от гроздето, което е отгледано, къде е?
3: Ние водим грешния разговор. Написали сме един закон 2002, казахте. Ние не сме го приложили до сега. И сега пишем един нов, който също нямаме как. И той Гълъб Донев каза, ние нямаме всъщност как имаше, да го приложим.
1: В кабинета Желязков имаше чисто нов закон, внесен за виното и спиртните напитки. Мина на всички работни групи, всички браншови организации го подкрепиха. Министерство на финансите, Министерство на икономиката, НАП, Митници. Този закон се... Поради същата тая тема...
5: Хората пак скочиха.
1: Само излезе за 8 часа живот и го свалиха и го отмениха.
3: Именно, но ние
1: а той не беше само за домашната ракия, защото там има много неща, които трябва да се променят.
3: Вижте, институционалната ерозия, която се случва в България последните 10 и отгоре години, води до това, че ние не можем да си прилагаме законите, които имаме. Дори да не са перфектни. Те, много от тях са архаични, устарели. И ние в момента, защото говорим за ракия, изпуснахме изключително важни за регионалното развитие и за градското развитие други данъчни промени, които бяха направени. И за мен отново се изкривява, не се инвестира в институциите, се изкривява разговора върху, защото са избори, и винаги в България са избори, се изкривява разговора върху ракията и как ще влизаме в домовете на хората.
2: Така, за това става дума. Съгласен съм с всичко, което чух. Не става дуел, съжалявам. Ама с разума не мога да вложиш дуел. Бе. Нарича се по друг начин, не дуел. Тъпотия се нарича. Нека хората да са спокойни. Правителството, аз може да не го харесвам, може всяко, но това не са идиоти. Те много добре знаят, че това, което е записано в момента в закона, нито има как да стане, нито ще стане. Пак казвам, да удостоверяваш законност на стока през акт за раждане, Гълъб Донев не може да си го помисли, къвто и да е Гълъб Донев. Това ще бъде променено и за мен промяната е засилване на санкциите. В това отношение вие вероятно имате конкретните предложения спрямо търговски обекти, където се държи ракия с нерегламентиран произход. А дома на хората да го оставят на мир.
5: Имате ли
2: нека хората да са покойни, че
5: ако
2: няма кой да им влиза.
5: Защитавате кьорфишеци, както господин...
2: Не, той не защитава
1: щуропията на правителството. Защото бизнесът страда от това цялото нещо. И пак казвам, нито един производител, лицензиран, не е против българина да си изварява домашна ракия. Няма нито един против. Против сме всички да се търгува с нея. Ако абсолютно ще се търгува с нея, да си минава по каналния ред, да си лицензира, да си е платен акциза и да си го проверяват, защото ракията се проверява от НАП, от агенция Митници и от Министерство на икономиката. Така че да му дойдат всичките институции на главата, да докаже, че всичко, което е направил, е така и да продава колкото иска.
3: Точно.
5: Добре, господа, очевидно тук не сте 2 на 2, а сте си 2 плюс 2. Така че...
3: С малки нюанси.
2: 4 срещу дивотията на държавата.
5: Нека да направим едно кратко прекъсване. След това говорим за другите мерки на държавата, които касаят големи браншове и големи бизнеси. Някои от тях обаче са пропуснати. Реклами, а след това се връщаме с втори кръг.
6: Ергенът. Любов в рая. Гледай преди всички на Войо.
7: Хей, деца, кой ще играе с малките котенца при баба в неделя?
8: Аз! Аз не. Нито пък ти и ти.
7: АЦЦ сироп за деца и възрастни. Стройното си действие и лесно дозиране помага от първия ден на влажната кашлица. С АЦЦ сироп кашлицата не може да изплаши вашето семейство. АЦЦ сироп е лекарство за възрастни деца над 2 години. Преди употреба прочетете листовката.
9: Моли ловец.
10: Well...
9: Make whatever I want to make.
10: Okay.
9: Ah, thank you, Roger. Perfetto.
11: Запушен нос, хрема, болка в синусите. Искаш само да дишаш.
12: Препоръчайте ми нещо.
13: Веднага Синолан експрес. Не просто отпушва носа, а лекува хрема и синозит.
11: Смента евкалипти още билки. Синолан експрес елиминира вирусите и бактериите, облекчава болката в синусите и помага да дишаме спокойно. Един спрей, цели 120 впръсквания. За големи и за малки. Синолан. Дишай спокойно.
14: Уредител дома те предават. Откри Електро Уикенд Фемак с изгодни оферти като Ютия Тефал Ултимат Пюър за 89,99 и код за 20% отстъпка. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
15: Имаш чувството, че всички те дразнят нарочно? При стрес тялото губи магнезий. Затова ти трябва Магнерод. Магнерод съдържа магнези и уротова киселина за по-добро усвояване. Магнерод. Атакувай стреса. Магнерод е лекарство без рецепта за лица над 6 години. Съдържа магнезиев уротат дихидрат. Преди употреба прочетете листовката.
16: Чисто почиства перфектно всяко кътче от дома и убива до 99,9% от микробите. Чисто. Наистина чисто.
17: Когато си с Запек, нуждата е все по-голяма от ден на ден. Не брой дните. Довери се на експертите при Запек от серията Stomachon Lux. Stomachon Lux. Една капсула вечер за естествено облегчение на сутринта. Stomachon Easy Lux сашета. За лечение на хроничен запек, подходящи за възрастни, деца и юноши. Облегчение и лекота от първия ден със серията Stomachon Lux от Natur Pharma.
18: Всички знаем какво предстои. Отива си лятото и това е есента. Но семейството вкъщи е все така щастливо, защото си имат климатик Bosch. Докато всеки се занимава със своето, знае, че дори да излезе под дъжда, може да настрои желаната температура на климатика си от разстояние. Благодарение на Wi-Fi свързаността, когато се прибере домът, го посреща топъл и уютен. Е как донесе

0: на изплащане на 20 безлихвени вноски. Купи в магазина онлайн и в апа. Технополис. Прави живота по-хубав.
1: Ергенът. Любов в рая. Гледай преди всички на Войо.
2: Здравейте отново! На малки глътки отпиваме от предложенията на новата власт, свързани с бюджета на държавата. В първата част обсъждахме данъците, свързани с ракията за домашно производство и онова, което ще бъде редактирано. Във втората част поглеждаме към също много голяма тема – данък свръхпечалба, която ще засегне 6 сектора според властта. Правилно ли са таргетирани и насочени мерките и ще има ли реакция от страна на Европейската комисия и въобще на други засегнати страни? Разговорът продължава в втори кръг с моите гости. Господин Парамов, възможно ли е тази мярка действително да реши проблемите на държавата? И одобрявате ли?
3: Значи, започне големия проблем, да се започне с големия проблем за тези пари, трябва да се върнат към устройствения закон на бюджета на България. Устройственият закон през 1993 година в момента не се владее в финансовото министерство в детайл. И от тук има разминаване при натрупване от гледна точка на оценките. Когато това условие бъде изчистено като максимална степен, хората, които се занимават с това по изграждане на бюджетната схема, те забелязват абсолютно всичко. Има странни разминавания по отношение на разликите, които се получават. И има странни неотчетени варианти, които задълбочен план влияят върху самият бюджет.
2: Добре, вие бихте ли казали да се облагат банки, застрахователни дружества, големи търговски вериги?
3: Категорично трябва да се отложат и банките за свръхпечалбата, категорично застрахователните дружества, категорично трябва да се променят някои неща, категорично трябва да се вземат частните пенсионни фондове, които вземат толкова пари, в момента имат 20-22 милиона стари пари, директорите им получават по 100 хиляди на месец. И цялата тази неразбория и този хаос, който създадаха някои от правителства още при Станишев, за шмикируване и за печел, трябва да се ликвидира.
2: Сега, тук едва ли ще си стиснете ръцете? Вие казвате, страшното се нарича данък свръхпечалба 33%.
4: Не просто страшното. И нека вашите зрители да знаят, ако на предишната тема можехме да си позволим да се пошегуваме, защото тя беше така зададена от правителството като шега, тук нещата са изключително сериозни. И ние с господин Паринов, който защитава очевидно коренно различен теза от тази, която аз ще се опитам да кажа, не водим спор за детайл, за технология, за цифра в закон от 93-та година. Това, заради което Синя България бие тревога и казва, че това е опасност, е свързано с това, че това е фундаментална стъпка. Тази идея за свръхпечалба от 33%. И моля вашите зрители да ме чуят. Фундаментална стъпка към отмяна на пазарната икономика, към обмяна на конкуренцията, към обмяна на свободната предприемаческа инициатива. И това ни връща заедно с справедливата цена, заедно с зверски административен терор, който се налага върху предприемачите. Това ни връща във времената, когато не пазара, за което някак си имахме консенсус, добри, лоши, корумпирани или не имахме консенсус, не пазара, а партията. Управляващата партия определя кой може да работи и колко може да печели. Затова това е фундаментално различие, което ние с господин Паринов, а по съществото на проекта ще имам време да кажа нещо, надявам се.
2: Нека става дело.
3: Аз съм съгласен с него, че партията променя възгледа по отношение на схемата. Тя установява един ред, уж супер законен, супер точен, а в крайна сметка на 15 октомври, 15 ноември, когато подготвя новия бюджет, не могат да извадят точните данни, както се полага. И тогава това разминаване, както казва господин министъра, е точно така. Обаче тук става въпрос за нещо много, много по-важно. Хората в финансовото министерство да не се занимават с партийни проблеми и с хитрости, а да моделират проект, който е в полза на държавата.
5: Аз няма как трябва да скоча, защото няма как да съглася и с вас и до голяма степен с вас. Въпросът не е за регулация. Първо започваме кои индустрии. Банковата система, да. Там има свръхпечалба. Когато беше 2007-2010 финансовата криза, кой финансира банките? Дойде от нашите данъци. 2020 ви давам следния анекдот. Когато започна COVID-кризата, Европейската централна банка каза на всички банки, дръжте си капитала и не изплащайте дивиденти, защото да за тази година не знаем какво предстои с COVID. И в Белгия имаше ситуацията, най-голямата банка, която е клон на френска такава, каза, ние ще ги изплатим дивидендите на Франция. Премиера публично каза, не, няма. Защото банките са основна част от нашата икономика и те са гръбнак. И те не могат да се държат, ами ние спечелихме повече. От кого го спечелихте? Те са и твърде големи. Не съм съгласен за всички сектори, че трябва да попаднат под това, защото изисква прецизна методика. Проблема ми с законопроекта е, че е само за една година и не дава последователно планиране и мислене. Но преразпределянето на богатството е ключово за функциониращо общество. Отстой... Така че малко общо взето не се съгласявам.
3: Последните 5 години банките, каква печалба има, знаете ли? Да съобщим за всички да знаят.
5: Ако искате, дайте да съобщим на всички.
2: Добре, давайте. Каква печалба има?
5: Каква е печалбата в българските банки за последните 5 години?
3: Натрупана, точно.
2: Айде, сега ще го поверим, би трябвало бързо да излезе резултата. Да, разговора нека продължи. Да. Господин Чорбаджийски, вие имате...
6: Аз това иска да попитам, защото по мои спомени, нали, банковата система не ми е силата, но си мисля, че правителство взе данъците на банките за 3 години напред, авансово.
2: За една.
6: За една. Не, за една.
2: И, ако искате и това, и това да
6: може
2: го...
6: Може ли и след това него да го проведете? Защото...
2: Да.
4: Добре, може би ще съм двама или трима на един, не знам. Но,
2: или всеки срещу всеки, как
4: аз
2: иска.
4: Аз държа на това, което казвам и тезата на Синя България и съм абсолютно разочарован от факта, че никой в парламента не говори това. Атаките към правителството и към тия дивоти са отляво. Т.е. за още повече харчове. Такова нещо като свръхпечалба, с моето уважение към вашия аргумент, не съществува. Печалбата и бизнеса е резултат от инвестиция, от поемане на риск, от пазарна конюнктура понякога. Вие може да печелите, може не. Абсолютните числа, каква е печалбата, защото това числото, цифрата, към която господин Първанов ще реферира, вероятно е това, което каза господин Гълъб Донев, 550 милиона. Нали така? Това абсолютно число звучи странно. Айде, защото хората, като им говорим за 550 милиона, знаете ли какво значи това, което каза Гълъб Донев, господин Йовчев? Ако ние с вас, защото той каза, 20-та година сте имали толкова, сега имате 550 милиона печалба.
2: Те вземат референтния период от 2020 до 2020.
4: Ще кажа и защо 20-та година е подигравка със здравия разум, но... Това, че това е COVID, означава, че ти взимаш за базова година, годината, в която имаше смърт, икономическа разруха и фалити. И казваш на всеки бизнесмен, че ако може да дръпне над момента, в който има смърт и фалит, той е лош и трябва да плаща свръхпечалба. Това е, освен че няма икономическа и математическа логика в него, това е цинично, защото ти създаваш от пандемията, от смъртта и разрухата данъчен стандарт, по който обясняваш на хората колко могат да печелят. И само 10 секунди, за да кажа конкретен пример, за да разберат хората защо това не бива да бъде допускано. Ние с вас имаме баничарница. Представете си, че това правим, защото не ни върви това, което и вие и аз правим в момента. И днес ние можем да не продадем нито една баничка. И нашия финансов резултат ще биде примерно минус 100 евро, защото сме платили ток, вода и наднеса на продавача. Утре до нашата баничарница има футболен матч, например. И ни купуват всички банички плюс и гевреците. И ние имаме 3000 евро печалба. Знаете ли каква е разликата в проценти свръх печалба? 3100!
5: Но това е банковата система.
4: И аз трябва да дойда и да кажа, господин Йоче, вие сте бандит. Така ли? И трябва да плащате допълнително. Туда не може да едни сектори да бъдат облагани. Облагането трябва да бъде еднакво за всички и то унищожава, всичко различно унищожава конкуренцията и унищожава пазарния принцип.
2: Нека
4: ако има проблем с банките, господин Първанов, то е в регулатора. Ако вие реферирате към това, че може би има картел между банките, защото всички лихви по депозите са такива, лихви по кредитите са, това не става с свръхпечалба, става с това, че държавата може да наложи там с зверски санкции. Мисля, че вие сте участвали в писането на тия закони. 20% от оборота. Но това е като с ракията. Ние не можем да накажем този, който прави нещо лошо, и затова казваме, ние просто ще вземем ни пари.
2: Айде да видим резултат.
4: А с еднократен приход системни дефицити не могат да бъдат ликвидирани.
2: Да видим новаторския елемент в телевизионния ефир. Проверката с два инструмента на изкуствен интелект сега ще излезе пред нас. Допълнително и наш екип все пак преглежда резултата преди да ви го покажем на екран. Нетната печалба на банковата система България за периода 2021-2025 година е около 14 милиарда лева.
3: Това са 521%. 521.
2: И какво казвате, като има 521, да, ги, да им ги вземем? А някой казват на Лукойл, защо не?
3: Не казвам да ги вземем всички. Ние тук трябва да се разбереме. Не може ти да имаш депозитна база, върху която не даваш 1% никаква сума на спестителя. Не може в продължение на години 5 да получаваш тези пари. Не може тези пари веднага да бъдат изнесени в чужбина. И оттам, спечелвайки да трупаш богатство, изнасяйки парите.
5: Само да стъпя, защото съм съгласен. Закона не е написан добре. Тук няма дебат. Не е прецизиран, защото...
2: За втори път го казваме.
5: Да, не е написан.
2: И по друга тема.
5: Но въпрос е идеологически. И се обръщам и към младите хора. Икономика, икономическите политики се пишат за настоящето и за бъдещето. Ние живеем в държава, където има един индекс на Джини, се казва, който е за разпределението на богатството. В България сме на ниво Америка.
3: Това е главният въпрос.
5: И ние трябва да почнем да търсим инструменти за преразпределение на богатство. Ние не можем да казваме, ми пазарът е свободен, защото това се учи в първи, ръката на Адамс невидимата, която в първи курс се учи това. Не е въпроса на това. Ние стигаме в едно общество, където има много богати и много бедни. И когато ние не започнем с политики хубаво писани, затова съм съгласен, почнем да преразпределяме богатството и да гледаме къде се правят свръхпечалби, е различен въпрос. Веригите магазини си имат средна печалба за Европа, прекарал съм дълго време да работя за такива. Там маржът е ясен. И в момента, в който видиш, че те изкарват много по-голям марш, означава, че те го дърпат от някъде или не реинвестират в икономиката, което също е изключително важно.
3: Възможно най-важното. Професор Доранкев миналата седмица или по-миналата излезе с един доклад, много важен, който го работи 6-7 месеца. Значи, богатството в България е не разпределено както се полага. Какво уточни той в доклада? 50 000 души държат богатството на България. 1% от 5 милиона, които живеят тук.
5: Се едно чувам Бърни Сандърс.
3: В Чехия са 6,3. В Франция са 8,7. В Англия са 9,1. В Америка са 13%. А тук нашите богаташи владеят 50 000 владеят.
2: Каква е вината обаче за този процент?
4: Понеже моя колега реферира към господин Бърни Сандърс, да кажем на незапознати, че това е комунист. Наистина и той самия си казва, че е такъв. Няма държава, няма общество в света, което да е станало по-богато през по-голямо разпределение. Единственият начин едно общество да стане по-богато е да има по-голямо производство, по-голям брутен вътрешен продукт, съответно по-висока печалба, съответно така. По-големи отчисления към бюджета за всички еднакво. Когато ти унищожиш възможността за това да се инвестира, защото аз не бих инвестирал в държава, в която финансовият министър не му стигат ни пари, събужда се и казва, че на телекомуникационния сектор тая година ще слой 30% данък. Вие ще инвестирате ли в това? Не. А на нас са ни нужни чужди инвестиции, за да можем да догоним средноевропейските нива на развитие.
5: И какво освен правим това, с тези инвестиции? Извинете, какво правим с тези инвестиции? Защото говорим
4: какво
5: в момента...
4: Значи ние какво правим?
5: Не, какво прави икономиката и отговорните предприятия? Това, което правише германската икономика десетилетия в подема от 2010 до 2020, автомобилната германска икономика расте. И това, което направи, изплати дивиденти. И това, което се случи, че се натрупа едно богатство, а не се инвестира в научно-изследователска дейност. И това изкривява. Ние не можем да се доверим на 100% на пазара.
6: Автомобилите от Китай се чудят какво да правят.
5: Аз съжалявам малко, изоставих нашия отбор.
2: Господин Чурбаджийски каза и се появиха автомобилите от Китай.
4: Се появяват заради друга социалистическа щуротия, наречена зелена сделка, но това е отделен въпрос.
6: Тук подкрепям с 2%. Това беше на Меркел най-голямата.
5: Сега вече сме 3-1.
2: Накрая да извадим ракията и да стиснем тук.
6: Това беше най-голямата глупост, която е върху направи.
4: Базова година на разруха икономическа може да бъде взета, за да се оценява, че моят растеж е лош и престъпен, е престъпно спрямо смисъл.
5: Съгласен.
4: Да не отчиташ инфлацията за тези 5 години, защото правителството отчита, когато трябва да вдигне данъчната база за други неща, че има инфлация и че старача данъчна база, с което съм съгласен, не е адекватна, но не отчита инфлацията за тези 5 години, когато нарича нещо свръхпечалба, за да вземе повече пари. Това е покушение срещу смисъла на пазара. А ние сме живяли до известно време в онзи момент, когато, повтарям, партията определя кой може да печели. Защо един сектор може да бъде обложен, а друг не? Дайте си сметка. Тук господин Паръмов играе една тънка струна, когато аз знам, че намира съмишленици, чужди компании, нещо, изедници, не знам си какво. Дайте си сметка, господин Паринов. Нито един от секторите, в които са приятелите на властта, това са транспортния, строителния, всичките тия разни неща и така нататък, той не е обложен с свръхпечалба, а там такива има. И резултата от това е, че светлите бизнеси, като търговските вериги, като телекомуникациите, като банките, като застрахователите, които са светли пари, данъчно установими.
5: Те
4: ще бъдат обложени, а тези от бентлитата ще продължават да ни се хилят.
3: Липсата на контрол докара работата тук. Цели 3 години поставям въпроса. И имаме 4650 офшора, български. В тях момента
4: абсолютно
3: има 57 милиарда долара изнесени
4: безконтролно.
3: От тук вече тръгва целият процес, проследяване, уточняване, ангажиране. И накрая вчера офшора, голямото убийство.
4: Този, който крие, а не светлия бизнес, който ясно декларира приходи и разходи.
5: Има разлика между светъл бизнес и твърде голям бизнес, който държи и контролира пазара.
4: Вие защо мислите, че може да имате експертизата да определите кой бизнес трябва да бъде и колко голям?
5: Такива законопроекти съществуват, те не са.
4: А не, те съществуват много неща. В Венецуела съществуват законопроекти,
5: в Испания съществуват и в Белгия съществуват закони. Това са държави с социално отношение. Испания миналата година имаше най-големия растеж в цяла Европа. И отново се дава примера, че лявата икономическа политика, разбирате ли, е лоша заради миналото на България и комунистическото
7: минало. Обмислям да ви разменим.
5: Да, не, но въпросът е, че аз съм изцяло съгласен. Ви благодаря, че сте прочели закона толкова детайлно. Той е нескопосано написан. Той не върши работа. И е една някаква лява икономическа подмятане, което не върши работа за никой.
7: Да, отясно обаче дойде друго предложение, защото не говорим само за една мярка.
4: Само да довърша за това. Не може да облагате допълнително нещо, защото ви трябват пари. Слушах господин вице-премиера Пеканов, така, който мисли като вас, доколкото разбирам, който каза, ние сме в свръхдефицит. Свръхдефицит означава, че държавата харчи повече пари, отколкото
7: ние сме в процедура
4: и
7: по свръхдефицит.
4: Да, да. И това вика той юнак, поставя въпроса, кого трябва да обложим повече с данъци. Не как държавата да ревизира разходите си, не как да направи системите на образование, здравеопазване, сигурност, инфраструктура по-ефективни, кой да обложим повече. И не се лъжете. Сега ви подхвърлят сектори, срещу които хората са настръхнали, защото

0: печелят, предполагаме, повече при все, че горивата са на такива.
1: Какво да мислим? Всички мислят, че Лукойл е български. Ама има... Ние нямаме нищо общо в Лукойл.
0: А нямаме ли представител там? Да, нямаме ли представител там?
1: 73% от фирмата в Дания на Ротшилд и така нататък. Заземат да прочетат Джейкъб Ротшилд тук преди
0: 7 години. Така да е, тази фирма години наред не плащаше данъци. Симеон Дянков лично е го казвал в ефир в нашето предаване, че държавата е била ощетявана в годините, в които не плаща данъци.
1: Тук е въпросът, защото не се плаща данъци. И до кога ще се търпи това споразумение, което Тръмп продължи разрешението като режим, защото Ротшилд го накара.
2: И отново това като третията на нашите приятели, ние им оставяме да не плащат данъци, но чистите, ясните, с ясна отчетност фирми, ние ги облагаме допълнително, защото на държавата, разбираш ли, трябва ли пари.
3: Нека не бъркаме това, което се случва с автентично лява икономическа политика, защото са две много различни неща.
2: Аба, също е.
0: Аз ви предлагам да направим кратко прекъсване, след това да дадем думата на младите хора, да видим техните размисли по всички важни икономически и финансови теми в държавата. Реклами, а след това се връщаме отново в студиото.
4: Фермата. Гледай преди всички на Voyo.
5: Не позволявайте на болката да ви спира. Спестете с по-големите и по-изгодни опаковки на Диклак Макс за безценните моменти заедно. Диклак Макс е лекарствен продукт за възрастни юноши над 14 години. Преди употреба прочетете листовката.

0: Кога за последно каза? Дай едно кръгче. Вземи Ford Puma на специална цена и с първоначален разход от 1920 евро.
1: Събота е за историята на Лили, която се научи да си прави крачките. Всичко започна една събота, когато Лили отиваше при внуците си. На следващата дори предпочете разходката пред любимия си сериал, който така или иначе повтарят в неделя. И въпреки, че рядко имаше компания, тя не пропускаше ден. Така успя да си изгради навик, защото не се отказа. Не го прави и ти. So Pharmacy. Повече грижа всеки ден.
2: Всички зъби са уникални. Oral-B има мисия да предпази всички деца от кариесите. Нашите електрически четки с кръгла глава се адаптират, за да почистват по-добре отръчните, дори в труднодостъпните места, където се формират кариесите. За много по-чисти зъби, одобрено от стоматолозите. Усмивките без кариеси започват с Oral-B.
3: Хубаво е, когато ни питат, от какво имате нужда? Имаме нужда да се посмеем на най-глупавия сериал. Да празнуваме заедно, повече време с любимите хора или със себе си. Каквото пожелаеш, поръчай от Главо. Изтегли приложението и получи за минути.
4: Избирам да се радвам на живота. Допел Херц е винаги до мен.
5: За нормална концентрация на глюкозата в кръвта, функционирането на нервната система и за повече енергия, аз препоръчвам Допел Херц витамини за диабетици с черница.
4: Комбинация от 15 витамина, минерала и бяла черница.
5: Създадени за вас и вашите семейства.
6: На Допел Херц се довери.
7: При тези цени... Не е ли прибързано?
8: Животът не върви по график. Планири проект «Нов дом» по свой ритъм. Проучи възможностите с ипотечен кредит с фиксирана лихва за първите 3, 5 или 10 години.
9: ОВВ. Можеш.
10: Кашлица? ACC сироп за деца и възрастни. Стройното си действие и лесно дозиране помага от първия ден на влажната кашлица. С ACC сироп кашлицата не може да изплаши вашето семейство. Лекарство за възрастни деца над 2 години. Преди употреба прочетете листовката.
11: Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и камък. За красота, която остава. От Баумит.
12: Тази седмица в Kaufland откри продукти с италиански привкус. Вземи маслиново масло Коста Доро за 7,29. А с Kaufland Card Extra 25% отстъпка на замразени пици номер 1 и 30% на всички продукти Барила. Откри още предложения в онлайн брошурата ни. Kaufland.
13: Фермата. Гледай преди всички на Voyo.
14: 2 на 2 дуел от събота, шоуто, в което даваме и си имаме отредено място и за публиката, а тя е съставена от млади, умни и будни студенти. Време е сега да чуем и техните въпроси по...

0: финансово-икономическите теми, които в крайна сметка пък идват от политиците, които предлагат неща, които виждате, разбунват духовете. Нека да чуем първия въпрос. Здравейте.
1: Здравейте, казвам се Павел Ангелов, аз съм студент в УНСС, четвърти курс, медии и журналистика. Бих искал да попитам и двете страни, как реално вие ще проследите един човек, защото преди споменахте, че все пак трябва плодовете да са домашни. Как ще разберете, ако този човек, той си е купил плодове от пазара, да кажем грозде, защото всички знаем, че 50% от виното или ракията, тя се прави с плодове, които са от пазара.
0: Господин Чорбаджийски, предполагам, че вие ще се нагърбите да отговорите на
2: това. Виното грозде е акцизна стока, макар и с нулева ставка. Няма как да се търгува винено грозде и това е абсолютно забранено, което виждате по пазарите. А с десертно грозде нито може да си направите вино, нито ракия. Така че, ако вие си имате вкъщи една смичка и си наберете гроздето и си направите вино или ракия, никакъв проблем. Обаче не би трябвало вие да може да си купите винено грозде от пазара. Там е проблема. Пак казвам, контрола е проблема. Никой не иска да спре българина да си прави вино и ракия. Никой.
0: Да се обърнем отново към моето. Има ли човек, който е готов с въпрос? Да.
3: Здравейте, казвам се Валентина Миланова и аз съм студентка с Павел. Сме със студенти, четвърти курс медии и журналистика. Имам въпрос, главно е към господин Чорбаджийски, но всички бих се радвала да отговорите. Какъв съвет бихте дали на млади хора, които искат да развиват бизнес в България, тъй като наскоро отворих винен бар и предлагаме само българско вино? И каква...
2: Аплодисменти.
4: Добре, че не е ракия.
3: Има и ракия. И е легална. Но ми е интересно дали се говори за разпространението на българското вино и за това как може да се наложи на чуждестранния пазар.
0: Потенциал има. България е известна дестинация. Въпросът е, извличаме ли максимума?
2: Основният проблем на българския винопроизводител е, че не може да си реализира продуктите дори в собствената си държава. Аз избата, която представляваме, в Поморие. В Поморие има ресторанти, където не на избата, която аз представлявам. Няма едно поморийско вино. То няма едно българско вино.
0: А какви? Основни... Аржентински, чилийски?
2: Аржентински, чилийски, новозеландски, испански, италиански и така нататък. А българското вино на световно ниво. Отделно от това цялото нещо е, българското винопроизводство не е подпомогнато, както Италия, Франция, Испания, Португалия. Субсидиите са огромни там за гроздопроизводителите. Гроздото, суровината им излиза без пари, след което правят вино, което струва на себестойност 25-30 цента литъра. И в България знаете какви са цените на гроздето в момента.
0: Но понеже въпросът започна, дайте съвет.
2: Давам ви съвет.
0: Присъединявам. Какъв е
2: Продължавайте
0: съвет?
2: Същата посока. Аз лично ще дойда да видя вашия винен бар и с каквото мога да бъда полезен съм на среща. Просто ми стоплихте сърцето с това, което сте направили.
0: Имаме въпрос по публиката. Айде, аз ще се действам. Ето, заповядайте.
5: Извинявам се, благодаря.
0: Да се раздвижа, че съм на години. Така, слушаме това.
5: Значи, въпросът е към двете страни. Значи, аз съм Иван Младенов, от УНСС, политология. Какво ще спре сега хората да продават ракия, която е в домовете си? Какво ще ги накара да спрат?
6: Всъщност шапка свалям на пропагандата на правителството, Господин Йочев. Това е точно това, което казах. Говорим за ракията, всички са възпалени, вижте, дори и младите хора с свободна инициатива, с необременени като нас мозъци, те в тяхното съзнание на първо място е ракията. А истинските неща, с които унищожават икономическото бъдеще на България, остават зачеркнати. Утре ще излезе гълъб до нещо, отменяме го това за ракията, бе. Но другите неща остават. Ето това е трагедията на начина, по който българското общество функционира и докато няма силна дясна алтернатива на цялата тая. Защото едно ляво правителство на ПП се смени от друго ляво правителство на ПП и ГЕРБ, отпрето ляво правителство на ГЕРБ и БСП и така нататък, а тези творчески доразвиват лявата икономическа.
0: Левичарството пречи ли на България, господин Право?
7: Твърде много. Твърде много пречи. Твърде много пречи. И то не заради друго, а защото от 89-та година, за 37 години, лявото пространство допусна най-големите, фундаменталните грешки по отношение на развитието на държавата. тази червена олигархия, за която аз говоря, за червените барони,
6: браво,
7: те изкривиха цялата същност на политика. Когато аз напусках БСП първи в 36-тият парламент, на трибуната им казах: вие се мъчите да направите капитализъм, но този капитализъм ще охваща само вашите 100-200 човека. Ще ги направите 200 милионери, но те ще скъсат пъпната връв на развитието на България.
4: Лявото...
7: И тука вече дойдоха до положение БСП да не може да влезе в парламента. Това е цялата жалка и гнусна история по отношение на развитието на държавата.
4: Лявото в България не е ляво икономически, истински, автентично.
7: Това е.
4: По никакъв
7: това
4: начин.
7: Е
4: БСП
7: проблем.
4: Въведоха плоския това данък. Е за тези, които ни си спомнят, имаме плосък данък, защото БСП, лявата партия, го въведе. Почти се съгласих с вас, вие казахте една силна, после казахте
7: плоския данък е груба грешка.
4: Опозиция и алтернатива, която може да се предложи.
0: Обръщам се, за да има ли още въпроси от публиката?
6: Само една секунда, да? Господин Йочев. Може ли?
0: Може.
6: Аз не че страдам от това, което е болката на господин Първанов за БСП извън парламента, само че наистина
0: съм
6: абсолютно съгласен с него, че бедите на обществото ми, независимо дали имаме различия в един смислен ляво мислещ човек като него или дясно мислещ човек като мен, е в червената олигархия, която мимикрира през партии, които заявяват себе си леви, десни, центристки, какъвто е луколен на хората.
4: Точно.
6: А реалността в икономиката остава една и съща, реалността в живота ни остава една и съща.
0: Много ми беше интересно, въпреки че очакванията ми бяха различни, но българите сме изумителен народ. Това е народ, който сяда на маса и говори за работа, а като е на работа, говори за маса. Е, такива сме си. Благодаря ви много за това участие. Така се разделяме. Нека отново призивът на ние. Пийте с мярка, с добра компания и останете с програмата на BTV и BTV новините. До следващата субота.

0: Ергенът. Любов в рая по BTV.
1: Не позволявайте на болката да ви спира. Спестете с по-големите и по-изгодни опаковки на Диклак Макс за безценните моменти заедно. Диклак Макс е лекарствен продукт за възрастни юноши над 14 години. Преди употреба прочетете листовката.
2: Всеки магазин има своя история и човек, който стои зад нея.
3: Моят магазин си е моят магазин. Той е и магазинът на клиентите.
4: Това е нашият начин на живот.
5: Това беше най-добрата крачка, която ние направихме за нашия бизнес.
2: Моят магазин са хората. Днес над 300 независими търговци в цялата страна са част от Моят магазин. 300 различни лица, 300 различни истории. Ела в семейството на Моят магазин. Повече на bitobi.moyatmagazin.bg.
6: Когато предстои дълъг ден, а възпаленото гърло го застрашава, вземи новия Orofarin Ten Spray. Овладява болката при възпаление от петата минута, улеснява затрудненото преглъщане и облегчава болката до 6 часа, за да продължи денят ти по план. Бърз и мощен при болки в гърлото. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: трета ще бъдат намалени с 25%. Чисто почиства перфектно всяко кътче от дома и убива до 99,9% от микробите. Чисто. Наистина чисто.
1: Докторе, имам проблем с кръвната захар, особено след хранене.
2: Когато нивата на кръвната захар не са под контрол през целия ден, често страдат очите и периферните нерви. Затова ви препоръчвам Оримил Гликогард. Оримил Гликогард е усъвършенствана формула с повече оридин, лутеин флорагло и добавени екстракти от канела и куркума за оптимални нива на кръвната захар. Оримил Гликогард от Натурфарма.
3: Понякога имам чувството, че живея в лазарет. Мама се нуждае от ремонт след ремонта, докато аз страдам в името на красотата и изгарям да опитвам нови рецепти. Не знам какво щяхме да правим без възстановяващата сила на Цикатридина Мас. Цикатридина Мас е с антисептично и регенериращо действие, което се проявява веднага и скоро пак сме като нови. Супер помощ за раните на моето семейство. Цикатридина Мас от Натурфарма.
4: Ергенът. От вторник до събота. 22 часа.
5: Здравейте! През нощта ще бъде предимно ясно. А сутринта на места доста хладно. Утре денят ще започне с температури между 3 и 8 градуса, в София около 3 градуса. В котловините на Западна и Централна България ще бъде още по-студено и ще има условия за слани. През деня ще преобладава предимно слънчево време с леко повишение на температурите. Максималните стойности ще са между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Слънчево ще бъде и в планините, максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 7 градуса. Новата седмица ще започне с слънчево време и дневни температури между 20 и 25 градуса. Сутрин обаче ще остава все така студено в отделни западни котловини. Температурите ще паднат до 1-2 градуса. В сряда в сутрешните часове на изток ще има ниска облачност или мъгла. След това южен вятър ще донесе затопляне. Облаците ще се увеличават, но слаб дъжд ще превали само на отделни места в Западна България. И за финал на днешната прогноза, есента носи красиви цветове, а ние може да се погрижим за чистотата около тях. На 10, 11 и 17 октомври Столична община организира есенно почистване. Може да се включите в своя квартал или край езерата в Южния парк. Общината осигурява чували, ръкавици и извозване на отпадъците. Защото хубавото време не зависи от нас, но по-хубавото място за живот зависи. Така завършва нашият поглед към небето. А вие останете с PTV.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Четвъртият практикер в София отвори врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
2: Практикер, винаги има решение.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
4: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
5: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
4: Гледайте Галин Стоев.
6: Българския в София съм го учил, от София съм.
4: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Последните останки на цар Самуил вече са в София. Гърция ги предаде на воденото от премиера Румен Радев делегация.
1: А в България тленните останки на владетеля бяха посрещнати с почетен ескорт, военни салюти и шествие до последния дом на царя.
0: Ще ви срещнем и с пилотите, участвали в необичайната мисия по ескорт на военния самолет «Спартан».
1: Една година от водното бедствие в курортния комплекс Елените. Какво се промени за това време?
2: БТВ новините от цяла България и света. С Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: Цар Самуил е един от най-трагичните и величави български владетели. Отново обедини България.
0: Хиляди изпратиха тлените му останки до вечния му дом, базиликата, Света София.

0: След десетки години на дипломатически совалки, връщането на тленните останки на цар Самуил стана възможно. Днес беше подписано безпрецедентно споразумение за обмен между България и Гърция.
1: В замяна София даде на Атина 48 реликви. Церемонията по размяната на историческите ценности се състоя в Солун.
2: Исторически момент. Двамата премиери на България и Гърция стиснаха ръце преди началото на церемонията по предаването на тленните останки на българския цар Самуил. За да станат свидетели на паметния ден, чака над 60 години пред музея на византийската култура в Солун се бяха събрали българи.
3: Най-големият ми син се казва Самуил, втория се казва Кобрат и третия се казва Аспарух. Това е едно от най-великите събития, които са случвали последните доста години. Един велик цар се прибира отново в България.
4: Събитието на века. Дипломацията наистина този път пожена невероятен успех, по мирен начин, по благ начин да се случи това чудо.
2: Загърбване на миналото съперничество и съседско обединение в Европейската общност. Така двамата премиери разчетоха значимостта на деня.
5: Днес ние изпълняваме моралното завещание на професор Моцополос, те да се върнат на българите, за което огромно благодаря. И ако в миналото цар Самуил ни е разделял, мога да кажа, че днес той ни обединява. Днес прави нашето стратегическо партньорство още по-силно, а нашите връзки между нашите два народа още по-здрави.
6: Уважаеми Румен, вярно е, че нашите страни са съседи и живеят заедно през много векове. Имало е много сблъсъци и предизвикателства. Трябва обаче да си вземем поуките от тъмните страници и да подчертаваме всичко, което ни свързва. Общият ни религиозен произход и най-важното – общото ни бъдеще в една Европа на развитие. Добрият съсед е по-близък и от брат. И това трябва да е нашият компас.
2: В замяна България предаде на гръцката държава 48 църковни реликви, сред които икони, кръстове и дори епископски трон.
7: Това не е бартер, не е сделка. Това е зачитането на интереса и на другия срещу тебе, на твоя съсед.
2: Министрите на културата на двете страни, Евтим Милошев и Лина Мендони, подписаха споразумението за размяна на историческите реликви. От Солун тленните останки на Самуил потеглиха към София, изнесени от музея на византийската култура от гвардейската ни част.
1: Тленните останки на цар Самуил пристигнаха с военен самолет и бяха посрещнати с военни и държавни почести.
0: Хиляди се събраха и посрещнаха с аплодисменти и символичното завръщане на средновековния ни цар. Репортерите на BTV бяха на всички ключови места по пътя му. Първо към Гергана Венкова. Гери, здравей! Какво включваше церемонията?
8: Здравейте, колеги! Хора от цялата страна, както и гостите на столицата, се събраха в сърцето на София, за да станат свидетели на историческото свидетелство за величието на България. В мига, в който военният Спартан напусна Гърция и навлезе във военно-въздушното пространство на България, той беше прехванат от 4 изтребителя на военно-въздушните ни сили. Тази формация премина и над събралото се множество на площад Александър I, които посрещнаха тлените останки на някогашния средновековен цар на България с аплодисменти. И така множество пъти спонтанни аплодисменти съпътстваха цялата церемония, включително и в мига, в който военният Спартан докосна българската земя на летище София. Но ето атмосфера.
9: Царски военен ескорт по въздух. А събралите се, за да посрещнат средновековния български владетел, аплодираха преминаването на формацията над площад Александър I. Българската армия отдаде почет пред символично завърналия се някогашен предводител. Вече на българска земя тленните останки бяха отведени с машини на сухопътните ни сили до площад Батенберг, където бяха посрещнати с 21 топовни салюта.
10: И българин съм! Не заради твоята слава и твоите подвизи и твоята бранна сила, а заради туй, че съм безсилен да забравя за ослепените бойци на Самуила!
9: Останките на един от славните български държавници обедини и събра на едно място президенти, бивши премиери и политически опоненти, депутати от целия политически спектър. Премиерът Румен Радев пристигна придружаван от посланика ни в Гърция Валентин Корязов.
5: Искам да благодаря на всички българи, дипломати, учени, политици И тези усилия показват, че когато застанем заедно зад значима национална цел, ние можем да успяваме независимо от препятствията.
11: Изкусен дипломат и предводител дал сърцето си, за да запази териториалната цялост на България. Така премиерът описа Самуил.
5: И Европа не трябва да отваря стари рани, а да работи за мирът като върховно благо. В родината се завръщат не просто тленните останки на един от най-великите ни владетели. Днес ние посрещаме неговия дух и заветът му да пазим България.
11: Софика Мале е родена в района на Мала Преспа, но днес е в София за посрещането на Самуил.
12: Аз идвам точно такъв район, където се опитват македонизма да завладее хората. Дълбоко в себе си съм убедена, че всеки от нас знае истината.
11: А заветът се предава. Само на две Самуил вече знае, че носи славно име.
13: Паметника на кой е това?
14: Мой.
15: Да пазим нашата историческа памет и да цениме нашите царе.
11: Самуил на 7 също знае, че носи царско име.
14: Че е бил много смел и цял живот е пазал България.
8: На церемонията присъстваха председателят на Народното събрание, цялото Народно събрание и Министерският съвет. Мерки за сигурност имаше, но те не помрачиха празника и хората успяха да посрещнат своят средновековен цар.
0: Гергана Венкова, благодарим ти. Десислава Ризова е пред базиликата Света София, която днес е вечният дом на цар Самуил. Има ли в този час желаещи да се поклонят пред владетеля те си?
16: Здравейте, всъщност аз вече се намирам вътре в сърцето на базиликата Света София и сега ще помоля оператора Красимир Първанов да ви покаже мраморния саркофаг, където днес бяха положени тленните останки на цар Самуил. Днес тук дойдоха хиляди българи, чужденци, млади и стари. Всички те имаха желание да видят ковчега с останките на Самуил с очите си. В храма обаче не стигна мястото за всички желаещи. Политиците днес също отправиха своите послания от тук. Най-важното, което те казаха, е, че това е кауза, която прави българите единни и сме получили международно признание за това, че Самуил е цар на българите. Вижте атмосферата, която събрахме с колегата Петър Антонов.
14: И днеска посрещаме цар Самуил, само че костите му.
17: За Сияна Самуил днес не е само името на владетеля от учебника, а царят, който всички чакат още отрано.
18: Той реално е воювал истински като войник и е починал в много рани и така разпознават костите.
17: А докато над София минава въздушния кортеж пред базиликата са младоженци, за да минат под венчило.
19: За нас е много важно и много ценно. Първо заради храма, второ заради събитието в днешния ден.
18: За да може точно младите поколения да се възпитават в това чувство на родолюбие.
17: И когато шествието пристигна, останките на царя бяха посрещнати с аплодисменти. А думи на обединение се чуха и от политиците.
20: Без съмнение, ден на национална гордост, нещо, което се случва веднъж, може би на хилядолетие. За мен от културно-историческа гледна точка най-значимото събитие през последния век.
21: Днес е паметен ден за българската история и мисля, че никога не трябва да забравяме завета на Самуил в момента, в който всички са вярвали, че българската държава е загинала. Самуил и братята му 40 години са се борили, за да остане България.
22: Исторически ден за всички нас, но това, което трябва да подчертаем е, че цар Самуил не е напускал пределите на нашата родина.
17: В храма за упокойна молитва отслужи негово светейшество патриарх Даниил.
23: Това е исторически момент за нас и това е един урок за нас. Как и ние да устояваме мъжествено, самоотвержено държавата ни. И ако правим така, дори да паднем в боя, това дело наше, общо дело ще пребъде. Бог да пази България.
17: И костите на царя бяха положени в мраморния саркофаг. А пътя му през вековете завърши в сърцето на София.
0: Деси, кога хората ще могат да видят саркофага?
16: Когато пристигнахме тук в 7 часа, църквата тъкмо затваряше след дълъг и изтощителен ден, но отваря утре в 7 сутринта и всички български граждани и гости на София, които желаят да видят саркофага и да се докоснат до него, ще могат да го направят чак до 7 вечерта.
0: Десислава Ризова от базиликата Света София, благодарим ти. Хиляди станаха част от шествието, десетки бяха и групите от цяла България, които дойдоха за историческата церемония в сърцето на столицата.
1: За техните емоции и вълнения разказват Станчо Станчев и операторът Златимир Петров.
3: Сред хората на площада бяха Тервел, Калина и баща им Атанас.
4: За какво сте се събрали всички тези хора тук?
14: Да гледаме цар Самуил.
6: Той е водил отбраната на България от византийците.
7: Това е абсолютно важно да се продължи родовата памет, традицията.
3: На площада беше и групата от Средно училище Христо Ботев във Враца, които тръгнаха още сутринта с автобус.
24: За да почетем един велик владетел, запаметен в нашата история.
25: Да покажем, че заветът и достоинството на цар Самуил все още живее в нас.
26: Ентусиазма и желанието, с което те самите ни провокираха да го направим това посещение, ни даде този емоционален заряд.
4: Часове след пристигането на тленните останки на българска земя, шествието премина по пътя до базиликата Света София покрай паметника на Самуил, който се намира тук.
3: За символичното завръщане на предполагаемите останки на царя в България знаеха също Барбара и съпругът й от Англия.
27: Самуил се връща днес.
28: Ние знаем.
27: Виждаме знамената. Това е много специален момент за вашия народ и вашата страна.
3: Пред храма имаше разпънато голямо българско знаме, а стотици чакаха да отдадат почит. За BTV новините, Станчо Станчев.
1: Екип на BTV се срещна с пилотите на двете двойки изтребители, които се проводиха военния самолет Спартан в българското въздушно пространство.
0: За тази мисия от военно-въздушните ни сили заложиха на опитни летци, а групата беше водена от командира на ВВС генерал Николай Русев.
29: Първи в полета към мисията по съпровождане на военния Спартан от авиобаза граф Игнатиево и за тяха двойката американски изтребители F-16. Денят ще остане завинаги запечатан в паметта на 26-годишния капитан Мартин Сотиров. Той е един от пилотите в кабината на F-16.
30: Мисията беше изключително емоционална. Прехванахме самолета Спартан с останките на цар Самуил близо до гръцката граница и оттам се престроихме в близка формация за минаване над София.
29: Над София изтребителите летят на височина от 300 метра със скорост от 450 км в час, за да развият после обичайните за тях 900 км.
31: Основното предизвикателство пред летците е да поддържат групата от различни типове самолети, а използват нехарактерни за тях скорости в някои случаи. Заради това е необходимо летателно майсторство и натренираност.
29: След час и 33 минути мисия, МиГ-29 се прибира първи в базата, а кацането бе придружено с виражи от висшия пилотаж. За командира на първа изтребителна авиационна ескадрила МиГ-29, майор Георги Филипов, полетът има особена стойност.
32: Емоцията е изключителна, защото ние знаем, че в този самолет са мощите на един велик български владетел. Смятам, че това е изключителен момент и чест той да бъде посрещнат по държавния протокол с военно-въздушните сили като знак на уважение.
29: За BTV новините от граф Игнатиево, Мария Георгиева.
1: Кога България поставя въпроса за връщане на костите на цар Самуил и какъв е планът? Кои са част от светините, които страната ни предава на Гърция? В BTV репортерите ще ви върнем 11 години назад, когато темата отново влезе в дневния ред на двете държави. Гледайте част от филма на Кристина Баксанова и оператора Любен Кацаров веднага след новините в 19.
0: Реакция и от съседна Северна Македония. Премиерът Христиан Мицкоски направи паралел с пренасянето в Скопие на тленните останки на Гоце Делчев, които според него символизират македонската идентичност. Това се е случило година преди подписването на Блеското споразумение за създаване на Балканска федерация от 1947 година.
2: И штета што малкумина денеска го споменуваат Блецкиот договор и сето она која што таму договорена во тој, а тоа не е тако давно, тоа е пред неколку десени, ќе повторам, после капитулацијата на фашистичка Бугарија за време на Втората светска војна, која што, ќе повторам, во тоа време ја окупирала територијата на денешна Македонија.
0: Още от деня една година от трагедията в Елените.
1: На 3 октомври 2025 4-метрова приливна вълна заля курортния комплекс. Жертвите са 4, разрушенията и материалните щети огромни. Сутринта жители и собственици на имоти в Елените се събраха, за да почетат паметта на загиналите.
5: О, Боже! О, Боже мой!
8: Лошо на медийца!
29: 3 октомври 2025 година. 4-метрова вълна залива Елените и помита всичко по пътя си. Настя Белева и децата й се спасяват във високата част на комплекса.
9: Видяхме как плуват коли и дървета. Само дървета и коли. И много вода. Децата започнаха да викат: «Мамо, мамо, колите са в морето».
29: В потопа загиват 4-ма. Един от тях е багериста Цанко Иванов. Водата го повлича пред очите на полицаите и пожарникарите. Синът му твърди, че той е жертва на институциите, разрешили застрояване в коритото на реката.
10: Безхаберието продължава. До момента няма нито един арестуван, нито един осъден. Самото разследване е на пауза. Сменят се разследващи. Всички виновни за убийство на баща ми и другите 3-ма са на свобода.
29: В хода на досъдебното производство са разпитани повече от 60 свидетели. Назначени са над 10 експертизи, включително комплексна петорна.
11: Които да отговорят на въпросите: каква е причината за случилото се, на лице ли са човешка дейност, небрежност, длъжностни престъпления във връзка с строителството, което е много в този район.
29: След наводнението започват проверки. Издадени са 2 акта за незаконно строителство, за корекция на реката и за аквапарка в Елените. В отговор до БТВ от Регионалното министерство посочват, че началникът на РДНСК Бургас е издал и заповеди за премахване на тези 2 незаконни строежа, но те могат да бъдат изпълнени след потвърждаването им от съда. Днес на входа на комплекса има бариера и знак частна собственост.
12: Много от жилищата изглеждат така и остават необитаеми след бедствието. От кога имате ток?
9: От няколко седмици.
12: Електричество, вода, все...
9: Да, нормално, имаме агрегат.
29: Фрапиращите нарушения при строежа на една от сградите са описани в сигнал до изпълняващия длъжността главен прокурор. Предложението е прокуратурата да протестира пред съда разрешителните за строеж, издадени от главния архитект на Несебър, и да ги обяви за нищожни. За БТВ новините, Дания Танасова.
0: На финала на днешната емисия променяме темата и настроението. BTV Радио отбелязва днес 15 години в ефир.
1: И тази година празникът ще е обвързан с благородна кауза — трудът на доброволците.
13: Здравейте, вие сте на честотите на BTV Радио. Започва авторското предаване «Важното казано на глас».
15: С тези думи започва едно от авторските предавания на BTV Радио всеки ден. Политика, социални теми, международната обстановка — това са само част от темите, които намират място в ефира.
13: С радиоводещия трябва да обрисува картината, да кара слушателя да си представя това, за което му говори.
15: Радиото и телевизията в BTV Media Group имат своята пресечна точка в новинарските емисии, които водещите на BTV новините представят ежедневно и в радиоефира.
18: Здравейте! Това са новините по BTV Радио в 14. Аз съм Алекс Донев. Подготвянето на новини на всеки кръгъл час изисква много добра организация на времето.
15: И тази година рождения ден на BTV Радио преминава под знака на кауза или значимо събитие.
19: Много искаме да се превърнем в мотор на бързото приемане на закон за доброволчеството в България, защото България е единствената държава от Европейския съюз, която все още е длъжница на тези хора и няма такъв закон.
15: След 15 години ефир идва време за равносметка и поглед напред.
20: Да пожелая многобройни слушатели всеки ден изпълнен със смисъл и теми, които пряко се отнасят към живота на хората.
21: 15 години са нито много, нито малко, но достатъчно за това да покажем онова, което можем да правим най-добре, а именно да създаваме театъра на ума, това, което представлява радиото.
15: BTV Радио се излъчва на територията на 9 града в страната и е достъпно онлайн и през мобилен телефон, за да знаеш всичко.
1: Разделяме се с кадри, уловили атмосферата на днешния специален ден.
0: Останете с BTV.

0: Един манастир през вековете е на територията на различни държави и империи. За богатствата му спорят различни страни.
1: Ако мощите на св. Йоан Рилски бяха в Атина, каква болка щеше да бъде за благочестивите българи?
2: Като матър разузнава, че той ми беше една от първите задачи.
0: За границите, които разделят, и за вярата, в която няма граници.
3: Патриотизма само ни отдалечава една държава от друга.
0: Средата на 5 век. Един монах от Божиите земи се отправя на дълъг път, за да изпълни повеля на Богородица. Достига място, явило му се на сън.
1: Всяка вечер виждал един огнен стълб до небесата. Така разбира, че това е мястото, където Богородица иска да бъде построен нейния храм.
0: Съградена е църква. За прослава на Божията майка е отсечено дърво, за да се направи икона.
1: Подготвя се една много хубава дъска, но тя се разцепва. Преподобният монах много се натъжил. Предложил да се подготви друга дъска.
0: Майсторът имал нямо момче, което играело наоколо. Според преданието, то вижда Божията майка, обляна в светлина до разцепената дъска. Нямото момче проговаря.
4: Елате, надите, и панагия.
1: Елате, вижте Богородица. И какво да видят? Богородица изографисана. Затова и тази икона се нарича нерекотворна, понеже не е изографисана от човешка ръка, а по желанието на Божията майка.
0: Повече от 15 века иконата не е напуснала манастира, разказва монахът Никодим от Света гора. Тук, около иконата в манастира, той прекарва детството си. Тук взима решение да се отдаде на монашество. От създаването си до днес манастирът попада в територията на различни империи и държави. Духовно място е за монаси от различни националности. Гърците го наричат и Косифиниса, българите – Косиница. Но въпреки смяната на граници, от създаването си до днес манастирът е под юрисдикцията на Вселенската патриаршия. Втори титул и стопанин на манастира е Свети Дионисий, един от първите вселенски патриарси, след като Константинопол става част от Османската империя. Манастирът е и последно убежище на патриарха, почитан като светец.
1: Мощите му са запазени заедно с неговата глава, но са отнесени заедно с всички ценности в България.
0: В разгара на Първата световна война през 1917 година, манастирът попада в епицентъра на военни действия.
2: Богдан Филов, той бил директор на Народния музей. С писмо до генерал Жеков той е поискал да бъде съставена една част от учени, която да проучи застрашените културно-исторически паметници и тези, които от тях могат да бъдат пренесени, да бъдат пренесени насигурно в Народния музей. Това и стана. За никого ограбване не може да стане. Най-вероятно до края на войната те щяха да бъдат напълно разграбени от въпросните банди.
0: Българските войски отнасят 907 ръкописи, църковна утвар, златни и сребърни потири, икони, мощехранилници и одежди от манастира.
2: С Ньойския договор ни е трябвало в 3-годишен срок да ги върнем и ако не са доволни от изпълнението, да свикат арбитражна комисия следващите 2 години. Ако не, стават български. Те са станали български, значи към 1925 година. И някои от тях дори са били публикувани от български учени. Но окончателно въпросът е разрешен през 1964 година, когато между България и Гърция се сключва договор.
0: Договорът урежда политическите отношения между двете държави, но манастирът и до днес е под юрисдикцията на Константинополската патриаршия. Стопанин е Вселенския патриарх. Затова той повдига въпроса пред българските власти.
5: Особено молим за светините от нашите свети патриаршески и ставропегиални обители, Света Богородица и Косифиниса в планината Пангей, и честният предтеча край Сера, които са били ограбени и не са в богослужебна употреба у естествените си места, което е грях пред Бога и пред хората.
6: Негово Всесветейшество много пъти и по различни случаи е отправил този въпрос към вашите държавници. В различни негови срещи, също така и към бившия ваш президент Първанов. Защото тези манастири са манастири патриаршески, което означава, че са под духовно управление на Вселенската патриаршия.
0: Отец Никодим разказва, че когато войниците се опитали да изнесат иконата на Богородица, става чудо.
7: Влизат, свалят иконата и тръгнали да я изнасят. Точно тук военачалникът се подхлъзва, иконата пада на земята. Много войници се опитват отново да изнесат. Стигат до притвора на храма, там иконата отново пада.
0: Иконата остава в манастира. Откриват я три жени от селото. Едната от тях е бабата на отец Никодим.
7: Идват тук и намират иконата на пода. Около нея има малко изворче, сълзите на Богородица. Жените много лесно я вдигат и я връщат на мястото й.
0: Това, което изчезва с останалите църковни вещи, е обковът на иконата. Днес е изложен като част от музейната експозиция на криптата в катедралата Свети Александър Невски в София.
8: Той се състои от елементи, създавани през различни епохи. Най-ранните части са от 13-14 век. Върху тези части, които са от 16 век, има ктиторски надпис, който гласи, че тази украса, сребърно-златна, се обнови и се споменава обков на Богородица и на ръкотворна. Този надпис е единственото свидетелство, че обкова произхожда именно от манастира Косиница, тъй като той е публикуван в края на 19 век от митрополита на Драма от това време.
0: В началото на 21 век Ралица Русева започва да проучва и описва църковната утвар от тези манастири.
8: До тогава целият този фонд, който се е водил поверителен, не беше достатъчно проучен, беше започнала реставрацията още от 90-те години на голяма част от експонатите.
9: Защо поверителен?
8: Така се е водил в инвентаризациите към археологическия музей, където се е намирал този фонд. Предава се по някое време 70-те години на външно министерство. Проблема е политически, вероятно да не се създават междудържавни конфликти.
0: Именно през 70-те години на 20 век със случая се взема историкът Божидар Димитров.
2: Като матър разузнава, че това ми беше една от първите задачи. Да сляза случай Козиница и да го разреши. И аз тогава го разреши, поне за ръкописите. Постигнахме, те няма да ги искат, но ние ще ги извадим на бял свят, за да могат да бъдат ползвани от всички учени по света. С известна нескромност, младият разузнавач Божидар Димитров свърши тази работа.
0: Историкът описва случая в книгата с досиетата си.
10: При един от първите уроци на Парамел върху масата ми бе оставен разтворен том на Бизантина Славица с статия на Оливие за открития от него ръкопис в Прага, произхождащ от България и принадлежащ към архива на Козиница. Казах, че за първи път чувам за този архив и за това, че съдбата му е свързана с България и помолих Парамел за разяснения.
0: Заключението.
10: Очевидно е, че не печелим нищо от това да държим архива от Козиница в тайна. Последния едва ли има някаква особена стойност за българската история, култура и изкуство. Но можем да го публикуваме, защото за самостоятелна работа върху такова издание ни липсват кадри. Второ, света все пак ще каже, че българите са били грабители през войната, а сегашните власти, укривайки ръкописа, са укривали всъщност фашистски престъпления.
0: Историкът предлага да се направи съвместно издание на архива, а след като изданието бъде готово...
10: Да върнем ръкописа на гърците, като го изтъргуваме за наши паметници на културата, намиращи се в гръцки ръце.
0: 3 месеца по-късно е изготвен план за действие. Работна група трябва да направи научен опис на фонда, който да бъде публикуван и в научно издание, за да се отчете като български научен принос.
10: В описа няма да бъде споменато никъде произхода на ръкописите. Те ще бъдат публикувани под заглавие «Гръцки ръкописи на БАН». Целта на тази стъпка е да се отхвърлят евентуален гръцки иск за връщане на ръкописите, който по принцип трябва да бъде предвиден въпреки устните декларации на официални гръцки лица. Описите, с които гръцката страна разполага, не дават възможност да бъде идентифицирана принадлежността на 90% от ръкописите към библиотеката на Козиница.
0: Допускат се и чужди учени да проучват ръкописите, но в плана за действие има и друго уточнение.
10: Всички стари български и гръцки етикети трябва да бъдат унищожени. Съществуват сведения, че те са известни на гърците и запазването им би могло да идентифицира принадлежността на ръкописите към определена библиотека и да даде доказателства с юридическа сила при евентуален иск за връщане.
0: Така започва изследването на ръкописите от манастира. Те са около 400 и се съхраняват в Центъра за византийски проучвания професор Иван Дуйчев. Освен България и в Прага, има данни за ръкописи на манастира и в други архиви, разказва драмския митрополит Павел.
6: На 27 март 1917 година, когато чехът Владимир Шиш, който е бил преподавател в Софийския университет и е имал българско гражданство, заедно с Тодор Паница са натоварили на 19 мулета 907 ценности от манастира, които е трябвало да се отправят към София. Знаем, че Шиш не предава всички тези ценности в София и някои от тях се озовават в Западна Европа, а оттам и в Америка, където сме открили 3-4 ръкописа, за които правим различни постъпки да бъдат върнати в манастира.
0: В Националния исторически музей в София са голяма част от църковните вещи на манастира в Косиница. Сред артефактите са и мощни хранителници на светителни си и на други светци.
6: Нашето желание е най-вече за мощехранителници с свети мощи и кръстове, които се използват в богослужението при възхвалата на Бог.
0: Светините от манастира Косиница стават повод за държавни преговори между България и Гърция преди няколко години.
2: По случай 1000 годишнината от смъртта на цар Самуил поискахме да обменим костите на цар Самуил, защото беше ясно, че нямаше да ги така, срещу една малка част от тези, да ги наречем, ценности. Тук подготвихме, даже мога да кажа точната бройка, една малка изложба с 32, от всички 732. И те дойдоха, гледаха моите колеги, цъкаха с език, казаха, че ако зависи от тях, веднага ще ги направят. Захвани са костите на този български цар. Причинил толкова злини на гърците, ми казваха. Той не е светец, дори да мислиш, че са свети мощни. Но, за съжаление, зависи от правителството. Правителството им каза или всичко, или нищо. И ние като държава бяхме принудени да се откажем от тази размяна.
6: От години се повдигат тези въпроси, но за това не помага политическият климат в двете страни, смяната на правителствата. Започват преговори, стига се до някъде и после всичко започва отново.
0: През Втората световна война манастирът отново е разграбен и опожарен. Изгарят сградите, камбанарията, но църквата остава незасегната. Документални снимки свидетелстват за чудото още на входа. Поставен е и надпис на гръцки и на български език.

0: Монах Никодим ни показва още едно от необяснимите чудеса в манастира. Кипариси на покрива на църквата, които също не изгарят при пожара.
1: Тук виждаме изображение на манастир от 1870 година. Изключително важно в тази фреска е, че кипарисите през 1870 година са същите като днес. Това е тяхната големина. Това ни казваха и нашите дядовци, че винаги ги помнят такива. Това е чудо от векове, което не може.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Estrella

0: ден.
1: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор.
2: Ти ще ми дадеш треньор.
1: Ти трябват топки. Големи топки.
3: Готова съм.
4: Да тренираш мъжки отбор на...
5: Бавни сте!
1: Гледайте...
4: Скалапов.
1: Александра Лашкова.
3: Шегуваш се.
1: Спортната комедия...
6: Майко мила!
1: Да. Топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.
7: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
9: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Прокобата е счупена. Балкан триумфира с баскетболната суперкупа. След три загубени финалът имат от Ботевград вдигна трофея, като се наложи с 94-71 над Черно море в своята зала. Подробностите от Петър Бакърджиев.
1: Баскетболният шампион на България, Балкан Ботевград, счупи баскетболната прокоба, продължила цели 10 години, нито веднъж да не спечели суперкупата на България. Игра три финала за суперкупата, но до този момент Балкан не спечели нито един. Ето че сега в собствената си зала с 23 точки разлика Балкан триумфира срещу досегашния носител на купата на България Черно море. Двама от чуждестранните баскетболисти на Балкан, Едге с 26 точки и Макой с 28 бяха най-резултатни. Ето ги и отзовите след боя.
2: Видях щастливи хората и в залата, както и ние самите сме щастливи, така че продължаваме по пътя си, имаме още цели да изпълняваме. Поздравления на техния отбор, но смятам, че ние сме по-класни и по-добри отбори и заслужихме победата.
3: Много се радвам, че успяхме да счупим прокобата и да се зарадваме с този успех. Той ще ни донесе още повече спокойствие, самочувствие за напред през сезона и се надявам така да продължаваме.
1: Първенството стартира само след няколко дни, а в сряда тук Балкан Ботевград ще има поредното си тежко европейско изпитание в Еврокъп срещу турския Истанбул Бахшашекир.
0: Футбол. България гостува на Исландия в Лигата на нациите. След първото полувреме резултатът е 1-0 в полза на домакините. Да победиш своя идол, но да не си доволен от играта си. Сензацията Волен Дилгеров, който надделя над световния номер 1 в шаха Магнус Карлсен, сподели пред BTV, че тази партия не го е направила по-добър.
4: Още от дете Магнус Карлсен е идол на Волен Дилгеров. И това не е първата среща между тях двамата.
5: Той ми е любим играч, той е уникален човек, уникален играч. И като малко съм го следил как играе, как печели турнири, как става световен шампион. И това ми е четвърти път като играя с него, преди съм играл с него три пъти на булет, загубих.
4: Въпреки победата, българинът не е доволен от своята игра.
5: Не съм горд как играх партията, накрая той направи груба грешка. Тази партия не ми вдигна самочувствието като по-добър шахматист, но тази партия направи шаха много по-популярен, направи България по-известна.
4: Волен пази дрехите, които скъса при победата си над Карлсен.
5: Знам, че някакви хора нямат какво да обличат и аз късам тениски. Знам, че това може да се възприеме лошо, но просто съм много енергичен и трябва някакси да покажа емоциите. Някои хазайки казват, какви са тия мръсни дрехи и трябва да ги свъря.
4: След сензацията, която сътвори, последователите на Волен скочиха до над 170 хиляди.
0: Продължаваме с тенис и поглед към инстаграма на BTV Sport. Там ще намерите ексклузивно съдържание и един разговор между тенис таланта Иван Иванов и легендарния Анди Мъри. Какво ще си казаха двамата и останалото специално съдържание вижте на BTV Sport в инстаграм. Волейбол за трета поредна година в плевенската зала Спартак се провежда турнирът на приятелството Стефка Великова. Надпреварата е в памет на президента на волейболен клуб Олимпиец и играчите Симеон Симеонов и Калоян Минков. Тримата загинаха в катастрофа на пътя Плевен-Ловеч на 11 ноември 2023 година.
6: Тя страшно много държеш на отношение, да стават хора. Волейбол е нещо, което не е сигурно, че може да се получи, но тя много държеше на това да бъдат хора. Поддържаме това, което започнахме в началото и всяка година, докато сме живи и здрави, ще го има този турнир.
0: Отбори от три държави се включиха в турнира по баскетбол на колички In Wheel в Сливен. Надпреварата спечели Левски, а второто място зае гръцкият Пансерайкос. Третия е Брашов от Румъния. За най-полезен играч беше определена Йоанна Михайлова от Левски. Надпреварата даде възможност на участници с различни способности да бъдат част от спортната програма и показа как баскетболът може да обединява хората независимо от физическите им възможности. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

0: Отвори врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея.
1: Практикер, винаги има решение.
2: За да превърнеш тези момчета в истински футболен отбор,
3: ти ще ми дадеш треньор.
2: Ти трябват топки. Големи топки.
4: Готова съм.
5: Да тренираш мъжки отбор на...
6: Памни сте!
2: Гледайте
5: Скалабов.
2: Александра Лашкова.
4: Шегуваш се.
2: Спортната комедия...
7: Майко мила!
2: Да, топки. От 30 октомври в кината. От BTV Studios.

0: Петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Бизнес или личен мотив са в основата на убийството на Илян Филипов. За полетите на Пеевски и скандала с мантинелите гостува Петър Тодоров от Прогресивна България. Колко българи тръгват по пътя на цар Самуил и ослепените му войници?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.